0: mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at beredskabet hjemmet skal være i orden, siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
1: Der er jo ret meget, vi hver især kan gøre. Specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen, så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Og se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er totalt beredskab. Altså det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
0: Ifølge myndighederne skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn sammen en FM-radio. Og hvis man spørger de danskere, vi mødte på gaden i Aarhus, så er de fleste mere eller mindre forberedte.
2: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
3: Jeg sparer, har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
4: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
0: Jeg lød det her fra John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron ifølge nyhedsbureauet Reuters til tv-stationerne TF1 og France 2. Han understreger, at soldaterne udelukkende skal beskytte stedet og ikke involvere sig i konflikter. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse nemlig angrebet den vigtige olierute, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. De danske fodboldherrer skulle torsdag aften forsøge at hamle op med de norske VM-helte, men den gik ikke. Det blev til 3-2 nederlag til Danmark i Nations League-gruppespillet, og ifølge DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, så venter der allerede en kamp søndag, som kan blive meget afgørende for både holdet og landstræneren.
5: Det er ikke fordi, at presset på landstræner Brian Riemer er blevet specielt meget større efter kampen her i Oslo. Det var et snævert nederlag, der var rigtig gode ting på det danske hold og i det danske spil, men omvendt er det heller ikke lettet. Nu venter der en meget afgørende kamp på søndag imod Wales i Parken. Det er en decideret nøglekamp. Wales er det formodede svageste hold i puljen. De tabte deres første kamp på udebane til Portugal. Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
0: Natten er overskyet og kan give enkelte byer lokalt. Temperaturen den ligger ned mellem 5 og 14 grader. Og fredag kan solen måske kigge en lille smule frem, men i perioden vil der stadig være overskyet vejr. Radioavisen var med Magnus.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der er netop landet et nyt sæt anbefalinger til, hvordan arbejdsgiver kan håndtere overgangsalderen hos kvindelige ansatte. For når hedeturene rammer, og kan løsningen være, at man skal tilbyde åndbart tøj, eller hvis nattesøvn er udfordret, at man så kan tilbyde en senere mødetid. 58-årig Mika Vincens, som er socioassistent, kender alt til at være i overgangsalderen. Lige nu oplever hun gener som hovedpine, dårlig søvn, vægtøgning, træthed, og så bliver hun hurtigere stresset på sit arbejde.
3: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre, så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetåge.
2: Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet en stor interesse, siger chefkonsulent Lise Schmidt-Aasen.
4: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
2: Rusland vil i de kommende måneder intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvars Efterretningstjeneste hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Som noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
2: Og ifølge myndighederne, så skal det hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn, samt en FM-radio. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron til flere franske tv-stationer. Macron vil sende soldater, radar og forsvarssystemer, der skal beskytte havnebyen, og han afviser ikke, at der også kan komme kampfly på tale.
6: Pas d'aviation, des rafales.
7: Verra l'évolution et selon les besoins. On en a dans la région.
2: Ja, journalisten spørger, om der ikke vil blive sendt kampfly, hvortil Macron svarer, vi må se, hvordan situationen udvikler sig, og alt efter behovet har vi nogen i regionen. Men under alle omstændigheder bør vi gøre os klar til at beskytte anlægget, for nogle få uger siden blev der udvundet mere end 5 millioner tønder olie om dagen fra dette sted, lød det altså fra Macron. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse angrebet det vigtige oliestræde, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. Så når vi frem til et vejrudsigt, natten er overskyet og giver enkelte lokale byer, men fredag skiftes de østlige og vestlige egne af landet om solen. Først på dagen sol til den vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. Radioavisen var ved Magnus Helms.
0: P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Trusselsniveauet for destruktivt cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvars Efterretningstjeneste FE, op i et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes. Det fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
3: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til det nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle at spille, og endnu mere i dag end i går.
2: Husk friskolerne, når der skrives checks ud til trængte landkommuner, der lukker landsbyskoler. Sådan lyder opfordringen fra Foreningen Friskolerne og Landdistrikternes Fællesråd, efter at regeringen torsdag lod ekstra penge på finansloven til kommuner med dårlig økonomi og skoler, der er i far for at lukke. Fællesrådets formand Steffen Damsgaard fra Lemvi glæder sig over, at der er 500 millioner kroner på vej til kommunerne. Men det undrer ham samtidig, hvorfor friskolerne ikke også får den hjælp.
4: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
2: Og det er formanden for foreningen Friskolerne, Peter Bendix Pedersen, helt enig i.
5: Jeg synes faktisk, det ville være rimeligt, at friskolerne fik del i de penge her, fordi vi har de samme problemstillinger som den lokale skole i landdistrikterne.
2: Undervisningsordfører ved SF, Nanna Bonde, oplyser til DR, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne får gavn af. Danmark tabte i går til Norge i Nations League-gruppespillet for herrer. Efter en i perioder jævnbyrdig kamp endte det 3-2 til Norge, som scorede det vindende mål på hjørnespark. Og på trods af for mange fejl, så var der også gode takter, især i anden halvleg, mener landstræner Brian Riemer.
6: Vi laver for mange fejl på bolden, og vi vidste, at Norge var et godt omstillingshold. Det giver os nogle store udfordringer, hvor vi skal bruge rigtig mange kræfter på at løbe retur. Så jeg vil sige, at de to ting var for mig noget af det, vi fik rettet i pausen, og som også virkede langt bedre i anden halvleg.
2: Og forud venter en skæbnekamp i Parken på søndag, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
2: Natten er overskyet og giver enkelte lokale byer. Fredag skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen sol til de vestlige og sidst på dagen til de østlige. Radiovis.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Nye anbefalinger skal hjælpe arbejdsgivere med at gøre det lettere for kvinder i overgangsalderen at gå på arbejde. Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner. Det viser beregninger, som Lasse Glimann, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, har lavet. Han forsker i kvinders overgangsalder, og så har han været med til at udarbejde de nye anbefalinger til arbejdsgiverne.
3: For de kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
2: Regeringen afsatte i sommer 160 millioner kroner til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver tema på arbejdspladserne.
4: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked, og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
2: Rusland vil intensivere sin hybridkrig med NATO og Vesten i de kommende måneder. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvarets Efterretningstjeneste FE hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Som noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
2: Ifølge myndighederne, så skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn samt en FM-radio. USA's præsident Donald Trump har natten til fredag dansk tid holdt en overdådig statsmiddag i Det Hvide Hus til ære for Kinas præsident Xi Jinping efter en dag med flere ceremonier. Repræsentanter fra forskellige amerikanske tech-giganter deltog også i banketten, heriblandt Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook, Nvidias Jensen Huang og OpenAI's Sam Altman. Præsident Xi og jeg forstår begge, at vi repræsenterer forskellige systemer, men båndene mellem vores folk består, sagde Trump blandt andet under middagen ifølge AFP. I Xi Jinpings tale havde den kinesiske præsident blandt andet fokus på, at Kina og USA skal agere som ansvarlige stormagter, og at de to lande bør eksistere side om side i fred. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten er fortsat overskyet og kan give enkelte byer, men når natten bliver til dag, så skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen lidt sol til de vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. I løbet af dagen kommer temperaturen også op på omkring 15-17 grader. Landets Radio viser mig, mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor vi i første omgang fik lidt musik fra Justin Timberlake og Mirrors. Men der er meget mere musik på vej til dig i løbet af den næste lille times tid. Og det er musik, som har et helt særligt formål, nemlig at klæde dig godt og grundigt på til denne her fredag, sådan så du er klar til at indtage den og samtidig lige sørge for, at vi i særdeleshed får vækket din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Vi får styr på det hele i løbet af, sådan godt og vel, de næste 52 minutter, som vi har til rådighed fra nu af. I første omgang, så skal vi sådan set bare i gang, og det kommer vi meget passende her med et nummer fra Søren Torbegård Lund. Et nummer, der nemlig hedder Festen stopper aldrig. Godmorgen, Danmark.

0: der.
1: Uro fik du her med min bror. 14 minutter over 5, siger klokken, og dermed så siger jeg, at vi skal have fat i vores første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang. Og her er jeg i dag gået lidt tilbage i tiden. Måske lidt mere end lidt. Vi er tilbage i de tidlige nuller, mere præcist år 2002, hvor Avril Lavigne udgiver det her helt enorme melankolske nummer, som i dag er vores godmorgen natsang, nemlig I'm With You. I'm standing on-

Fra hendes gennembrudsalbum Let Go, der havde vi i dag fat i nummeret I'm With You fra Avril Lavigne, som dermed leverede dagens Godmorgen Natsang. Og fra sådan en heftig melankolsk kærlighedsballade, så skruer vi lige lidt op for varmen og rytmerne her sammen med Will Smith og Getting Jiggy With It.

Og Friends, 5:05 er klokken. Mens vi lyttede til Aura Dione, så fik jeg lige fisket et friskt bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse, og det er i dag blevet til et forslag fra Mikkel, som også underskriver sig tagdækkeren og P4-lytter gennem 10 år. Mikkel, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben snabelag.dr.dk. En mail, som altså havnede i den store forslagskasse, og det er jo derfra, jeg har trukket den frem i dag. I den mail, der står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg er tagdækker, og de sidste 10 år har P4 været fast inventar i øregangen hver morgen, når jeg har været på vej på arbejde. Det har efterhånden føltes lidt som at have en flok kollegaer med i bilen, bare nogen, der aldrig kræver kaffe eller brokker sig over vejret. Derfor synes jeg, at I skal finde Green Day frem fra pladereolen. Mit forslag til jeres kickstarter er American Idiot. Jeg synes, at Green Day er et band, der med tiden er blevet lidt glemt, selvom de har været med til at bringe punkrocken ud til rigtig mange mennesker. Og helt ærligt, hvis man skal vågne ordentligt, så kan man lige så godt gøre det med lidt guitar og attitude. De bedste hilsner fra Mikkel Tagdækkeren og P4-lyttere gennem 10 år, står der oven i købet. Og Mikkel, jamen altså, først og fremmest, tusind tak for din helt vidunderlige beskrivelse af, hvordan det føles at være med i morgenklubben. At det er lidt ligesom at have en flok kollegaer med i bilen, der bare aldrig brokker sig, eller for den sags skyld kræver kaffe, eller har en kaffeordningskasse, man skal betale til. Det er præcis den stemning, vi forsøger at skabe. Altså sådan lidt som om, at vi alle sammen kører lidt i bil med hinanden og hygger os på vej på arbejde. Og i dag skal vi så hygge os med det nummer, som Mikkel altså har foreslået som kropslig kickstarter. Jeg har fået dem hævet frem fra pladereolen. De er absolut ikke glemt. Her er det nemlig Green Day og American Idiot.

uden sådan i øvrigt nogen som helst form for reference til ting, der foregår i verden her og nu, ja, så havde vi fat i dagens kropslige kickstarter American Idiot fra Green Day. Altså foreslået af tagdækkeren Mikkel, som synes, at Green Day var gået hen og blevet en lille smule glemt, og det ville han da meget gerne råde bod på. Og derfor så havde Mikkel altså foreslået lige præcis det her nummer som kropslig kickstarter. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, et nummer, der kan få din krop til at bevæge sig, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du trykker på taleboblen lige inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så kan du altså også skrive til mig der. Her, der skal vi have fat i lidt musik fra Rasmus Seebach, som har slået sig sammen med bandets søn her på nummeret Sprækker.

fik du her med Jonathan. 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor her hos os. Hvis du først lige har fået tændt for radioen, så er du altså havnet i en klub, hvor vi hver morgen gennemgår 4 faste morgenrutiner med det ene formål at få vækket henholdsvis sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Og lige nu er turen kommet til hjernen. Vi skal have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien 20'erne, altså det sidste nye musik. Og det gør vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. For cirka 2 år siden dannede Stine Bramsen og Kajsa Vala en folk-americana-duo. Hvad hedder den? Ja. Vi er altså kun 2 år tilbage i tiden, hvor at Kajsa Vala og Stine Bramsen, de danner en sådan folk americana duo. Hvad er det, de ender med at kalde den duo for? Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Ja, det får du lige efter Hozier og Too Sweet.

To kvinder, de gik sammen, og det var da også sådan, de blev omtalt i mange medier, altså som en super duo. Stine Bramsen har jo tidligere været forsanger i Alphabeat og har også udgivet en hel del musik som solist, og Kajsa Wahler, ja, hun har i mange år været et anerkendt navn, især inden for folk- og americana-genren herhjemme. Navnet Bye Bye Brenda, ja, det stammer egentlig fra Brenda Walsh fra Beverly Hills 90210, altså Brenda, som blev spillet af Shannon Doherty. Hun var nemlig et teenage-forbillede for både Stine og Kajsa, og samtidig så synes de også, at ungdomsårene, de begyndte at virke simpelthen så langt væk, og ud af det, ja, så opstod altså bandnavnet Bye Bye Brenda. Som du her skal få med et nummer fra debutalbummet Landmarks. Her, der er det Worry Never Wins.

Stine Bramsen og Kaiser Wähler til sammen. Bye bye, Brenda. Du fik dem her med Worry Never Wins. Og det gjorde du, fordi Bye Bye Brenda i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter-sangen skal vi sørge også lige have med denne her fredag morgen, og den tager vi og kigger og lytter på lige efter Nick & Jay mod Sony.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

Nick og Jay kørte mod solnedgangen, og mens de gjorde det, så fortsætter vi altså her mod solopgangen, her hvor klokken er 6:09, og vi dermed skal have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Nicolina. Og Nicolina, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: Hej morgenklubben. For 2 år siden fik jeg et ønske igennem på denne her dato, da jeg ville sende en hilsen til min mand Søren på vores sølvbryllupsdag, grundet at han dengang kæmpede sig tilbage efter en hjerteoperation. Hvad vi ikke vidste var, at han 2 måneder senere blev ramt af en stor hjerneblødning, som desværre ændrede hans liv totalt. Vores mål var at træne så meget, som det var muligt, og opleve så meget som muligt. Sådan gik det i 1,5 år, men tilbage i marts stoppede det, og Søren gik bort. For at mindes ham på vores sidste bryllupsdag, vil jeg gerne høre The Last Show on Earth med Baal, som var den sidste koncertoplevelse, vi havde sammen tilbage i januar 2026 i Amager Bio. De bedste morgenhilsner fra Nicolina. Og Nicolina, hold op, det gør mig utrolig ondt at høre, at Søren han ikke er her mere, men det gør mig også samtidig utrolig glad, at vi sådan for en kort bemærkning lige kan mindes ham med det nummer, du altså har bestilt som hjertestartersang. Her, der er det Baal og The Last Show on Earth.

For 2 år siden fik Nicolina sendt en hilsen afsted til hendes mand Søren på deres sølvbryllupsdag. Søren er her desværre ikke mere og gik bort i starten af året. Men Nicolina vil meget gerne lige mindes Søren i dag på deres bryllupsdag med Barl og The Last Show on Earth. Barl var nemlig den sidste koncertoplevelse, som de to havde sammen. Det gør mig utrolig glad og også samtidig utrolig rørt at læse de her hjertestarter-sange op. Jeg synes, det er så fint, at vi her i Morgenklubben både kan fejre alle de gode ting, der sker, men også en gang imellem ligesom lige sådan stemle sammen og hjælpe dem, som måske en gang imellem har nogle svære dage, der skal gennemleves. Og det lader lidt til, at dagen i dag for Nicolina godt kunne være sådan en. Og så er det jo fint, at vi kunne hjælpe lidt med en hjertestarter-sang. Hvis vi også skal hjælpe dig med en hjertestarter-sang, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk. Det, der skal foregå lige om lidt, det er, at du får en radioavis, og efter den gode kollega, der giver dig P4 morgen. Jeg giver dig lige et enkelt nummer mere frem mod radioavisen, og det er Timber City og Self Aware. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Overgangsalder er ikke bare noget, der foregår derhjemme. Hovedpine og hedetur kan også påvirke på arbejdspladsen, så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Et eksempel er at give medarbejdere åndbart arbejdstøj, eller at være fleksibel med mødetiderne i de tilfælde, hvor medarbejderen sover dårligt. Mika Vincents er socioassistent, 58 år gammel og i overgangsalderen. Hun oplever hovedpine, dårlig søvn og at hun tager på i vægt. Og så bliver hun hurtigere stresset på sit job.
2: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre. Så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetog.
1: Overgangsalder koster det danske samfund 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet stor interesse for de nye anbefalinger. Det fortæller chefkonsulent Lise Schmidt Aagensen.
3: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
1: I går fik vi alle sammen at vide, at Rusland de kommende måneder sætter hybridkrigen et gear op, og den nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste inviterer faktisk til, at vi ikke bare sidder på hænderne og ser med fra sidelinjen. Sådan her lød det fra Efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
4: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
1: Opgaven til os fra myndighederne går på to ben, fortæller Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
1: I den nye vurdering er risikoen for destruktive cyberangreb hævet fra middel til høj, så nu gælder det for alvor om at tjekke, om man har det, der kræves for at kunne leve op til myndighedernes råd om at kunne klare sig i 3 dage uden strøm og vand, det siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
6: Jeg kan jo godt forstå, hvis man tænker derude, jamen, hvad kan jeg gøre i lyset af det her alvorlige trusselsbillede? Og der er jo ret meget, vi hver især kan gøre, specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen, så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er total beredskab. Altså, det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
1: Sidste år viste en undersøgelse, at ca. 20% af befolkningen følger alle statens råd om hjemmeberedskab, mens ca. halvdelen følger dem delvist. Og så skal vi en tur til statsmiddag i Det Hvide Hus. Et overdådigt middagsselskab markerede i nat afslutningen på Xi Jinpings besøg i USA hos præsident Trump. Og med ved bordet sad blandt andet techbosser som Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook og Amazons Jeff Bezos, hvilket ifølge nyhedsbureauet AFP understreger et fokus på handel og kunstig intelligens. Trine Marie Ildsø er vores USA-korrespondent, og Trine, prøv lige at tage os med, hvordan er den sidste dag her forløbet?
7: Ej, det har nok været en dag, der nærmest mere har stået i pomp og pragt end konkrete resultater. Lige fra dagen, den begyndte med en meget, meget stor velkomstceremoni, og så til den store gallamiddag her til aften, hvor der både har været serveret dansk eller amerikansk kinesisk inspireret mad, der har været musiske indslag, der har været udvekslet høflighedsfraser. Og så kan jeg i hvert fald også sige, at kineserne rejser hjem med en meget, meget stor ørn lavet af bronze, som er en af de gaver, der også er blevet udvekslet under det her statsbesøg.
1: En stor ørn. Er der ellers kommet noget konkret ud af Xi's besøg?
7: Det er der ikke. Vi ved også, at der i løbet af dagen har været afholdt flere bilaterale møder mellem Xi og Donald Trump. Hvad der præcis er kommet ud af det, det har der ikke været sagt så meget om, udover at vi ved, at de to præsidenter blandt andet har drøftet situationen omkring Iran, men om det har udmøntet sig i noget, og også hvorvidt de overhovedet har drøftet meget, meget vigtige emner som kunstig intelligens, det har vi ikke hørt noget om endnu, for der er ikke nogen af dem, der har stillet op, eller særligt præsidenten, den amerikanske, der har stillet op til interview endnu.
1: Tak, Trine Marie Ildsø, altså vores korrespondent i USA, fordi at du var med her. Og så når vi frem til vejret. Mod vest mest tørt, med nogen sol, men ud på dagen bliver det mere skyet fra vest. Mod øst bliver det skyet først på dagen, måske med en enkelt byge, og her klarer det så til gengæld op i dagens løb med nogen sol. Temperaturen ligger i dag mellem 15 og 17 grader. Mit navn er Thomas Hougaard. God morgen.
8: Du lytter til P4.

0: Miriam Bryant og Black Car.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: 6:09 på en fredag i september. Det vil sige, at vi kigger lige om lidt ind i en weekend, hvor mange jo holder fri. Og jeg kan bare sige, at det ser fornuftigt ud på vejrfronten. I dag 17 grader og sol og skyer. I morgen kommer der lidt vand, men det skulle være overstået sådan midt på formiddagen. Og så rammer vi igen de 17 graders varme og søndag. Fuld sol og 17 graders varme. Der er lidt vind i dag, og på søndag i morgen stort set ingen vind, men det tegner da til at blive en rigtig fin september weekend, og for den sags skyld også fin september fredag. Med det, godmorgen og velkommen indenfor. Jeg hedder Ruth Kabel, og jeg har fået lov at være næsten helt alene hjemme inde i radioen i dag.

Kette og Jonah Blacksmith, kender du det? Klokken er 13 minutter over 6, og jeg kunne godt fortsætte den der sætning. Kender du det med, at håret klistrer lidt? Det er, som om der løber lidt vand ned af ryggen. Brillerne dukker måske, hvis man er så uheldig også at have sådan nogen. Og så er der sådan en fornemmelse af, at noget bare er lige rigeligt varmt. Det koger lidt, og man bliver en lille smule forstyrret af det. Vi kommer til at tale om overgangsalder i dag, for som du måske også hørte i radioavisen for lidt siden, så skal overgangsalderen ikke kun være et privat anliggende længere. Din arbejdsplads kan vælge at følge den nye vejledning for overgangsalderen netop på arbejdsmarkedet, og den her vejledning er blevet lanceret nu og offentliggjort, så nu kan arbejdsgiverne altså klikke sig ind og læse sig frem til, hvad der vil være godt i forhold til at have kvinder med overgangsalderen ansat og hjælpe dem lidt med det der arbejdsliv. Og når jeg nu spurgte, kender du det, så er det, fordi jeg godt kunne tænke mig, at vi lige samlede lidt erfaringer her i P4 Morgen på, hvad gør du egentlig på dit arbejde, når du bliver ramt af de der symptomer på overgangsalderen? Alt fra hedeture til hovedpine til sådan måske en lille smule manglende evne til at fokusere på det, der er vigtigt. Eller, som vi kommer til at høre senere også, at man kan blive mere stresset end normalt. Altså, hvad har du gjort i forhold til dit arbejdsliv og sat op imod din overgangsalder? fyn@dr.dk eller fyn et mellemrum, og så skriver du beskeden og sender den til 1212. Og jeg vil faktisk også rigtig gerne høre fra dig, der er arbejdsgiver eller leder på et sted, hvor der er kvinder, som rammer overgangsalderen. Hvad gør I egentlig på jeres arbejdsplads for at hjælpe dem igennem det der, som de påstår, der kun er en overgang, men som for nogen kan komme til at tage år, og som kan være rigtig bøvlet at have med at gøre, når man nu er glad for sit arbejde. fyn@dr.dk, fyn et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Hvordan håndterer I overgangsalderen der, hvor du arbejder?

0: Jean er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skolen.
0: Nu på DRTV.

0: Everyday Life, Lasse Skriver og 22 minutter over 6. Og så kommer vi nok ikke helt udenom lige at tale om fodbold. Danmark tabte i aftes. Det endte med et 3-2 nederlag hjemme, altså ude mod Norge, i den første Nations League-kamp. Danmark kom efter en skrækstart, og det her 0-2 tilbage på 2-2 i en god dansk periode i anden halvleg. Men så var det lige, at ham der Haaland, altså Erling Haaland, han scorede et mål til, og Danmark tabte. Landstræner Brian Riemer sagde sådan her efter kampen.
1: Og efter scoringen til 2-2 specielt, der synes jeg jo, at vi sidder fuldstændig på dem. Jeg sidder med følelsen ude på bænken, at hvis der er et hold, der scorer lige om lidt, så er det os. Og jeg trækker også derfor udskiftningerne, fordi at vi havde faktisk forberedt os at lave lidt tidligere udskiftninger. Men fordi vi har så meget momentum, så venter vi. Og så er det så selvfølgelig et hjørnespark, som ikke måske, og som vi må erkende og sige, at det skal vi gøre bedre.

0: Alicia Keys og No One 626, og nu sagde jeg jo, at jeg var næsten alene hjemme, men der er andre gode folk her i huset. Godmorgen, Henrik Juhl Henriksen.
1: Godmorgen, Ruth.
0: Du får lov at tage dig af trafikken ganske som du plejer, så hvordan er vi kommet fra start her fredag morgen?
1: Jamen i det store hele er vi kommet stille og roligt fra start. Jeg har dog alligevel lidt på blokken. Kører du på rute 9, så vil du lige nu møde lidt langsom trafik imellem 11 Årslev og Motorvejs kryds Odense, når du kører i nordgående retning. Der er ved at blive pakket sammen efter nattens vejarbejde. Vi skal også lige runde den kollektive trafik for Fynbus 190, der skulle være kørt fra Nyborg kl. 6.47 og ankommet ved Odense Banegårdscenter kl. 7.48. Den tur, den er aflyst.

0: Malte Ebert, det der er med livet, så er der nyheder med Josef Pris og Jup. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Og hedetur, søvnløse nætter og voldsom hovedpine, det er bare nogle af generne, som kvinderne i overgangsalderen døjer med. Og selvom det også påvirker arbejdslivet, har problemerne længe været overset på arbejdspladsen. Mika Vincent arbejder på et bosted i Odense Kommune, og hun mærker tydeligt, hvordan overgangsalderen påvirker hende på arbejdet.
3: Jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre. Så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetåge, som man kalder det.
2: Men nu skal en ny vejledning hjælpe arbejdspladserne med at håndtere medarbejdere i overgangsalderen. Og Mika Vincent håber, at det er med til at sætte mere fokus på området.
3: Jeg håber da sådan, at der bliver sådan lidt mere elastik i, at man sådan kan tilpasse sit arbejdsliv til den livsfase, man er i. Det er der jo heldigvis for altså børnefamilier, omsorgsdage, og man kan jo også få orlov til at passe, hvis man har en syg pårørende osv., ikke?
2: Beregninger fra Københavns Universitet fra 2024 viser, at overgangsalderen koster samfundet omkring 4 milliarder kroner i tabt arbejdsfortjeneste om året. En 34-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør for lukkede døre ved retten i Odense i går eftermiddag. Manden er sigtet for en lang række grove forhold, fortæller specialanklager Maria Blomsterberg fra Anklagemyndigheden ved Fyns Politi.
4: Der er en 34-årig mand, som vi har sigtet for vold, frihedsberøvelse, andet seksuelt forhold end samleje, ulovligt tvang, grov vold, uberettiget at have skaffet sig adgang til en bolig og for overtrædelser af knivloven.
2: Hændelsen, som manden er sigtet og nu også varetægtsfængslet for, foregik i Odense onsdag aften, og han blev anholdt omkring kl. 01:30 natten til i går. Retten lagde i afgørelsen vægt på, at der ville være risiko for, at manden vil påvirke efterforskningen, for eksempel ved at påvirke vidner. Den 34-årige mand har kæret fængslingen. Det er ved at være sidste chance, hvis dine børn skal nå at få en ny gratis bog til weekenden. Boghandlerne giver nemlig den første bog i serien. Sivert har kun ét liv. Teenage-livet tynger ud i anledning af verdensbogsugen. Forfatteren til bogen er Sofie Sweet, som bliver delt ud hos 12 boghandlere på Fyn.
5: Fordi det er vigtigt, at bøgerne kommer ud og bliver tilgængelige for børnene. Det er ikke alle, der lige kommer på biblioteket med deres forældre jævnligt eller runder boghandlerne. Så det handler om at gøre det nemt og gøre dem tilgængelige, så de kan blive læst derude.
2: Verdensbogsugen skal få flere børn til at læse og samtidig skabe større forståelse og tolerance. Og verdensbogsugen kører til og med i morgen. Det bliver mest tørt med nogen eller en del sol her i det fynske, men i perioder bliver det mere skyet. Temperaturen kommer til at ligge sig mellem 15 og 17 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind omkring vest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

Taylor Swift, Wildest Dreams og 637. At kalde det en overgang, synes jeg jo er lidt af en tilsnigelse. Den der overgangsalder, jeg ved godt, det handler om, at man går over fra en alder til en anden, men hvis man tror, det holder op igen sådan lige med det første, så er der i hvert fald nogen af os, der er blevet slemt skuffet. Jeg tror, jeg kører på 10. 11. måske endda 12. år af den der overgangsalder, som betyder ikke hver dag, ikke hele tiden, men en gang imellem, så koger det hele over. Der var det igen, det der overgangsalder. I hvert fald bliver det rigtig varmt. Hedeture og sådan lidt hjernetåge, tror jeg også, ja, man kan kalde det. Bliver lidt sådan lidt forvirret op i hovedet, og det bliver lidt for varmt at være mig. Og noget af det, jeg synes, der er allersværest, det er faktisk at passe mit arbejde, når det sådan for alvor tager til. Fordi jeg føler virkelig, at jeg bliver udstillet, når jeg står der og vandet det driver, og brillerne dukker, og jeg måske samtidig lige skal lave sådan et lidt tydeligt interview med en kilde, som jo har gjort sig klar og været sådan tændt på, at nu skal vi virkelig have det her interview kørende. Måske er der ovenikøbet et menneske, som har noget på spil, og så står jeg bare der og koger. Jeg synes ikke altid, det har været lige nemt at være i den der overgangsalder og på arbejde samtidig. Det bliver der gjort noget ved nu, i hvert fald nogle steder. Der er sådan en række nye anbefalinger, som kan hjælpe arbejdspladserne og arbejdsgiverne med at forstå, hvad det er, der foregår, og måske også sætte ind i forhold til at hjælpe dem, der er ramt. Det kan være noget med muligheden for at regulere rumtemperaturen. Det kan være noget med at bruge åndbare uniformer, hvis man altså har sådan noget på, og også noget med at tage pauser ved behov. Derudover så anbefales arbejdspladserne også at skabe en kultur, hvor det faktisk er muligt at tale åbent om overgangsalderen. Og nu kunne jeg godt tænke mig at tale helt åbent med dig, der lytter med. Nu har jeg jo lige sådan blotlagt, hvordan jeg synes, det har været i lang tid efterhånden. Så hvordan er det for dig at gå på arbejde i overgangsalderen? Eller hvordan er det for dig, der er på en arbejdsplads, hvor der er kvinder i overgangsalderen? Taler I om det? Er der gjort noget særligt? Er du en af dem, som indimellem tænker, at nu bliver jeg simpelthen nødt til at lukke det vindue, for ellers så blæser vi der væk, mens der sidder en anden der og er tæt på og koger over. Fyn@dr.dk, det er mailadressen. Du kan også bruge sms'en. Så skriver du Fyn, laver et mellemrum, skriver din besked og sender den til 1212. Du må virkelig også meget gerne komme med gode tips og tricks til, hvordan man klarer den der overgangsalder, når man er på arbejde.

lagt en plan med kosttilskud og naturidentiske hormoner. Det var klart vejen for mig, sådan skriver altså Linda. Andre bud på at håndtere overgangsalderen, eller også hvordan I håndterer den på arbejdspladsen, modtages altså som sagt på Fyn. Et mellemrum, skriv beskeden og så send den til 1212 eller fynsnabelag.dk. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV. Min første

Miss Lee og X klokken 6.51. Overskriften lige nu på DR.dk er: overgangsalder er hot topic på arbejdspladserne. Og nu er der altså landet en række anbefalinger. Der er mange kvinder, der oplever, at overgangsalderen gør arbejdslivet svært. Og de nye anbefalinger skal så hjælpe både kvinderne naturligvis, men også arbejdspladserne til måske at få en bedre forståelse af, hvad det er, der foregår. Og så fik jeg lige den her hilsen. Nu skal jeg se, om jeg kan finde den igen. Her var den. Den kommer fra Martin. Hvad med mænds overgangsalder? Jeg ved godt, det ikke er nær så udtalt og tydeligt som kvindernes, men det er altså en ting, en overset ting. Dårligt humør, stress, hjernetåge og forvirring, manglende sexlyst. Det er heller ikke nødvendigvis sjovt for mænd. Tak for også at sparke den ind, Martin. Og så videre til nogle af de kvinder, der har skrevet til mig. Som 44-årig præsenterede jeg min læge for 45 symptomer. 45 symptomer, der stak i alle retninger. Og efter megen kamp fik jeg østrogen og progesteron, hvilket har reddet mit forhold, mit job og mig selv. Det kan anbefales til alle, der kan tåle det, sådan skriver Helle. Og så vil jeg bare lige sige, det der står i de her sms'er, kommer altså som en anbefaling fra jer, der skriver dem. De er ikke fra mig eller fra DR. Man skal nok lige omkring sin læge, og man skal have styr på alle de her ting, inden man kaster sig ud i at indtage forskellige ting og sager. Lotte skriver: jeg er så heldig at arbejde sammen med kvinder, som er stort set på samme alder som mig. Når vi holder et kort morgenmøde, så er det ok at sige, at man ikke har sovet så meget om natten, og så er vi der for hinanden. Jeg er bare så taknemmelig for mine kolleger, skriver altså Lotte. Se, det er jo også en måde at takle det på, lige at flage åbent. Hey, i nat har jeg sovet virkelig dårligt, eller i nat har jeg været op og skifte lagene 4 gange, fordi jeg bare har svedt igennem. Så der er altså måder at takle det på arbejdspladsen. Måske behøver det ikke at være så kringlet, eller i hvert fald behøver det ikke at være så hemmeligt, som vi måske i årevis har gået og gjort det til, at det var ikke sådan rigtig noget, vi talte om. Som sagt står der på DR.dk, at det er hot topic, og lad os da bare blive ved det. Få talt om det, få gjort noget ved de muligheder, der er at gøre noget ved på arbejdspladserne, og så må man jo bare være i det, i den overgang, det nu engang er.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Cause I gotta have faith. George Michael og Faith her, 6:54, hvor vi lige rykker ind til dig, Henrik. Hvordan ser det ud nu? Åh, det var da i hvert fald ikke din
1: trafik. Vi har fået nye trafikjingler.
0: Ja, det kommer lige om lidt med de der nye trafikjingler. Nu skal jeg se, om det her maskineri, det vil hjælpe mig med at spille den her for dig. Jeg håber virkelig ikke, at den skal til at lave ulykker. Vi prøver lige den her, Henrik.
1: Lad os prøve den.
0: Der var den.
1: Det lyder meget bedre, og jeg kan heldigvis sige, at den fynske morgentrafik, den kører uden problemer i øjeblikket. Jeg kan dog lige nævne, at i det sydlige Odense, der skal der være opmærksom på, at Vinkelvej er spærret ind til den 9. oktober på grund af et fjernvarmearbejde, og det betyder også, at Fynbus de ikke kører til og fra Jelsted station. I stedet for, så skal du benytte det midlertidige stoppested, som er på Odensevej.

0: Michael Jackson, Black or White her, hvor vi er tæt på klokken 7 og en radiovis. I dag her til morgen er det med Thomas Hougaard, og han har også overgangsalderen på programmet.
1: Det skal være lettere at hjælpe kvinder på arbejdsmarkedet, når overgangsalderen rammer. I dag kommer derfor den første officielle vejledning om overgangsalder på arbejdspladsen. Og generne er noget, som 58-årig sosu-assistent Mika Vincent mærker. Blandt andet lavere stresstærskel og hovedpine.
2: Den var der en døgnvagt, jeg gik hjem, hvor jeg decideret havde migræne. Ikke bare hovedpine, men virkelig migræne. Og der, altså jeg havde kvalme, og jeg havde bare... havde det så dårligt, da jeg kom hjem, og der havde jeg egentlig en dagvagt dagen efter, og den blev simpelthen nødt til at sygemelde mig til, for jeg havde sådan en følelse af, at min hjerne den var øm.
1: Flere virksomheder er begyndt at tilbyde fleksible arbejdstider og åndbare uniformer. Blandt andet koncernen Salling Group, som ejer butikker for som Føtex og Netto. Her har de, ligesom i resten af samfundet, et højere sygefravær hos kvinder i overgangsalderen. Dermed er det ikke bare et vilkår for den enkelte, men for hele organisationen, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
3: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
1: Lød det her fra HR-chefen hos Salling Group. Uddannes lederne i at tale med medarbejdere om overgangsalder og til at tilbyde et vilkår, som kan hjælpe dem. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. Og det giver mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner. Det viser hans beregninger fra 2024.
4: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
1: Siger Lasse Glimann. Efter den nye trusselsvurdering er der igen god grund til lige at tjekke, om der er nok vand, dåsemad og andet preppergrej på hjemmelageret. Russerne har ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste tænkt sig at skrue op for mængden af hybridangreb. Og risikoen for cyberangreb rettet mod os er nu ikke længere middel, den er høj. Det kom frem i Efterretningstjenestens nye trusselsvurdering i går. Leila Renberg er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, og hun har den her besked til befolkningen.
5: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
1: Og tal fra styrelsen viser, at 65% af os er i gang med at preppe, så vi kan klare os i 3 dage. Rigtig mange af dem, vi mødte på gaden i Aarhus, er også i gang.
6: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
7: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
8: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
1: Sagde her Emma Tinggaard, og før hende hørte vi Ingrid Salomon og John Pedersen. Styrelsen for Samfundssikkerhed anbefaler, at du har 3 liter vand, mad til 3 dage, en førstehjælpskasse, toiletpapir, varmetæpper, batterier og en FM-radio på dit beredskabshjemmelager.
9: Det ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt
1: lide
9: autokrater.
1: Der gik det lige lidt for stærkt.
9: Xi er vel den største autokrat af dem
1: alle. Sådan, og så kan vi lige høre oplægget til det. Afslutningen på et 3 dage langt kinesisk statsbesøg blev i nat rundet af i Det Hvide Hus i Washington. De seneste 3 dage har det stået på seriøse forhandlinger. Men i nat fik USA's præsident Trump lov at vise Kinas præsident Xi Jinping en sidste gæstfrihed i form af en ekstravagant middag. Og selvom der endnu ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem de to lande, så virker det til, at de har et godt forhold til hinanden, de to præsidenter, siger vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
9: De ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt lide autokrater. Xi er vel den største autokrat af dem alle. Altså førhen i tiden, når Xi skulle til Washington, hvilket jo er også et årti siden, så blev han jo altså der var jo kritik af menneskerettigheder, der var kritik af Xinjiang og Tibet og Hongkong, der var præsidenter, der forsøgte at stå op for den liberale verdensorden og tale dunder over for den her autokrat fra Kina, ikke? Og nu om dagen med Trump er det jo, alt det er jo væk.
1: I dag deler vi solen. Først kommer den til de vestlige egne, og senere til de østlige egne. Ellers så bliver det skyet vejr og 15-17 grader i dag.
10: Det her
11: er P4.
10: Med dig hele vejen.

0: Matt Conn og Ray Dalton med Don't Worry.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og klokken er 8:07 på en fredag, den 25. september, og så er det faktisk frivillig fredag. Det er hele Danmarks festdag for frivilligt arbejde, og det er også sådan en frivillig fredagsfestdag, hvor der bliver kåret ildsjæle, altså hvor man kan vinde en pris, hvis man har gjort noget særligt i forhold til frivilligt arbejde, blandt andet i Odense Kommune. Og det kommer vi selvfølgelig lige til at holde lidt øje med, hvem det er, der vinder den store hæder og ære i løbet af dagen i dag. Og herinde for den næste lille times tid, så laver vi også et DJ-battle på en sang med ild i. Så er du advaret. Jeg kan også lige så godt sige med det samme, afstemningen kommer til at foregå ind i DR Lyd-appen, så hvis du ikke har den, så skal du lige have den ned downloadet, sådan at du kan stemme på den rigtige sang. Og så står du måske og tænker, ja, det er da meget godt, skal du battle med dig selv, Ruth? Nej, det skal jeg ikke. Der er godt gode kolleger på arbejde, også selvom at de ikke er i radioen lige nu. Så jeg får besøg i studiet af vores redaktør på den anden side af nyhederne klokken 7:30 til en DJ-battle, altså med sange med ild. Og med det, godmorgen og velkommen.

0: Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland, 12 minutter over 7. Og nu skal din chef vide, hvis du har søvnløse nætter og får hedeture, for overgangsalderen skal ikke længere være noget, der er helt privat. I hvert fald ikke, hvis din arbejdsplads vælger at følge den nye vejledning for overgangsalder på arbejdsmarkedet, en vejledning, der netop er blevet lanceret. Med her i P4 Morgen har jeg nu en af de mange kvinder, som oplever gener fra overgangsalderen, der altså påvirker arbejdslivet. Godmorgen, Mika Vincent.
1: Godmorgen.
0: Socioassistent på et bosted i Odense. Du oplever gener som hovedpine, dårlig søvn, træthed, og så bliver du også hurtigere stresset. Kan du komme med sådan et billede på, hvornår det sker? Altså, hvornår oplever du det i dit arbejdsliv, at du bliver stresset?
1: Jamen, jeg er jo ansat på den måde med skiftende arbejdstider, og jeg har cirka en gang om ugen har jeg en døgnvagt, hvor vi møder ind kl. 14.30, og så har vi et vagtværelse, vi kan sove om natten, og så er jeg på arbejde til klokken 3 dagen efter. Og der kan jeg mærke det på den her anden dag, at jeg bliver bare nemmere stresset. Altså min stresstaske er helt klart sat ned, der kommer jo mange ting på sådan en arbejdsdag. Der kommer jo mange telefonopkald og mange ting, der ikke sådan lige er planlagt. Og jeg kan simpelthen mærke, at jeg føler, at jeg får nærmest en grød i hjernen og ikke kan tænke klart.
0: Og hvad gør arbejdspladsen så for at komme dig i møde, når du oplever de her ting?
1: Jamen altså, vi har jo, det er så for lang tid siden, og det er ikke sådan kun på grund af mig, men vi har jo faktisk fået sådan udarbejdet en pausepolitik på min arbejdsplads, hvor det sådan bliver legalt, og lige, hvis man sådan lige spørger sin kollega, er det okay, jeg lige går ind og holder en pause, og der sådan er ro på, så går jeg faktisk ind i det her vagtværelse, jeg snakkede om før, hvor vi jo har en seng, den der vi sover i om natten, og der går jeg så ind og lægger mig i, og lige kobler lidt af, og det hjælper mig altså meget.
0: Men der kunne du, som du siger, der er jo også andre, der måske har brug for en pause, og det lyder også voldsomt at være på arbejde i så mange timer og alt det her. Kan du mærke en forværring i forbindelse med din overgangsalder på det her med brug for pause og sådan noget?
1: Ja, det kan jeg helt klart. Altså nu har jeg har været på den her arbejdsplads i 9 år, som jeg for øvrigt er meget, meget glad for at arbejde på. Men på de 9 år, der kan jeg virkelig mærke, at jeg, at jeg har fået sværere ved døgnvagterne. Og jeg går også tit hjem fra en døgnvagt og får hovedpine, og nogle gange udvikler det sig også til det, jeg vil kalde migræne, altså hvor det virkelig bliver voldsomt og kvalme, og jeg har bare jeg planlægger aldrig noget på den dag, hvor jeg går hjem. Altså jeg skal bare hjem og slappe af. Jeg kan ikke lave noget resten af den dag. Altså der skal jeg bare samle energi til og komme på arbejde igen.
0: Og nu står vi to her og taler om det og prøver at være åbne, men det er jo relativt nyt, at der er den her åbenhed om noget, der føles meget privat. Hvorfor synes du, det er vigtigt, at arbejdspladsen og arbejdsgiveren også tager hensyn til folk i overgangsalderen?
1: Jamen, det har jeg sådan tænkt over, at i forvejen synes jeg jo, at vi har et arbejdsmarked og et arbejdsmiljø, hvor vi tager hensyn til mange andre grupper. Altså, vi tager hensyn til gravide. Vi tager hensyn til folk, der har små børn, som får de her omsorgsdage og holder barns første sygedage. Vi har mennesker i sådan en arbejdsprøvning, du ved, nogen, der skal prøve at se, hvor mange timer de kan klare at arbejde. Vi har studerende, som vi også, i forvejen synes jeg jo, vi tager hensyn til mange grupper på arbejdspladsen. Og så er jeg da bare glad for, at vi sådan nu begynder at få fokus på den her livsfase, som jo, som du siger, har været meget privat, men der er ved at komme fokus på det, fordi det er jo en livsfase, vi sådan, går igennem og er mere eller mindre ramt af.
0: Mika Vincent, tak fordi du var med her i P4 Morgen og talte åbent om det. Og så kan jeg lige sige, at beregninger fra Københavns Universitet fra 2024 viser, at overgangsalder koster samfundet omkring 4 milliarder kroner i tabt arbejdsfortjeneste om året. Og så kan du altså læse meget mere om overgangsalderen og også mere om Mika Vincent på dr.dk.

0: Min datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakket selv.
1: Han køler det spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I det, jeg har lyst.

0: Duran Duran og Ordinary World klokken 7.25 og tid til at kigge på trafik.
1: Og det kører stille og roligt i den fynske fredagstrafik. Derfor vil jeg kigge lidt frem til på søndag, fordi der skal nemlig være H.C. Andersen Marathon i Odense. Og skal du op køre med Fynbus og Odense Letbane, så skal du være opmærksom på, at der er ændringer. Flere busruter de må ud på omkørsel i Odense, og nogle busser de holder altså andre steder ved Odense Banegårdscenter, de plejer. Har du en vigtig aftale, jamen, så tag gerne en tidlig afgang. Og fra klokken 9.45 på søndag og så frem til klokken 16, der kører Odense Letbane ikke imellem Tarpcenteret og Odense Idrætspark. Her vil der i stedet for køre erstatningsbus, og de kører hver 20. minut. Du kan finde mere info på fynbus.dk og undsætletbane.dk.
0: Og så fik jeg nævnt lidt tidligere, at det er frivillig fredag i dag, og en festdag for alle landets frivillige, og nogle steder, hvor der også bliver uddelt priser. Og jeg nævnte Odense Kommune, så har jeg fået den her hilsen fra Theis i Kultur og Fritid i Faaborg Midtfyn Kommune. Han skriver, så hader vi også frivillige ildsjæle i Faaborg Midtfyn i aften. Det foregår på Ryslingehøj og Efterskole. Jeg tror, der er mange steder, hvor der bliver uddelt priser og hæder til netop alle de frivillige. God fest også på Ryslingehøj og Efterskole, altså i aften og alle andre steder. Og om lidt så er der DJ Battle, hvor vi har sange med ild i.

0: skridt. Vi forlader lige de 100 år til fordel for de regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Nu skal din chef vide, hvis du har søvnløse nætter og får hedeture. Overgangsalderen skal nemlig ikke længere kun være noget, der er privat. I hvert fald ikke, hvis din arbejdsplads vælger at følge den nye vejledning for overgangsalder på arbejdsmarkedet, som netop er blevet lanceret. I Odense kender 58-årig Mika Vincent, som arbejder som socioassistent på et bosted, godt til det med at tage af overgangsalderen med på arbejde.
3: Hedeture, dårlig søvn, hovedpine, træthed, vægtøgning, og så specielt det der med, at jeg føler, at min stresstærskel er blevet meget lavere, end den har været før.
2: Og det giver rigtig god mening at tale mere åbent om overgangsalderen. Det mener Lasse Gliemann, der er lektor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og som forsker i kvinders overgangsalder.
4: Nu har vi lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
2: Ifølge Lasse Gliemanns undersøgelse fra 2024 koster overgangsalderen årligt samfundet 4 milliarder kroner i tabt arbejde. Den nye vejledning kommer fra Dansk Standard, som er Danmarks officielle standardiseringsorganisation, der laver standarder for alt fra sikkerhed på byggepladser til, hvordan en cykelhjelm skal laves. Dansk Standard fortæller, at de allerede har oplevet stor efterspørgsel på vejledningen fra forskellige virksomheder og organisationer. I dag bliver landevejene budt op til dans, når 17 nyudlærte tømmersvende fra Svendborg Erhvervsskole bliver fejret med Sydfyns første svendevogn. Studenterhuerne er skiftet ud med svendebrevet, når de udlærte blandt andet skal en tur forbi rådhuset i Svendborg og hilse på borgmesteren. Ene Wolfsberg er mor til sønnen Uffe, som er en af de 17, det hele handler om. Men hun kom også med ideen om en stor fejring af de unge mennesker.
5: Hjemme i vores familie, der kender vi jo til det med at og blive fejret og hyldet, når man har taget sin ungdomsuddannelse. Så foreslog Uffe, at vi inviterede hans klassekammerater hjem, og så ville jeg præsentere dem for ideen med en svendevogn. Så det var sådan set starten.
2: Udover besøget på rådhuset går turen også forbi enkelte familier samt virksomheder, som har hjulpet til med den store dag. Kenneth Kajsen er tømmermester ved GK Kajsen i Svendborg, og han ser frem til, at svendevognen kommer forbi dem i løbet af eftermiddagen.
6: Det er jo nok nogle unge mennesker, der på det tidspunkt har fået et par øl eller tre, men vi glæder os meget til, at de kommer her forbi, hvor der er lidt familie og lidt kollegaer herfra, hvor vi glæder os til at tage imod dem.
2: Skal vi også lige have et overblik over vejret her i det fynske, så bliver det mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder bliver det mere skyet. Temperaturerne, ja, de kommer til at ligge sig et sted mellem 15 og 17 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind omkring vest.

0: Carl William og Blind igen 7:37. Og så er det blevet tid til denne her.
1: Vært DJ Battle.
0: Og nu har jeg jo stået alene herinde i den sidste halvanden times tid. Det bliver lidt svært, eller måske bliver det virkelig meget, meget nemmere for mig at vinde DJ Battle, hvis jeg fortsat var helt alene.
2: I hvert fald pinligt at tabe.
0: Ja, det kan man sige. Men det er jeg jo ikke længere. Søren Plambæk Holm, dagens morgens redaktør. Velkommen ind i studiet.
2: Jamen tak for, at jeg må komme.
0: Jamen det må du gerne, fordi vi skal jo dyste lidt på det her med sange med ild i, fordi det er frivillig fredag. Det er sådan en fredag, hvor hele Danmark siger nu hylder vi alle de frivillige. Nu skal vi holde fest. Og også alle ildsjælene.
2: Lige præcis. De to ting hænger jo tit sammen. Der er jo nogle mennesker, som dedikerer uforbeholdt meget tid til at hjælpe andre, til at hjælpe deres foreninger, til at hjælpe udsatte. Som de der mennesker, der måske nogle gange virker til at have 27 timer i døgnet, modsat os andre. Så, de er værd at klappe af.
0: Dem skal vi klappe af. Men først så skal de have en sang med ild i.
2: Ja.
0: Nu får du lov, fordi du er kommet ind sådan lidt fra højre og lægge ud. Hvad er det for en sang, du synes, vi skal hylde de frivillige med?
2: Der er jo mange at vælge imellem.
0: Mm-hmm.
2: Jeg var i gang med at opfinde den dybe tallerken, udregne diameter og hældningsvinkel osv. Og så slog det mig, jamen det er jo lige for det her, Søren Holm. Og så kommer armen op.
0: Ja.
2: Og så er vi klar. Og det er blevet fredag. Og de går på scenen og får pokaler, medaljer, diplomer, de der frivillige ildsjæle. Og nummeret var i 10 minutter.
0: Wow.
2: Vi når nok ikke det hele. Bare for at sige, vi kan nå på rigtig mange på scenen.
0: Ja, tak. Og for mig var... Jeg var faktisk omkring nogle danske. Lidt oplagte numre med ild i. Men så kom jeg i tanke om den her. Billy Joel, naturligvis. We didn't start the fire. Men der er noget med det der med at tage på sig, hvad man er i. Og det er det, ildsjælene gør. De tager på sig at være i det for alle andre, ikke?
2: Og der går jo også ild i ens hoved, hvis man prøver at lære teksten til den her sang. Så det er nu, jeg prøvede på et tidspunkt. Fordi det er jo en af de sværeste tekster i verden, tror jeg, at lære helt uden noget.
0: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Men jeg elsker omkvæd på den. We didn't start the fire.
2: Ja.
0: Så den skal vi naturligvis have spillet i sin fulde længde her klokken lidt i 8. Og for at stemme på de her to ildsange her, så skal man gå ind i DR Lyd-appen, ind under live og P4 Morgen. Og så ned i bunden, så ligger der afstemning. Og så kan man sætte sin stemme der.
2: Med Disco Inferno.
0: Nja, Billy Joel. We didn't start the fire. Du stemmer nu.

0: Alex Warren og Passenger klokken 7.42, og så skal vi tale om et septembervejr, der bare ser rigtig godt ud her uden for mine vinduer. Godmorgen på det her vejr.
1: Godmorgen.
0: Hvordan ser det ud i resten af Fyn?
1: Jamen, det ser rigtig fint ud. Så det er ikke et skævt billede, du lige har. Det er jo altid farligt, det der med at kigge ud af vinduet og tro, man har hele landet på den måde. Men det ser rigtig pænt ud her. Det bliver en pæn fredag med tørvejr og rigtig god mulighed for at se solen, både i dag og i weekenden.
0: Amen,
1: men
0: altså,
1: lad os lige starte med fredagen her. Det er især her først på dagen, at der er rigtig gode muligheder for at nyde en flot solskinsfredag. Temperaturen de kommer op omkring de her 16 grader ved frokosttid, og altså med sådan en svag til jævn vind omkring vest, jamen, så er det altså en rigtig fin formiddag. I løbet af eftermiddagen, jamen, der er det altså en god blanding af både sol og skyer, og sidst på eftermiddagen, jamen, så skyer det altså mere og mere til. Så i aften, der er det altså mest bare en skyet omgang. Men inden da, der når temperaturen at komme op på de her 17-18 grader i løbet af eftermiddagen.
0: Det lyder virkelig dejligt. Altså, ja, sådan, lyder som du sagde, en lille smule godt om weekenden også, kan vi regne med, at
1: ja,
0: det fortsætter?
1: Ja, det er det. Altså, hvis der nu er en dag her i løbet af weekenden, hvor man har lyst til at sove lidt længe, så kunne det godt være i morgen tidlig. Fordi i løbet af natten, jamen, der kommer der lidt let regn, sådan en 2-4 mm til det fynske. Men det går så hurtigt over i løbet af formiddagstimerne, og så kommer der opklaring, og så byder weekenden altså på tørvejr, og især

0: lige det, den startede fra.
1: Men der er jo ikke nogen... Jo, der er jo selvfølgelig en ild.
0: Der er masser af ild i den
1: her. Det
0: er
1: bare ikke billigt, jeg startede den.
0: Nej, men det behøver det jo heller ikke. Man behøver ikke at være den, der er gået allerforrest altid. Man kan jo godt have taget faklen med, for nu at blive det sprog der, ikke?
1: Man kunne også lige hoppe lige lidt længere tilbage til den. The Tramps med Disco Inferno. Mm-hmm. Jeg er jo en travl mand.
0: Ja, det ved jeg, du er.
1: Du er meget, meget travl.
0: Ja.
1: Men jeg nåede alligevel lige at kigge på musikvideoen til det her nummer. Og jeg vil sige, det er jo en form for liveoptagelse. Der står 15 mand eller sådan noget på en scene på Superdraben eller noget af den stil. Og de er så glade. Og de danser. Og de har bar mave og hvid blæser og hvide højtalede trompetbukser og sort langsko. Og nummeret var 10 minutter og 41 sekunder. Og de er så glade. Og det vil sige, jeg er også så glad. Og jeg vil bare undre alle andre at kunne være lige så glad, som jeg er,
0: okay, efter at have set du det sælger der. Den. Du sælger
1: den. Så jeg synes, man skulle hoppe ind og stemme på mig ind i det her lyd.
0: Ja, og det er det, man skal. Det er lyd af dem ind på P4 Morgen Live. Du skal lige finde Fyn-udgaven naturligvis. Og så skal du altså gå ned i bunden. Det er nede under et eller andet sted, den der afstemning ligger, ikke?
1: Tror du, jeg kunne bære sådan et par højtalede hvide trompetbukser?
0: Øjeblik. Åh, ja.
1: Så tager vi det med bare mave bagefter, ikke?

0: hverdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Gracie Abrams, og Hit the Wall klokken 7.52, og så fik vi det afgjort.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Eller det gjorde I, der stemte på vores sange med ild i for at hylde de frivillige frivillige fredag i dag, alle ildsjælene. Vil du offentliggøre resultatet, Søren Plambækholm?
2: Nej.
0: Nej.
2: Vi går direkte til trafikken, og så er der radiovis om lidt. Tak fordi I lyttede med. Det blev dig, der vandt, Ruth.
0: Det gjorde
2: en,
0: det.
2: En pæn sejr, og tillykke med det. 62% til god gamle Billy og We Didn't Start the Fire.
0: Ja, så den tager vi.
2: Den tager vi.
0: Den tager
2: det er
0: vi.
2: Også en herlig sag.
0: Og du lever med nederlaget.
2: Igen, jeg er stadigvæk så godt humør efter at se de der 15 mænd i trompetbukser danse rundt i 10 minutter. Så der er intet, der kan slå mig ud.
0: Tak for kampen. Og her er så Billy Joe på vej med We Didn't Start the Fire.

0: Tak for hjælpen, og tak for stemmerne, og dejligt med at genhøre med Billy Joel. We didn't start the fire. Og så er det tid til en melding fra trafikken og fra dig, Henrik.
1: Og vi har en mild omgang fynske myldretidstrafik. Kun enkelte steder møder du trængsler. Det er blandt andet på E20 Vågen til mod Sjælland. Tæt og langsom trafik fra omkring 52 Odense SV og så frem mod 51 Odense S. Og kører du ved Årslev på Lundbyvej, jamen så er der tæt trafik frem mod Svendborg Motorvejen. Så er der lige tænkt lidt en lysregulering, som ikke virker der i Odense. Der skal du være ekstra opmærksom, hvis du skal igennem krydset ved Niels Bohrs Allé og Kallerupvej. Til gengæld skal du køre med kollektiv trafik, så er der kun positive takter. Busser og tog, de kører stort set til tiden.

0: Tid til radiovis på P4. Klokken er 8.
1: Hovedpine og hedeture er noget af det, der kan ramme kvinder i overgangsalderen, og det er ikke bare noget, der sker i fritiden. Så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Og reporter Martin Sejstrup Clausen, du er taget på arbejde med en, som mærker gener af sin overgangsalder.
2: Og om hun mærker dem lige nu, det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne i hvert fald godt være, Pernille Honoré Ustrup. Lige nu står du og stiller lidt juice på plads, men det kan godt være svært med overgangsalderen. Hvad er det for nogle gener, det er, du har?
3: Jamen, sådan noget som tunge løft, for eksempel, og det må juice jo så sige så være, når man skal løfte det i kassevis, det er, at det gør ondt alle steder, når jeg skal løfte så tunge kasser. Hvis jeg skal strække mig højt op på øverste hylde, så giver knæene efter. Ja.
2: Nu er det jo sådan, at du heldigvis får lidt hjælp fra din arbejdsgiver. Altså, hvordan hjælper dit arbejde dig med at komme igennem sådan en arbejdsdag?
3: Jamen, jeg kan næsten få det, som jeg vil have, det har jeg sagt. Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
2: Har det været svært at tage den samtale med din chef og altså sige, nu er jeg simpelthen blød, som du er, 43 år, og er kommet i overgangsalderen? Har det været en svær samtale at tage?
3: Nej, overhovedet ikke. Der er stor forståelse både fra Salling Group og fra mine ledere, til at hvis jeg har brug for at komme i kassen, så er det det, jeg skal.
2: Du skal have lov til at stille de sidste juice på plads, eller komme op i kassen, hvis det er det, der skulle til. God arbejdsløst.
1: Ja, og overgangsalderen koster samfundet 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, men høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har preppet til at kunne klare sig i de 3 dage, som er anbefalingen.
4: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
5: Jeg sparer, har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
6: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk, og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads, så vand har jeg et problem med.
1: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortshøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom. Det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og efterretningschef Thomas Arnkiel i går. Og det var noget, der fik Rasmus Dahlberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, til at spidse ører.
7: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
1: Og situationen med Rusland er nu mere alvorlig end på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus i går. Friskolerne står med mange af de samme udfordringer som folkeskolerne ude i landdistrikterne, og derfor bør de også få del i de 500 millioner kroner, som regeringen vil sætte af til kommuner i landdistrikter for at undgå skolelukninger i fremtiden. Det mener Lone Nørum, der er skoleleder på Alt i et friskolen i Klinkeby ved Lemvig.
8: Ligesom de lokale folkeskoler rundt i udkantsområderne, så har vi jo også faldende børnetal, og vi skal jo også tiltrække og blive ved med at have et godt skoletilbud. Og det har vi jo også stigende udgifter til, ligesom de folkeskoler, som kan ende med at lukke.
1: Alt i et friskolen i Klinkeby opstod for 2 år siden, samme dag som byrådet besluttede at lukke folkeskolen for at spare, og skolelederen får opbakning fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
9: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
1: SF's undervisningsordfører Nanna Bonde siger, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne så vil få gavn af. Vejrudsigten er lidt af en rebus, for hvis du er i øst, får du først skyet vejr, måske med en enkelt byge, og så klarer det op i dagens løb. Mod vest begynder det med sol, og så kommer der skyer. Temperaturen kommer i dag til at ligge mellem 15 og 17 grader. Det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Radioviserne her til morgen.
10: Det her er P4.

0: Hjalmar og Istegade.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: 8:08. Jeg hedder Ruth Kabel, og du lytter altså til P4 Morgen på en fredag, hvor vi lige kigger lidt tilbage på i går. For det var en forsvarsminister med dystre miner, der kunne fortælle os alle sammen om trusselsbilledet. Og selvom vi jo altså ikke skal regne med russiske tropper på grænsen lige foreløbig, så stiger presset udefra i den grad i de her år. Og vores vandværker, elforsyning og hospitaler skal være tip-top klar til at modstå for eksempel et hackerangreb. Og så blev vi i går igen mindet om, at vi jo skal have preppet til at kunne klare os selv 3 dage derhjemme uden strøm. Ifølge den seneste måling fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, så mener 86% af danskerne, at de er i stand til at klare sig nogenlunde gennem en eventuel krisesituation. Men på gaden i Hårby her til morgen, ja, der fik vi ikke ligefrem indtrykket af, at kældrene er fyldt med vand, konserves og powerbanks. Vi spurgte blandt andre Claus Jørgensen, om han har fået preppet.
2: Nej, det har jeg ikke. Overhovedet ikke. Altså, det, jeg tager en dag, som det kommer. Og jeg tænker, at forhåbentlig bliver vi ikke ramt, men altså, jeg tænker, vi skal nok klare os alligevel her i Danmark. Altså.
3: Har du tænkt over nogle af de ting, der man skal sådan have styr på i sin hjemmeberedskab?
2: Jamen, det er mest mad og vand, at jeg har tænkt på. Altså, det der med nødradio, det der har jeg slet ikke skænket en tanke. Altså, måske er man lidt naiv, og håber, at det ikke sker, men man ved jo aldrig.
0: Og så kan vi lige tage runden en gang mere. Vi har været der før, og nu gør vi det altså igen. Hvad med dig? Har du preppet, eller forholder du dig stadig sådan lidt afventende, eller måske ligefrem kritisk i forhold til de anbefalinger, der kommer fra vores styrelser rundt om i landet? Fyn@dr.dk eller Fyn et mellemrum, så skriver du beskeden og sender den til 1212. Altså, har du preppet? Er du klar til de 3 døgn derhjemme? Eller venter du lige lidt endnu?

0: fortælle, nej.
1: Christoffer ringer om natten 12 minutter over 8. Det giver stadig store problemer med at fragte børn og unge med særlige behov til og fra skole. Men derudover, ja, så lander der altså også en ordentlig regning hos Faaborg Midtfyn Kommune. Bruddet med det meget omdiskuterede busselskab LS Busser ender med en betydelig ekstra regning på op mod 10 millioner kroner hos Faaborg Midtfyn Kommune. Det siger den socialdemokratiske borgmester Anstina Krog til TV2 Fyn. Og regionalmediet skriver, at den midlertidige aftale med Bergholt og Vikingbus, der er indgået, ventes at koste mellem 6 og 8 millioner kroner mere frem til sommeren 2027. Og dertil kommer yderligere 1-2 millioner kroner til solokørsel. Med her i P4 Morgen har jeg nu Anstina Krog, borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune. Godmorgen.
2: Godmorgen, Rutte.
1: Hvilke konsekvenser vil den her ekstra regning have for jeres kommune?
2: Jamen, vi har besluttet, at vi tager den her mereomkostning, som det jo er at have Bergholt og Viking i forhold til LS-busser i kassen. Altså, vi har kun én kommunekasse i Faaborg Midtfyn Kommune, og det er der, det kommer fra. Det er ikke, fordi vi åbner budget eller skal ud og spare noget andet, men vi tager det fra kassen, ja.
1: Og kommer det så til at gå ud over velfærden i jeres kommune?
2: Det er jo også velfærd. Når det er, vi betaler penge for, at vores børn de kan komme i skole, og vores unge mennesker de kan komme til STU, så er det skam også velfærd. Så pengene de går til velfærd.
1: Kommer de til at gå fra en anden form for velfærd?
2: Det er da i hvert fald ikke udsyn til lige nu. Men det er jo klart, at vi har jo vores omkostninger i vores basisbudget hvert år. Og når det er, vores basisbudget det stiger, hvad det gør lige nu, fordi vi skal have en anden leverandør, så kommer det jo til at koste. Så ja. Men lige nu der er det ikke noget med, at fordi vi gør det her, og vi nu skal have en ny udbyder, så er der noget andet, der ikke skal betales. Det er der ikke noget med.
1: LS-busser vandt jo i sin tid udbuddet ved at være væsentligt billigere end andre tilbud. Fortryder du, at I indgik kontrakt med selskabet, der måske var lidt for god til at være sand?
2: Jeg er virkelig ærgerlig over, at vi er kommet hertil. Det er lidt svært at sige, at man fortryder. Vi havde ikke rigtig noget valg. Vores regler er jo sådan, at når der har været udbud, så skal vi tage det billigste, hvis der kan forvises en ren servicetest. Så det var jo derfor, at Fynbus, som jo varetager opgaven for os, valgte at indgå aftalen. Vi skal jo selvfølgelig se på, nu var det jo Faaborg Midtfyn. En anden gang kan det jo være en anden kommune, og vi har jo forskellige aktører, der nu prøver at komme ind på velfærdsområdet, så derfor bliver det jo arbejdet benhårdt på i kulissen, hvordan kan vi væve os i fremtiden for, at det her det ikke sker igen.
1: Men kunne I have bedt Fynbus om at bryde den aftale?
2: Ja, vi kunne godt have bedt dem om at bryde aftalen. Ja, det havde så blevet dyrere.
1: Hvorfor gjorde I det?
2: Fordi de vil jo have så vil de jo have en erstatning mod os. Grunden til, at vi ikke bad om at få det brudt, det var, at hver eneste dag, der var der jo meldinger tilbage fra, hvordan at servicen gik derude. I starten var det jo ret voldsomt, hvordan folk de oplevede overgangen til LS-busser. Og med tiden, der kunne vi se, at dag efter dag, der blev det bedre. Så derfor så brød vi den ikke.
1: Og nu står I så med den ekstra regning på op mod 10 millioner kroner, og så går der ikke så længe, inden kørselen skal i udbud igen. Hvad har du lært i forhold til det her forløb, som du kan tage med til den næste udbudsrunde?
2: Det er jo ikke mig, der laver udbud, men hvad hedder det? Det har vi udlagt til Fynbus, og jeg er helt tryg ved, at vi alle sammen har lært noget. Det, der jo er sket i vores velfærdsudbud, det er jo, der kommer aktører på banen, som måske ikke altid har borgernes interesse i bedste intention. Og derfor så har vi alle sammen lært det, at vi skal være mere agtpågiven i det udbudsmateriale, der bliver givet. Ting, der er selvfølgeligt for os, at man behandler hinanden på en vis værdig måde, det skal jo selvfølgelig indgå i de her kontrakter. Jeg har også haft et møde med justitsministeren om det, og det er ikke fordi, at lovgivningen siger, at det kan vi ikke skrive ind. Men det handler jo ikke bare om Faaborg Midtfyn Kommune, det handler jo om hele Danmark, at der er visse aktører, vi ikke ønsker, skal udføre vores velfærdsopgaver her.
1: Så på en eller anden led noget mere agtpågivenhed. Tak fordi du var med her, Anstina Krog, altså socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune.

0: Det er Thomas, jeg vil jo lægge.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Om min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Damien Parler og Jenny med Dracula klokken 8.23, og så blev trusselsbilledet lige malet noget mere alvorligt op i går. De dybe rynker i forsvarsministerens pande var tydelige, og FE var ude og understøtte, hvad forsvarsministeren sagde. Sådan i forhold til, at det der trusselsbillede, det er altså blevet markant værre. Så derfor så spørger jeg her til morgen, har du sådan forberedt dig på den eventuelle krise? Kan du klare dig i 3 døgn derhjemme? Eller forholder du dig stadigvæk sådan lidt afventende i forhold til det, der bliver sagt? Og jeg har fået en kort besked det her, der hedder, nej, vi har ikke forberedt os. Jeg tror ikke på trusselsbilledet, det ministeren kommer med. Regeringen manipulerer med befolkningen. Og John han skriver, jeg har anskaffet en generator, som kan drive vores fryser og køleskab i en uge på en 11 kilos gasflaske, og har derfor kun suppleret med vand og en nødradio. Ha' en dejlig dag, skriver altså John. Tak for den også. Og Susanne skriver, jeg er ikke klar, for jeg ved ikke, hvor jeg skal opbevare dåsemad, vand og den slags. Jeg har et redskabsrum, men det kan nemt komme op på 40 graders varme. Det kan, og de andre ting kan ikke være i min bolig, for så stor er den ikke. Så der er nogle ting, der skal overvejes, hvis man altså gerne vil forberede sig på en eventuelt kommende krisesituation. Hvad med dig? Er du klar? Fyn@dr.dk eller Fyn et mellemrum. Skriv beskeden og send den til 1212. Eller venter du lige lidt endnu? Eller måske lader du helt være.

0: Sofie 1998 alene og en love og 827.
1: Og vi har flot solskin på store dele af Fyn i øjeblikket, det ser ud til at have en positiv indvirkning på trafikken. Vi skal dog lige smutte forbi Vestfyn, for i år der er der en del opgravninger i forbindelse med diverse fjernvarme- og kloakarbejde. Men der er lidt gode nyheder for fra i dag kl. 12, jamen der åbnes Møllebakken og rundkørslen ved Indre Ringvej for trafik. Til gengæld fra på mandag, der skal du være opmærksom på, at Bredegade bliver spærret imellem Vestergade og Østergade på grund af et fjernvarmearbejde.

0: Madonna her, Hung Up, og så er Josef Prisa Jupp klar med de regionale nyheder. Klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I går offentliggjorde Forsvarets Efterretningstjeneste sin nye trusselsvurdering. Af den fremgår det, at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig med flere og mere alvorlige angreb mod NATO og Vesten. I kølvandet på den nye trusselsvurdering advarer regeringen om, at øgede russiske trusler og aktiviteter også kan medføre alvorlige hændelser i Danmark. Styrelsen for Samfundssikkerhed har i en periode anbefalet danskere at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig i 3 døgn i tilfælde af en krise. Og med den nye trusselsvurdering er det ikke blevet mindre aktuelt, lød det på pressemødet. Her til morgen har vi været forbi bageren i Hårby, hvor vi blandt andre mødte Claus Jørgensen, og som min kollega Tobias Christensen spurgte, om han havde preppet hjemme.
3: Nej, det har jeg ikke. Overhovedet ikke. Altså, det, jeg tager en dag, som det kommer. Og jeg tænker, at forhåbentlig bliver vi ikke ramt, men altså, jeg tænker, vi skal nok klare os alligevel her i Danmark. Altså...
4: Har du tænkt over nogle af de ting, der man skal sådan, have styr på i sin hjemmeberedskab?
3: Jamen, det er mest mad og vand, at jeg har tænkt på. Altså, det der med nødradio, det der har jeg slet ikke skænket en tanke. Altså, måske er man lidt naiv, og håber, at det ikke sker, men man ved jo aldrig.
2: 17 nyudlærte tømmersvende fra Svendborg Erhvervsskole bliver i dag fejret med Sydfyns første svendevogn. Studenterhuerne er skiftet ud med svendebrevet, når de nye nyudlærte blandt andet skal en tur forbi rådhuset i Svendborg og hilse på borgmesteren. Ene Wolfsberg er mor til sønnen Uffe, som er en af de 17, det hele handler om. Og Ene og Uffe fik ideen sammen, og gutterne har gjort sig klar til turen.
5: Og i går der var vi sammen, og de malede banner og skrev nogle sjove tekster på banner. Og der var simpelthen kådhed og glæde. Der havde de bestået alle sammen, og de glæder sig helt vildt til at feste og fejre sammen.
2: Kenneth Kajsen er mester i tømmerfirmaet GK Kajsen i Svendborg, og er en af dem, der skal tage imod de glade unge svende. Han mener også, at det er på sin plads, at de bliver fejret.
6: Jeg synes, det er en fantastisk idé, at de unge tømmersvende også får lov at blive fejret, som mange af deres venner er blevet i mange år, når de er blevet færdige på handelsskolen og gymnasiet.
2: Og så skal vi til en dugfrisk nyhed omkring Heartland, der nu er klar med det første hovednavn, som skal pryde næste års program. Der er tale om Alex Warren, som indtager scenen på Heartland den 11. juni. Den amerikanske kunstner slog sidste år igennem med megahittet Ordinary. Næste års Heartland Festival finder sted mellem den 10. til den 12. juni. Det bliver mest tørt med nogen eller en del sol her i det fynske, men i perioder bliver det mere skyet vejr. Vi får temperaturer op mellem 15 og 17 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind omkring vest, der senere på eftermiddagen drejer til sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Rasmus Sebak og Ankerstjerne med Millionær.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Ja, det er lige præcis clickbait-tid. Og det er lidt svært, når man jo sådan en morgen her har fornøjelsen af at være næsten alene hjemme inde i radioen. Men så er det jo godt, at vi har gode mennesker på redaktionen. Josef, du har lige leveret nyhederne. Tak for dem.
2: Simpelthen.
0: Og nu har du så æren af at stå her og skulle gætte, hvad min krøllede hjerne har udtænkt.
2: Ja, nu sidder Søren Plambæk Holm som med korslagte arme over i den ene anden redaktionslokale, fordi han tabte DJ-battlen for en times tid siden, og så måtte jeg jo så gå ind som næste offer.
0: Ja, præcis. Altså, jeg tager jer en af gangen, og så ud af vagten igen.
2: Vi bliver aldrig uvindret.
0: Nej, det er godt. Jeg har tre overskrifter inde på DR.dk, som har deres helt rigtige overskrift, og så har jeg lige tvistet den en lille bit smule. Lige lidt.
2: De har lige været inde i rutmaskinen der.
0: De har været, ja. Så din opgave er sådan set bare at gætte, hvad det er, der giver sig bag. Er du klar?
2: Ja, tak.
0: Vi tager dem en af gangen. Den første kommer her, det er enten ham eller mig.
2: Enten ham eller mig.
0: Enten ham eller mig.
2: Der fanger du mig på et... Det er et eller andet program. Det er
0: nej,
2: et eller andet
0: program. Nej, nej. Det er det ikke. Jeg vil godt hjælpe dig lidt.
2: Enten ham eller... Det er Pierre Emil Højbjerg og Morten Juhlmann. Om hvem der skal starte inde på fodboldlandsholdet. Selvfølgelig er det det.
0: Fuldstændig rigtigt, ja.
2: Men den er dugfrisk jo.
0: Ja, det er jo det. Men det må de gerne være. Altså, Højbjerg er faktisk ude og opfordre Brian Riemer til at vælge mellem ham eller Juhlmann.
2: Ja, der er god stemning.
0: Godt. Du kom godt fra start. Vi skulle lige have dig sporet ind, ikke? Nå, næste. Ret dem ud.
2: Ret dem ud?
0: Ret dem ud.
2: Men hvad skal vi rette ud, Rut?
0: Ja, det er jo lige det. Nu er vi faktisk inde i noget med noget, det du sagde før med et program.
2: Program.
0: Ret dem ud.
2: Der var et eller andet... det var noget med et eller andet middagsspor. Hvad var det for noget?
0: På rettespor. Ret dem ud. Hvad kan man... jeg kan jo ikke sige det uden at hjælpe dig.
2: Ja, men det er et eller andet, vi laver de store artikler på baggrund af vores programmer, og der var et eller andet med nogen, der var noget fnider omkring et middagsbord. Hvad er det program?
0: Kan jeg give dig sådan en her?
2: Nej!
0: Det er en dump, eller en både og, eller hvad du vil kalde dem. Det er tæerne, der skal rettes ud. Det er gift ved første blik. Ja! Det er Frederik og Christina, der sidder ved en tåkrummende tavsmiddag.
2: Og så kan jeg fornemme, at lytterne, de er skuffet over, at jeg ikke bare smider dem på bordet. Gift ved første blik.
0: Det skulle du bare.
2: Største trækplads, det er...
0: Simpelthen ret dem ud.
2: Nå.
0: Ja. Ja, men en halv, fordi du var jo på vej, men jeg synes ikke, jeg kan give dig et helt point.
2: Jeg køber den.
0: Godt så.
2: Jeg køber den.
0: Den sidste. Et ord. Overskriften, ikke?
2: Ja.
0: Svedigt.
2: Svedigt.
0: Mhm.
2: Ja, altså man kunne jo få master til at tro, at det er sådan en oplevelse omkring et middagsbord. Det har været en svedig fornøjelse. En anden svedig fornøjelse, det var jo sådan set fodboldlandskampen i går, hvor at vi taber 3-2.
0: Vi har jo været begge steder. Der er ingen af dem.
2: Du er også en tredje. Godt på en fælde for,
0: svedigt.
2: Svedigt. Det aner simpelthen ikke. Jeg er fuldstændig blank. Ja, giv mig den.
0: Ej, du ved det lige snart, jeg siger det. Overgangsalderen.
2: Det
0: er et varmt emne på de danske arbejdspladser, og det er virkelig svedigt at være i overgangsalderen.
2: Ja, jeg har lige så svedigt, som jeg har det nu, der er min t-shirt lige nu, der kan vrides.
0: Skal vi sige, at du fik halvandet?
2: Jeg siger, at jeg ikke gik ud med et brag den her gang her, og så må vi have en anden god gang, hvor jeg tager revanche for det her mesterstykke, for det var ikke det kønneste. Men altså, jeg stiller op.
0: Tak for kampen.
2: Selv tak.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

Animal og Cat's Eye klokken 8.43, mens myndighederne og det, der hedder kritisk infrastruktur, de sådan mander op for at være klar, blandt andet på vandværker, elforsyninger og hospitaler, til at modstå for eksempel hackerangreb. Ja, så er opfordringen jo, at vi andre skal kunne klare os derhjemme i op til 3 døgn uden strøm og uden hjælp fra myndighederne.

sociale foranstaltninger, som gør, at man hjælper hinanden, og det bliver sådan lokalt drevet, at der er et lager, eller der er et sted, hvor man alle sammen kan komme hen og være sammen om at lave noget mad, eller den slags. Og så har jeg fået hilsen her fra Randi. Hun skriver, jeg har preppet for længe siden, og så bruger jeg af lageret og fylder bare løbende op. Og nu vil jeg gå ud og tjekke, hvor længe mit vand kan holde sig. Det er måske en meget god anledning, at hvis man har preppet, så lige husk at få tjekket op på det der vand. Hvornår er det egentlig, der er sidste udløbsdato på det? Få det brugt, og så få fyldt noget mere på hylderne, hvis man altså vælger at følge myndighedernes anbefalinger. Hvad med dig? Har du fyldt hylderne godt og grundigt op, eller mangler du stadigvæk et eller andet? Det kunne være den der nødradio, så du også kunne blive orienteret om, hvad der egentlig foregår, at det var den, du manglede på lageret. Fyn-snabelag.dr.dk eller Fyn et mellemrum, og så skriver du beskeden og sender den til 1212.

0: Gunge og diskosnav 848, så kan man jo blive europamester i mange ting. Man kan også blive det i at være økologisk landmand. Og den titel hører nu til her på Fyn. En landmand nær Hårby har nemlig fået den. Og de seneste dage, der har han været i Bruxelles for at modtage netop prisen. Og Albert Agerbæk, lige nu er du hos den prisvindende landmand.
1: Ja, og som man måske kan høre, Ruth, så står vi inde ved grisene. Her på græsset på Lillegården, hvor Hans Erik Jørgensen har sin hverdag. Og det er altså en smuk morgen her uden for Hårby. Solen skinner, og græsset er grønt. Og på landbruget her, der er omkring 6.000 slagtegrise, hvoraf 25% de går på græs hele livet. Har også kør og høns og labradoren Inga, som vi lige fik sagt hej til. Og alle dyrene, de bliver født udenfor. Og Hans Erik, først og fremmest tillykke med hæderen. Hvor skal trofæet så stå henne?
2: Jeg tror, det skal stå et sted, hvor vi går forbi ret tit, fordi at, det er jo da noget, vi er glade og stolte af, og det skal også helst være noget, der sådan lige giver os et spark bag i, så vi sådan kan komme videre og prøve at få udviklet endnu mere, end det vi nu har gjort.
1: Prisen, den bliver uddelt for at have udviklet et fremragende, nytænkende, bæredygtigt og inspirerende projekt. Hvad er det, du har gjort specielt her?
2: Jeg tror, at det, de har haft

0: fokus på, det er, at vi kan enten at producere mad, at vi har fokus på, at vi arbejder med natur, med biodiversitet, med god dyrevelfærd, rent drikkevand, alle de der ting, som vi har fokus på, men også, at vi har et ret stort socialt ben, hvor vi prøver, om vi kan inkludere mennesker på vores gård, og vi er mange forskellige mennesker på vores gård, og det får vi til at fungere ret godt. Blandt andet så har vi en flygtning fra Ukraine lige nu, som vi håber, vi beholder resten af livet. Hun er simpelthen bare genialt god. Og så har vi en lille syvendeklasser, som bare er skoletræt og kommer ud 2 dage om ugen. Og det er bare sådan et par eksempler. Vi har ret mange henvendelser. Og det der med at komme ud og få noget frisk luft og røde kinder, det er bare åbenbart, det virker skide godt på ret mange, også os andre.
1: Og Hans-Erik, hvorfor har du valgt at gå den her vej som økologisk landmand med dyr på græs og alt sådan frem for konventionel landbrug?
0: Jeg har altid været vild med at have dyrene udenfor. Jeg kan skide godt lide at se, at de sådan kan udøve deres naturlige adfærd. Og de gør lige præcis som os andre dyrene. Det nyder jeg at se. Altså, de sover til middag, de spiser 4 gange om dagen, og de går nusser med hinanden, og så spiser de for øvrigt en masse græs. Og jeg elsker bare at se, at alle har det godt, og dyrene har det godt, og vores natur har det godt. Så det er den måde, vi driver landbrug på, det er helt utrolig livgivende for mig, og det giver bare sindssygt meget energi.
1: Ja, og jeg har det også godt herude på i de grønne omgivelser. Og vi vender tilbage. Indtil da, så vil vi nyde det dejlige vejr herude på Risbjerg Landbrug, lidt uden for Håby.
2: Og hen og klø grisene lidt mellem ørerne måske, Albert, inden du kommer tilbage i radioen om et øjeblik, ikke?
1: Det kan jeg love dig for.

0: Shelley Flammer og Kasper Winding sammen med Lars Muhl. Klokken er 8.54. Husk nu, at vi skal kunne klare os mindst 3 dage derhjemme uden strøm. Det var endnu en af de der opfordringer, der kom i går, da forsvarsministeren var ude og fortælle os om trusselsbilledet. Og måske fik det et par stykker til lige at drøne ud og købe de sidste flasker vand, eller måske få bestilt den der nødradio på nettet, eller noget helt tredje. Og så er der dem, der bare ikke skal bede om at preppe eller gøre sig klar til en eventuelt krisesituation. Men jeg har spurgt dig, der lytter med, er du egentlig klar? Og Louise, hun skriver, jeg har et fint lager med alt fra hakkede tomater til forskellige dressinger, tun og makrel, sodavand, vand og øl, masser af mad og vand til hundene og kattene, plus lidt, der kan tages fra køkkenhaven lidt noget tid endnu i hvert fald. Og så selvfølgelig en generator til fryser og køleskab, brænde til brændeovnen, så der er varme i huset, så jeg tror, der er nogenlunde styr på det her i hvert fald. Det lyder det virkelig til, Louise. Der er tænkt hele vejen rundt, også på de der kæledyr, som selvfølgelig også skal kunne få mad og vand. Helt modsat skriver Sandra, jeg har ikke preppet noget som helst. Jeg har lidt svært ved at tage det seriøst, fordi regeringen kommer med de udmeldinger, de gør, og ikke kan give svar på noget som helst. De siger, vi skal holde øje, men hvad er det, vi skal holde øje med eller være ekstra opmærksomme på? Så jeg lever mit liv, som jeg altid har gjort. Og så kom denne her lige, hvor vi talte lidt før om det med, at der er nogle steder, hvor man går sammen for at hjælpe hinanden, nabofællesskaber eller sociale tiltag, når hvis krisen rammer. Og i Rude med Herringa er vi gået skridtet videre og har lavet en beredskabsplan for vores lokalområde. Frivillige står klar til at hjælpe lokalområdet, hvis en krise opstår. Der er lavet gasdrevet køkkentræler, som så kan lave mad til adskillige mennesker, og der er også indkøbt walkie-talkier, så kommunikationen er mulig. Tak for beskederne. Fortsæt endelig bare. Der er plads til flere i indbakken på det her med, hvorvidt du har preppet eller du ikke har. Og her i radioen lige nu er der også plads til en trafikmelding for dig, Henrik. Hvordan ser det ud?
1: Det kører fortsat stille og roligt på Fyn. Jeg kan dog lige byde ind med 2 gange fjernvarmearbejde i Odense. Det første arbejde, det betyder, at Vildtofte Skovgyde er spadet frem til den 9. oktober. Og det andet arbejde, det betyder, at Ibsensvej er spadet frem til den 15. oktober.

0: Så er der radioavis. Klokken er 9.
1: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalderen, og de forsvinder ikke, når man møder en på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. En, der allerede bliver taget hensyn til på jobbet, er 43-årige Pernille Holloré Ulstrup, som arbejder i Netto i Vodskov. Hun har svært ved tunge løft.
2: Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
1: Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og forsker i kvinders overgangsalder. Han har været med til at lave den nye anbefaling og fortæller, at symptomer kan gå ud over arbejdsindsatsen.
3: De kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de bare arbejder. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
1: I sommer satte regeringen 160 millioner kroner af til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelse- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver et tema på arbejdspladserne.
4: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked, og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
1: De nye anbefalinger handler blandt andet om det fysiske arbejdsmiljø og hvordan ledere kan tale med deres medarbejdere om at være i overgangsalderen. Måske skal du lige tjekke, om du har styr på dit hjemmeberedskab, for den kritiske infrastruktur er ikke bare i risikozonen for at blive ramt af hackerangreb. Risikoen for sabotage i form af hybridangreb fra Rusland er også stigende. Det kunne Forsvarets Efterretningstjeneste fortælle i en ny trusselsvurdering, som kom i går. Og det skal vi tage seriøst, siger Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
5: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
1: Tal fra styrelsen selv viser, at 65% af os prepper i en eller anden grad, og flere af dem, vi talte med på gaden i Aarhus, forbereder sig også på mulige kriser.
6: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præve i, så det er fint.
7: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
8: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
1: Lød det her fra John Pedersen, Ingrid Salomon og Emma Tinggaard. Og helt generelt så tager vi hjemmeberedskabet alvorligt, siger Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
9: Jeg oplevede i løbet af 2024, hvor vi havde en stor diskussion om hjemmeberedskab, der gik det fra, at man ligesom var lidt mærkelig, hvis man var forberedt på kriser derhjemme, så var man sådan en prepper-type, til at man i slutningen af 2024 faktisk var lidt mærkelig, hvis man ikke bidrog til samfundets samlede modstandsdygtighed med lidt vand på dunk eller flaske i kælderen og en FM-radio.
1: Rasmus Dalberg her, som altså er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet. På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du finde en checkliste over alle de ting, som du bør have i dit hjemmeberedskab. Det er på brs.dk. I aftes gik Israels premierminister Benjamin Netanyahu på talerstolen ved FN's generalforsamling i New York, og den israelske premierministers tilstedeværelse var for alvor noget, der splittede generalforsamlingen. En større del af de fremmødte valgte nemlig at udvandre fra salen til lyden af buråber og lidt spredte klapsalver, og det fik premierministeren til at sige sådan her:
10: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: Ja, hvis der er flere moralske kujoner, som ikke har forladt salen, så gør det venligst nu. Mange tak, sagde han. Ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos mediet POV International, var Netanyahus tale konfrontatorisk og ikke specielt imødekommende. Og selvom talen blev holdt foran FN's generalforsamling, så var den rettet mod et helt andet publikum, fortæller han.
11: Først og fremmest kan man sige, at det her det var ikke så meget en tale til FN, som det var en tale til den israelske vælgerbefolkning. Israel skal jo til valg den 27. oktober, og Netanyahu han står svagt i meningsmålingerne, og han brugte altså den her tale til at tale direkte ind til sine kernevælgere hjemme i Israel.
1: I dag deler vi solen, så at sige. Den kommer først på dagen til vestlige egne og senere til de østlige. Ellers så bliver det en skyde skydedag. 15-17 grader ligger temperaturen på, og så kan jeg nå at sige, at Peter Fagerholt Løfvald var redaktør her til morgen.
12: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Burhan G., jeg vil have dig for mig selv.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Klokken 9 minutter over 9, en fredag, hvor jeg sådan har været mere eller mindre alene hjemme inde i radioen. Mit navn er Ruth Kabel, og jeg har haft besøg af skiftende gæsteværter til både noget clickbait-quiz og et DJ-battle. Og så kan jeg også lige slå ned på, at det er i dag, den 25. september, om 50 minutter, at Heartland åbner for deres billetsalg. Og det gør de med også at offentliggøre sådan det første hovednavn. Hovednavnet på Heartland 2027, eller det første af slagsen, er ham her, Alex Warren. Og han er jo Grammy-nomineret, og han er jo også virkelig været et hit med den her Ordinary. Så ham kan du altså høre, hvis du gerne vil til Heartland til næste år og få fat i nogle billetter. Det bliver på den største scene. Det bliver fredag den 11. juni 2027. Der er godt nok lang tid til, hva'? Men det, så kan man jo købe billetterne, og så kan man sådan begynde at glæde sig til det. Det er jo det, der er med festivaler og større ting, der ligger ude i fremtiden. Og så er der også en forventningens glæde. Men altså, Alex Warren, første hovednavn offentliggjort for den kommende Heartland Festival.

0: Det var Scarlet Pleasure og Sharma sammen i Wide Awake. 12 minutter over 9, og så skal vi en tur på landet igen. Vi skal tilbage til Rispbjerg Landbrug, et mangfoldigt økologisk landbrug med en 6-7 ansatte. Og landmanden der, den økologiske landmand der, han har lige netop taget et europamesterskab hjem i netop det at være økologisk landmand. Og være i nærheden af Hårby, eller rettere, det er dig, der er det, Albert Agerbæk. For et øjeblik siden, der stod du og kløede grisene på panden. Han har sagt, hvor er du rykket hen nu?
1: Ja, som man måske nok kan gætte, så er vi rykket ned til hønsegården. Og de fritgående høns, de vil altså også meget gerne være med i radioen her til morgen. Dem, jeg står ved nu, de lægger æg ind til kl. 12, og så kan de ellers holde fri for i dag. Og når de snakker, som de gør, så er det altså, fordi en af dem er værd et æg. Det fortæller Hans Erik Jørgensen, som er landmand her på landbrug. Og vi snakker altså landbrug og økologi på livet løs. Og Hans Erik, der bliver jo talt meget om gødskningslov og kvælstof og meget mere i forbindelse med landbruget for tiden. Hvordan mærker du alt det her som økologisk landmand?
2: Ja, det er rigtigt. Der er rigtig mange bolde i luften lige nu, og det påvirker selvfølgelig rigtig mange. Lige præcis ved os, at vi bliver nok ikke påvirket af det her, fordi at vi har kørt med lavt input på vores gårde, og det har vi gjort længe. Så derfor så tror vi ikke rigtigt, at vi bliver påvirket af det, men det som vi selvfølgelig godt kunne ønske os, det var sådan noget mere vished om, hvordan bliver de nye regler, fordi det er der ret stor usikkerhed om lige nu.
1: Ja, du har jo talt lidt om, i forbindelse med, at du har fået overrakt den her pris nede i Bruxelles, at de danske forbrugere simpelthen ikke ved nok om økologi. Hvad er det, de ikke ved?
2: Ja, altså, vi ved fra flere undersøgelser, at det kun er halvdelen af de danske forbrugere, der ved noget om økologi, og ved, at de økologiske dyr, de kommer ud på græs og bliver født udenfor. Og at økologi, der er et af hjørnestenene, det er simpelthen dyrevelfærd. Det har vi mega meget fokus på, at dyrene, de kan udøve deres naturlige adfærd, og så mange som muligt, de kan komme ud under åben himmel og få noget frisk luft og græs noget græs. Og det er mega vigtigt for os. Altså, vi ved jo, at vores søer, de spiser 10 kilo græs om dagen. Det synes vi sådan set er lidt fedt.
1: Alle landbrugets problemer, er de så bare løst, hvis alle lægger om til økologisk produktion?
2: Altså, der var jo ret mange klima-, natur- og biodiversitetsmæssige problemer, som nok var løst, men det, som der jo er udfordringen, det er jo, at så nu er der rigtig gang i den inde i kassen. Men det, der er udfordringen, det er, at vi skal ligesom have forbrugerne med, og vi skal have markedet med, fordi at når vi begynder at producere økologisk, så bliver fødevarene også lidt dyrere, alt efter hvad det er, vi arbejder med. Dyrevelfærd, det er faktisk det er noget, der koster ret meget i ekstra pris. Og der er det vigtigt, at vi gør en masse i oplysning, og jeg vil rigtig gerne have forbrugerne ud på vores gård, og jeg vil rigtig gerne, at der bliver gjort noget mere inden for oplysning, inden for økologi, og det er blandt andet en af grundene til, at vi starter med det her græsægprojekt.
1: Yes, det er altså budskabet her fra Europas bedste økologiske landmand, Hans Erik Jørgensen.

for this show.

0: godhedstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

Taylor Swift og The Faith of Ophelia. Hvis man er en ægte Swiftie, så har man fuldstændig styr på, at i dag er der udkommet nye sange fra netop Taylor Swift. Hele 4 styks faktisk. Og hvis man ikke er en ægte Swiftie, så kan man jo gå ind og kigge på hendes hjemmeside og se nogle af de her fine videoer, hun har fået lagt ud. Og også lytte lidt på de nyeste sange. Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding og Babylon hedder de. Og så kommer de nok også ind i din radio på et eller andet tidspunkt.

0: Rune Rask og Hampenberg sammen med Blæst og Back to Back i En som dig. Og så 9:55, Henrik. Det betyder, at vi lige skal have et kig på trafikken.
1: Og både på de fynske veje og skinner, jamen der kører det fornuftigt i øjeblikket, og skulle du nu have en melding, som kan hjælpe dine medtrafikanter udenom problemer, det kunne eksempelvis være tabt gods, uheld eller kø, så husk, at vores trafiktelefon, den har åbent døgnet rundt, og nummeret, det er det velkendte 70 100 110.
0: Og så kan jeg da også lige gøre dig opmærksom på DR.dk lige nu. På en liveblog kan du se, at der kører en akutplan for børne- og unge psykiatrien, der bliver præsenteret, altså på DRTV og DR.dk lige nu, og at KL er ude at sige, vi tror på det her samarbejde. Klik dig ind og læs mere der. Og her får du Lucas Graham og Before You Go.

0: Så er det tid til regionale nyheder. Klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Rodet med det meget omdiskuterede busselskab LS Busser ender med en betydelig ekstra regning på op mod 10 millioner kroner hos Faaborg Midtfyn Kommune. Det sagde den socialdemokratiske borgmester Anstina Krog først til TV2 Fyn og siden har bekræftet over for DR Fyn. Borgmesteren bekræfter, at den midlertidige aftale med Bergholt og Vikingbus, der er indgået, ventes at koste mellem 6 og 8 millioner kroner frem til sommeren 2027. Dertil kommer yderligere 1-2 millioner kroner til solokørsel.
3: Vi har besluttet, at vi tager den her mere omkostning, som det jo er, at have Bergholt og Viking i forhold til LS-busser i kassen. Altså, vi har kun én kommunekasse i Faaborg Midtfyn Kommune, og det er der, det kommer fra. Det er ikke, fordi vi åbner budget eller skal ud og spare noget andet, men vi tager det fra kassen, ja.
2: Lød det her fra borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, Anstina Krog fra Socialdemokratiet. Og det ærger borgmesteren, at det kom dertil, hvor LS-busser ikke levede op til deres forpligtelser.
3: Det er lidt svært at sige, at man fortryder. Vi havde ikke rigtig noget valg. Vores regler er jo sådan, at når der har været udbud, så skal vi tage det billigste, hvis der kan forvises en ren servicetest. Så det var jo derfor, at Fynbus, som jo varetager opgaven for os, valgte at indgå aftalen.
2: Selvom nogle kvinder holder det hemmeligt, når de har hedeture, søvnløse nætter og hjernetåge, så kan man se det i sygefraværsstatistikkerne hos Salling Group. Derfor forsøger virksomheden med flere fynske butikker nu at hjælpe medarbejderne med fleksible mødetider eller en mere åndbar uniform, hvis hedeturene raser. Og virksomheden har samtidig lavet en guide til organisationens ledere om, hvordan de kan tage hul på samtalerne. For det er vigtigt at gøre en indsats, siger Salling Groups HR-chef Charlotte Erthøj.
4: Både fordi vi ved, at det motiverer, og folk præsterer bedre, når man trives på sit arbejdsliv. Og det betyder så også, at vi i sidste ende kan give en bedre oplevelse til kunderne.
2: I denne uge er den første officielle danske vejledning om overgangsalder på arbejdsmarkedet blevet udgivet. Det er Dansk Standard, der står bag anbefalingerne. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen fra Socialdemokratiet mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver tema på arbejdspladserne.
5: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked, og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
2: Heartland er nu klar med det første hovednavn, som skal pryde næste års program. Der er tale om Alex Warren, som indtager scenen på Heartland den 11. juni. Den amerikanske kunstner slog sidste år igennem med megahittet Ordinary. Næste års Heartland Festival finder sted 10. til den 12. juni. Det bliver mest tørt, men nogle eller en del sol her i det fynske, men i perioder bliver det mere skyet. Temperaturen de kommer til at ligge sig afsted mellem 15 og 17 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind omkring vest.
1: Det her er P4.

0: Justin Bieber og Ed Sheeran med I Don't Care. Klokken er 9:37, og så har jeg lige stået og kigget på vejrudsigten for på søndag, og ret specifikt for Odense. Der er simpelthen sol på programmet fra den tidlige morgenstund. Så er der et sted mellem sådan 15 og 17 grader, når det bliver lunest. Stort set ingen vind om formiddagen, og så hen under middag sådan op til en 5 meter i sekundet. Spørgsmålet er, Henrik,
1: ja?
0: Er det godt løbevejr?
1: Det synes jeg lyder som perfekt løbevejr.
0: Hvorfor?
1: Jamen, det er fint, når temperaturen den er under de 20 grader, sådan omkring en 15-17 grader, det er faktisk ganske fint. Og så en let vind, som man ikke koger over, så er det faktisk perfekt. Så det lyder til, at det kunne tegne til, at det bliver en rigtig god fornøjelse, hvis man skal ud og deltage i H.C. Andersen Marathon på søndag.
0: Og det er jo derfor, jeg har tjekket vejrudsigten specifikt for Odense på søndag. H.C. Andersen Marathon kommer til at fylde gaderne og pladserne og alt muligt andet. Jo, at allerede fra i dag er der alle mulige aktiviteter i den forbindelse. Men nu sidder du mest og kigger også på trafikken for os. Hvordan ser det ud i det indre Odense på søndag?
1: Jamen rent trafikalt på søndag, så skal du være forberedt på, at der er flere veje, der bliver spærret. Der er også nogle veje, der bliver ensrettet. Og de her afspærringer, de bliver altså sat op allerede fra klokken 5:30 om morgenen. Og så omkring klokken 16, der regner man med, at der bliver alle afspærringerne ophævet. Så omkring klokken 16, jamen så skulle trafikken være normal igen. Der er lige et par gode steder, hvor du faktisk kan krydse løberuten, hvis du er i bil. Fordi du skal naturligvis have lidt tålmodighed. Det kan tage lidt længere tid at komme rundt i Odense. Men der er tre steder, hvor der er trafiksluser, hvor du kan krydse løberne. Det er på Næsbyvej, Sønder Boulevard og Middelfartvej.
0: Og når du siger, bilerne må krydse, så går jeg ud fra, at det er sådan kontrolleret.
1: Der står simpelthen hjemmeværnspoliti derude og styrer det, så det er sådan undervejs, så bliver der lige, når det er, der er måske et slip i løberne, jamen så bliver der lige lukket op, og så er der så x antal biler, der kommer igennem. Det er sådan et sindrigt system, hvor det er, at løberne, de bliver sådan lige dirigeret den ene vej, og bilerne den anden vej, men den fungerer faktisk ganske perfekt, så man kan passere derude. Det er ikke sådan, der er lukket fuldstændig af for hele byen.
0: Og hvis man gerne vil se det her sådan visuelt på et kort, så går jeg ud fra, at der er en hjemmeside, hvor man kan klikke sig.
1: Det er der nemlig. Så det rigtige gode råd, hvis du er ude og kigge på løberne, eller du vil se, hvad er det for en vej, jeg ikke skal køre på søndag, jamen så gå ind på hcamarathon.dk.

0: Madness og Our House. Klokken er 9.45. Hedeture, der gør både hår og tøj fugtigt, og netter uden søvn, der kan gøre det svært at koncentrere sig. Overgangsalderen kan også gøre arbejdslivet svært. Derfor så kommer Dansk Standard nu med anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i den fase af livet. Men de her råd, de fylder 130 sider. Og derfor så har vi fået Lasse Glimann, som er lektor på Institut for Idræt og Ernæring og forsker i overgangsalderen, til lige at opsummere de tre vigtigste punkter.
1: Nummer 1.
0: Et godt sted at begynde er at se på, hvad arbejdspladsen allerede kan tilbyde nu, siger Lasse Glimann. For eksempel mere fleksible arbejdstider.
2: Også i denne fase af livet, ligesom måske mange andre faser af livet, så er det meningsfuldt at have en samtale med sine kolleger eller sine nærmeste ledere om, hvordan tilrettelægger jeg mit arbejde, så det fungerer bedst med der, hvor jeg er i livet. En anden mulighed er at se på ens kontormiljø. Når vi har mulighed for at flytte rundt på kontorer, indrette det, så ergonomien passer bedst til medarbejderne. Jamen så igen at sige, her for kvinder i den her fase af livet, så lad os snakke om, er der noget, vi kan gøre, som kan hjælpe på ergonomien for dig i det, du står i.
1: Nummer 2.
0: Ingen kvinder er ens, overgangsalderen rammer forskelligt. Derudover så mangler vi altså også stadig viden om overgangsalderen. Derfor er det vigtigt at huske på, at der ikke findes én løsning, som virker på alle arbejdspladser for alle kvinder.
2: Så det her med at eksperimentere og prøve nogle ting af, og ikke at tage det som et nederlag eller en fiasko, hvis der er noget, der ikke virker, jamen så må man prøve noget andet af. Og det er simpelthen, fordi vi på forskningssiden er for langt bagud.
1: Nummer 3.
0: Og den sidste pointe, som Lasse Glimann mener er vigtig at tage med, er egentlig ret enkelt. Det tager tid, og der findes ikke rigtig noget quick fix.
2: Man kan ikke nå i mål ved enkelte initiativer eller kortere ting, man foreslår. Vi snakker jo om noget, som aldrig er blevet håndteret i en arbejdsmarkedssammenhæng, og nu skal vi til at gøre det. Så der må vi forvente afsindigt langt arbejde med det her.
0: Og tal fra Københavns Universitet fra 2024 viser, at overgangsalderen koster samfundet omkring 4 milliarder kroner i tabt arbejdsfortjeneste om året. Så ja, det er nok meget klogt at begynde at kigge på og få gjort noget ved, og også at få det gjort åbent og ikke helt så privat og måske endda lidt skamfuldt at tale om. På DR.dk lige nu ligger der en artikel med overskriften "Overgangsalderen er et hit emne på arbejdspladserne", og nu er der altså landet en række anbefalinger. Og i den artikel, der kan du møde Mika Vincent, som er i overgangsalderen, 58 år gammel, og jeg havde hende også med lidt tidligere her i morgenradioen. Du kan jo gå ind i DR Lyd og genhøre, hvordan hun sådan helt åbent fortæller om, hvad det betyder for hendes arbejde at have de her gener, som overgangsalderen ligesom har givet hende. Så skal du bare tilbage til klokken sådan cirka 12 minutter over 7, og ellers som sagt læse og lytte mere på DR.dk.

0: et godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Robin og Hang With Me, og så runder vi lige den der fodboldkamp, som de færreste vel i virkeligheden har lyst til at tale om. Altså den der i aften, så Danmark tabte, og Norge vandt 3-2. Det var den første Nations League-kamp. Og efter kampen, der sagde DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, at der er meget at arbejde på frem mod søndagens kamp mod Wales i parken.
1: Der var helt klare spillemæssige problemer på det danske landshold, og det var også noget, der allerede lige efter kampen blev italesat. En dansk midtbane, der ikke kom til at fungere omkring Pierre Emil Højbjerg og Morten Juhlmann ved siden af hinanden. Et dansk forsvar, som indkasserede nogle for lette mål, og også meget grove fejl i forbindelse med nogle defensive dødbolde, altså for eksempel det hjørnespark, som Norge afgjorde kampen på. Så der er ikke så meget tid på træningsbanen, inden Danmark på søndag møder Wales, men der er masser af arbejde at tage fat på forholdet.
0: Der er nok at lave, og måske skulle der så også tages lidt hul på det her med at få skabt den gode stemning, for der er langt fra den der vilde 2021-stemning med storskærme, eufori og fadøl, der blev kastet op i luften, og hvad ved jeg. Så her i formiddag på 4'eren, der undersøger Mads Lisby og Sara Skovhave, hvad der skal til, for at vi kan blive forelsket i landsholdet igen. Det er her efter radioavisen klokken 10. Og det var så denne her omgang P4 Morgen. Jeg hedder Ruth Kabel og ønsker dig en rigtig fin fredag. Det bliver jo faktisk fremragende flot vejr, både i dag og i weekenden. Og så, som vejrverden sagde til os lidt tidligere, så er det godt at sove længe i morgen, for det skal smådryppe i morgen tidlig. Men derudover, så er der altså sol på programmet. Her er der Lady Gaga på programmet med Alejandro.

0: Der skal være længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp til de børn og unge, der mistrives, det siger sundhedsminister Ida Auken, der for kort tid siden præsenterede en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien.
1: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: Det er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, der er blevet enige om den her akutplan, som altså skal få ventelisterne ned. Lige nu venter børn og unge i gennemsnit 167 dage på at blive udredt, altså over 100 dage længere end patientrettigheden, der siger, at man skal være færdigudredt og i gang med behandling inden for 60 dage. Men hvor hurtigt ventelisterne kommer ned, det kan hverken sundhedsministeren eller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, sige.
1: Bare det at knække kurven, efter den er steget i 5-10 år. Det bliver en kæmpe opgave, og så skal den altså hver kvartal blive ved med at falde.
2: Ja, det er vigtigt at sige. Vi kommer til at arbejde frem mod en kurve, der knækker, en aktivitet, der går op, og så kommer vi jo hurtigst muligt til at bringe det mod normalisering. Men hvornår det er, der er enig med ministeren, det vil være useriøst at stå og sige en dato her. Det kan ingen mennesker sige.
0: Akutplanen her er en del af regeringsgrundlaget, og der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til den. Beredskabsmyndighederne gentager nu, at vi skal være klar på at kunne klare os selv i 3 døgn, hvis en krise rammer. For i går kom Forsvarets Efterretningstjeneste med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering, og FE vurderer, at risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere er middel, men høj. Men det er altså ikke alle, der har fået fyldt helt op med vand, dåsemad og andre ting derhjemme endnu. I hvert fald ikke i Aarhus, hvor vi har talt med flere.
3: Jeg har dåsemad i hvert fald til 5 dage, tror jeg, i sådan en plastikboks, og så har jeg noget stearinlys, og jeg har sådan en lommelygt.
4: Jeg har faktisk rimelig meget, fordi jeg har været i værnepligten, så jeg har noget fra feltrationer.
5: Vand i hvert fald har jeg ikke det.
6: Men du skal jo have til 3 dage.
5: Til 3 dage? Altså sådan opbevaret?
6: Ja, der er derhjemme, hvis nu alt strøm går.
5: No.
0: I nat der blev Kinas præsident Xi's 3 dage lange statsbesøg i USA markeret med en stor middag i Det Hvide Hus. Vi ved, at de 2 præsidenter har talt om blandt andet handelspolitik, told og kunstig intelligens. Og selvom at der ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem USA og Kina endnu, så ser det ud til, at Trump og Xi har fået et rigtig godt forhold til hinanden. Det siger vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
7: Og det er jo det her med, at det er cheferne for de 2 supermagter, og de kan godt lide at holde det på et sådan diplomatisk niveau, hvor man taler pænt om hinanden.
0: Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Lidt sol mod vest her først på dagen, inden det bliver mere skyet. Og solen kommer så til jer i den østlige del af landet. 15-18 grader på termometeret, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra vest. Radioavisen var med Rune Styrup.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: 4.
1: Ja, og igen i dag med Sara Skovhave og Mads Aagaard Lisby her ved mikrofonerne. Vi er så klar til at bruge dagens og fredagens bedste timer sammen med dig, mens Louisa Mascio, som bekendt stadigvæk er på seminar.
2: Mads, jeg er lige nødt til at kommentere lidt på det tøj, du har på i dag. Jeg undrer mig over, at du har valgt at tage en landsholdstrøje på. Du er med på, at Danmark tabte til Norge i går, ikke?
1: Jeg skal være helt ærlig at sige, Sara. Jeg var faktisk... Danmark er jo på et tidspunkt i den her kamp i går ved at blive rundbarberet fuldstændig af Norge. Og det er også måske ved at sådan, nærme sig noget, der er pinligt. Der tænkte jeg godt nok også lige med mig selv. Skal jeg til at have sådan en trøje på dagen efter sådan en eller anden pinlig stor afklapsning? Men jeg synes jo faktisk, Danmark... Altså, kommer tilbage og får gjort noget hederligt ud af det. Så må jeg også bare sige, Sara, hvis vi skal have kærligheden tilbage til vores allesammens landshold, så skal det jo starte et sted.
2: Ja, og
1: så jeg står i 2021. Jeg står i 2021-udgaven af den danske landsholdstrøje.
2: Så det er ikke for at gnide salt i såret, fordi vi tabte 3-2 i går?
1: Nej, vi må jo... Nej, overhovedet ikke. Okay. Det får holdt fanen højt, vil jeg faktisk sige.
2: Ja. Men jeg er med på, at du har taget et godt outfit på i forhold til det, det skal handle om i dag. Ikke? For det skal jo handle om landsholdet, hvordan vi genfinder den der stemning, der var i 2021.
1: Præcis.
2: Og med det emne, så kan vi da godt blive enige om, det kun kan blive en fed fredag, ikke?
1: Yes, og vi ved også, at det bliver en fed fredag, fordi vi kan jo bare kigge på ugeskemaet, ugetavlen her. Thomas, han får også en rigtig fed dag, kan jeg se på ugeplanen. Han går på 3 ugers ferie.
2: Og det er jo den bedste måde at gå på weekend på.
1: Jeg ved simpelthen ikke, om det er en sen sommerferie eller en tidlig og meget lang efterårsferie, men super fedt for Thomas, uanset.
2: God ferie!
1: Ja, god ferie. Bettina fra Bornholm er også på ugeplanen. Skal gå natraven i København i aften.
2: Jeg tror, der kommer til at være nok at se til.
1: Ja, det kunne jeg også forestille mig på lige præcis, at de kan der. Og så er det faktisk også i aften, at det første officielle portrætmaleri af kong Frederik bliver afsløret.
2: Altså, det glæder jeg mig til at se.
1: Vi må håbe, det ligner, ellers så kan der hurtigt blive ballade.
2: Lidt akavet. Jamen, sikke en herlig fredag, vi har i vente.
1: Det må man sige. Velkommen til, siger vi bare. Og husk, du må selvfølgelig også gerne melde ind i løbet af formiddagen, når du sætter tænderne i din frokost. Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
0: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen

0: Festen stopper aldrig, hedder den her fra Søren Torpegaard Lund.
1: Jeg var smask forelsket i sommeren 21. Altså fuldstændig forelsket i det danske herrelandshold. Og også i det der med at se fodbold på storskærm sammen med en masse andre mennesker. Mads, jeg havde de fedeste aftener. Ja. Jeg stod med så mange mennesker i Vejle med en iskold fadel i hånden. Og så så vi bare Danmark vinde fodbold. Altså, det gjorde også bare noget ved stemningen. Og så stod vi ellers og skreg, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Og fortsat 4, 4, 4, ud i byen. Altså, alt var lige åbnet, så småt efter corona. Og så kunne man komme på bar igen og alt muligt også.
0: Det er jo en helt vild opbygning, der var. Altså, landsholdet spillede godt. Der var også den her tragiske, triste, men også samlende begivenhed i, at Christian Eriksen faldt om, og vi var ligesom sådan en kollektiv, gud, kan man få et hjertestop så ung? Og ja, det kan man, og vi fik ligesom den der offentlige samtale om det her. Samtidig er Danmark ved at åbne, der er også hjemme på hjemmebane, altså der bliver spillet kampe i parken.
1: Det gør også meget, ikke?
0: Gør så også lige noget, og så når der er den der sportslige succes. Ja, jeg må sige, jeg var der også, der her i 21.
1: Og man kan jo se det, for du har jo taget trøjen fra 21 på.
0: Yes, det har jeg nemlig. Og den har nogle sjove detaljer. Jeg ved ikke, om du kan se det, Sara. Der er sådan der er lydbølger indover.
1: Yes, jeg kan godt se det. Sådan, der er lige noget, der er lidt mere mørkerødt i sådan nogle lydbølger.
0: Og hvis jeg lige skal prøve at give et lille hint om, hvad de lydbølger repræsenterer, så er det den grafiske udgave af lydbølgen.
1: Amen. Jeg bliver
0: fra Der er et yndigt land.
1: Jeg bliver jo taget tilbage til 21, også bare når vi lige det her med fællessang, ikke?
0: Men er det ikke en meget sjov detalje at printe ind i en trøje, og så lige når man tænker på, hvad det også blev for en sommer på mange måder?
1: Men så er spørgsmålet, så har du også en trøje fra 2026 eller 25? Eller?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke.
1: Nej.
0: Nej, og når du siger det på den måde, så kan jeg jo egentlig godt høre, at det er måske fordi medvinden ikke lige helt er der lige nu, eller hype, eller hvad vi nu skal kalde det.
1: Altså, der er jo sket et eller andet, ikke? I hvert fald med mit forhold til det danske landshold og min begejstring. Og en ting handler selvfølgelig om, at det ikke går lige så godt for dem.
0: Det er klart. Jeg har det jo på samme måde et eller andet sted. Skal vi ikke prøve at undersøge den her formiddag, hvad det er, der sådan er gået galt? Og hvis man kan tale om det siden 2021, også hvad der kendetegner landsholdet i dag, og hvilke spillere, der skal løfte arven efter Simon Kjær, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, det er lægen i dem alle sammen, både på og uden for banen. Det er i hvert fald noget af det, vi har sat os for at blive lidt klogere på.
1: Ja, fordi vi har talt med DR's landsholdsreporter Michael Steen. Han gør os klogere efter de regionale nyheder, men vi vil egentlig også gerne høre fra dig. Hvad skal der til for, at du kan blive forelsket i landsholdet igen? Altså, hvis du har det ligesom os, fortæl os det på 1212'eren, en sms eller i taleboblen i DR Lyd.
0: Vi vil så gerne løfte den gode stemning ind omkring landsholdet igen. Jeg står her i trøjen, så det skal begynde et sted. Og vi skal også snart spille igen, og så videre, så videre. Det er jo ikke kun den der norske kamp i aftes. Det er bare fremad herfra. Hjælp os lige med det her. Skriv til os på 1212'eren eller i taleboblen i DR Lyd. Hvad skal der til, for at du kan blive forelsket i landsholdet igen?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Carry On hedder den her fra Alex Vargas.
1: Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
0: Hvad skal der til for, at din landsholds sommerforelskelse fra 2021 vender tilbage igen? Det er det, vi spørger om i dag, og det gør vi jo, fordi Danmark for første gang i nærmest umindelige tider var i aktion i går mod Norge. Den endte jo desværre 3-2 til Norge, men der var visse takter til noget undervejs.
3: Ja, og Leffe og Søren, de har begge to skrevet, find en bedre landstræner.
0: Ja, jeg har jo godt lagt mærke til, at der er sådan lidt en stemning, som blæser mod vores kære landstræner.
3: Ja, der er også flere indbanker, der mener, det handler om landstræner Brian Riemer. Det mener Allan også, men han vil faktisk have flere fyret. Han skriver sådan her. De kunne starte med at fyre Brian Riemer og Peter Møller. Det vil være en start. Så kan man altid tage Højbjerg med.
0: Okay, det er den helt store kniv, der bliver svunget der.
3: Yes.
0: Annalise er tættere på at genfinde landsholdskærligheden, end det, du lige får læst op der, Sara. Hun skriver sådan her. Jeg er altid vild med landsholdet. Spillerne er nye og unge. Fremad, drenge. Og så er der sådan en emoji, der...
3: Jeg vil gerne være frem. Som Annalise. Ja. Det er den energi, vi skal bruge.
0: Det er også derfor, jeg står i landsholdstrøjen i dag, Sara.
3: Så simpelthen. Er der Johnny Hansen, der har skrevet, for at elske landsholdet igen. Vil det hjælpe, hvis de vandt?
0: Ja, det kan jo selvfølgelig også være en pointe. Og det kan også være, at vi havde stået og haft en anden snak, hvis Danmark lige havde fået den fedtet hjem der til sidst, i stedet for at smide den.
3: Jeg har det jo sådan, jeg går op i al sport, hvis Danmark klarer det godt.
0: Ja.
3: Det ses tit til OL, enig. For eksempel. Ja. Det er nærmest lige meget hvad.
0: Til OL, der kan jeg jo undre mig over, at jeg lige pludselig kan gå op i kapgang. Men hvis der er en dansker med, så
3: er det det.
0: Sådan er det bare. Jakob skriver sådan her. Landsholdet bliver aldrig det samme, som det var før. Tiderne med Michael Laudrup og hans bror og kompagni må vi desværre kigge langt, langt efter. Det kræver også, at vi har en landstræner, som kan sætte sig i respekt og få spillerne til at præstere. Men jeg glæder mig til den dag, det kommer til at ske. Men jeg tror ikke, det bliver i min levetid, og jeg er 41 år.
3: Ej, Jacob, der tager vi lige ja-hatten på og håber, at det kommer til at ske.
0: Enig i, at det bølger lidt frem og tilbage, som var det bølgen i parken med det der landshold og stemninger, og hvor godt det går. Men jeg tænker ikke, der går en levetid, inden vi er der igen.
3: Det håber vi ikke.
0: Det håber vi ikke i hvert fald.
3: Gitte har også skrevet til os, det er simpelt. Danmark skal begynde at vinde nogle fodboldkampe, og så skal vi have en landstræner, som ikke er fuld af dårlige undskyldninger, og laver totalt uforståelige udskiftninger. Bum!
0: Okay, jamen der er forskellige meninger i indbakken. Du kan altså også blande dig. Hvad skal der til, for at du genfinder kærligheden til fodboldlandsholdet, som jo kan vi godt fornemme småhalter lidt for tiden, men altså vi skal jo have fundet euforien frem igen. Der er jo et EM om et par år og sådan noget, vi er ved at spille os frem imod. Skriv lidt til os. 12 er nummeret på 4 mellemrum. Dit bud på, hvad der skal til for at genfinde kærligheden. Du kan også fange os via taleboblen i DR Lyd-appen.

0: Shawn Mendes var det her med Stitches.
1: Vi bliver meget klogere på det danske landshold anno 2026 efter de regionale nyheder, hvor vi også skal kigge lidt på det her med, hvad er det, der måske er gået galt, siden vi ikke er lige så forelskede i dem, som vi var i 21.
0: Vi skal høre fra landsholdsreporter Michael Sten. Det bliver altså efter de regionale nyheder, som du får om lidt.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: For lidt over en time siden præsenterede regeringen sammen med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner en akutplan for børne- og ungepsykiatrien. 1 milliard kroner skal bruges på at gøre ventetiden på udredning kortere. De seneste tal viser, at børn og unge i Region Syddanmark venter i gennemsnit 226 dage på at blive udredt. Det er den længste ventetid i hele landet. Niels Christian Pedersen er formand for Landsforeningen for Psykisk Sundhed Sind i Region Syddanmark, og han håber, at akutplanen får ventelisterne ned.
2: Ventelisterne skal væk. I øjeblikket der overholder de jo ikke lovgivningen. Et minimum det er, at man overholder lovgivningen.
1: Selvom ventetiden altså i gennemsnit er på over 200 dage i Syddanmark, har patienterne faktisk ret til at blive færdigudredt og komme i behandlingen for 60 dage. Selvom der nu er en milliard kroner på vej, er Niels Christian Pedersen spændt på, hvordan det vil kunne mærkes på ventetiderne.
2: Man kan jo ikke bare lige, fordi man har en masse penge, så kan man ikke bare ansætte folk, der skal uddanne sig til og sådan noget. Jeg ved, at de så har planer om at låne personale i voksenpsykiatrien, som jeg nok vil kalde en nødløsning.
1: Det er ved at være sidste chance, hvis dine børn skal nå at få en ny gratis bog til weekenden. Boghandlerne giver nemlig den første bog i serien Sivert har kun ét liv. Teenage-livet tynger ud i anledning af verdensbogsugen. Forfatteren til bogen er Sofie Sweet, som bliver delt ud hos 12 boghandlere på Fyn.
3: Fordi det er vigtigt, at bøgerne kommer ud og bliver tilgængelige for børnene. Det er ikke alle, der lige kommer på biblioteket med deres forældre jævnligt eller runder boghandlerne. Så det handler om at gøre det nemt og gøre dem tilgængelige, så de kan blive læst derude.
1: Det bliver mest tørt med nogen eller en del sol her i det fynske, men i perioder bliver det mere skyet. Vi får temperaturer op mellem 15 og 17 grader.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Det var After All her fra Save Us.
1: Jeg har jo næsten... lytter
2: til formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
1: Jeg var bare ivrig for at komme i gang.
0: Eller, og det var du.
1: Eller alligevel ikke helt vel, fordi jeg synes lige, vi er nødt til at nævne igen, hvordan det gik Danmark i går, da de mødte Norge.
0: Så sig det hurtigt og kort.
1: Ja, 3-2. Det var Norge, der vandt.
0: Godt, det var det.
1: Ja,
0: det og så snakker vi ikke mere om det. Eller jo, lidt gør vi,
1: fordi
0: her til formiddag, der prøver vi jo faktisk at få vores kærlighed og landsholdsforelskelse fra sommeren 2021, altså til landsholdet, til at blusse op igen. Vi skal også blive klogere på, hvor landsholdet står i 2026, og hvad der egentlig har ændret sig siden 2021.
1: Og så vender vi selvfølgelig også gårdsdagens kamp, og vi gør det hele sammen med DR's landsholdsreporter Michael Steen, som vi talte med kort inden vi gik i luften med formiddag på 4'eren.
0: Du er ved at stige ombord på et fly, i hvert fald lige om lidt, hjem fra Oslo. Du rejser snart hjem, men hvad er det for en følelse, du ligesom tager fra Norge med?
4: Ja, det er jo så et godt spørgsmål, fordi altså, jeg synes jo egentlig, man så på mange måder et landshold, der viste noget frem, da det så aller værst ud. Altså forstået på den måde, de var godt på vej, som vi efterhånden kender dem, til at spænde ben for sig selv ret hurtigt i opgøret. Og så fik de alligevel hævet sig selv op og vendt den her fodboldkamp mod Norge, og taber så alligevel. Og det er jo på mange måder den fortælling, jeg synes, det danske landshold har skabt omkring sig selv, den der lige videre næsten. Og det er også lidt den følelse, når man rejser tilbage med, tror jeg, det er, at det er et hold, der ikke er blege for at lave en brøler, simpelthen, når det gælder allermest. Og det så vi også i går til sidst i kampen, og den er svær at ryste sig.
0: Ja, fordi der var de der 20 dårlige minutter til at starte med, hvor det lignede, at Norge skilte Danmark fuldstændig. Mm. Så kommer der en god halv time, vi er tilbage i opgør, og så står den så på Norge igen. Hvad tager du med af gode og dårlige ting, hvis vi bare lige skal lægge for med hvor det halter, så kan vi uddybe den derfra?
4: I forhold til, hvad der halter, så synes jeg, det var meget... Altså, jeg tror, vi sad rigtig mange og frygtede en massakre efter de første 20 minutter, fordi der kunne man godt nok se, at Norge, det var et markant mere velspillet og afstemt hold, hvorimod Danmark jo lignede et hold, der manglede lederskab, som manglede folk, der ville stille sig frem og lave en takling frem med brystkassen, der ville noget. Og det synes jeg, det var... Det så man så til gengæld i anden halvleg, altså da momentum skifter. Og Rasmus Højlund får udlignet, der så man den der, at hvis de får lidt medvind, jamen så er der folk, der vil træde i karakter og vise noget. Og jeg ved ikke, om hvordan da I så kampen, men jeg sad der og tænkte, den ender de sgu med at vinde den her kamp.
1: Jeg havde det også den følelse. Ikke.
4: Jeg tror, alle sad sådan.
0: Ja. Det er noget, man lige at få den der fornemmelse, så landede det så et andet sted, kan man sige.
4: Jeg kunne sige, sådan føltes det også på Ullevål i Norge. Altså, de norske fans var også fuldstændig stille, og man kunne virkelig mærke, gud, det er Danmark, der kommer til at løbe med den her. Og derfor er det jo så ærgerligt at se på sådan nogle børnehavefejl, der sikrer, at jamen, det ender de med ikke at gøre. Så der er jo en, hvad skal man sige, en masse negative ting i forhold til, hvordan man møder op og starter kampen, og hvordan man sætter sig selv i en svær position. Men der er også positivt i forhold til at kunne komme tilbage og vise, at man lægger sig ikke ned, bare fordi man er bagud 2-0.
1: Vi skal jo se sådan lidt tilbage på landsholdet fra 21 og sommeren 21. Hvad er dit bedste minde egentlig fra den gang?
4: Jeg har godt nok mange fra den sommer, må jeg sige. Men hvis jeg skulle sætte fingeren på et, så vil jeg sige, at kampen efter Christian Eriksens kollaps, altså kampen mod Belgien i Parken, hvor at, jeg tror, der var en helt speciel følelse for alle os, siger jeg, der var i Parken den dag, fordi da de rullede den der Eriksen-trøje ud på græsset, og der blev sunget nationalmelodi bagefter, det var meget rørende på en måde, som jeg ikke mindes, jeg har haft til en landskamp før.
1: Og så ikke mere om gårdsdagens nederlag til Norge.
0: Nej, det var sådan cirka det.
1: Men til gengæld meget mere om det danske landshold anno 2026, og om hvordan vi får noget 2021-stemningen tilbage.
0: Du skal høre mere fra interviewet med Michael Steen, altså landsholdsreporter her i DR, inden så længe. Det bliver efter Save Your Tears her fra The Weeknd.

0: Sommeren 21, den var rød og hvid. Alle de var glade. Landsholdet sprudlede både på banen, og vi mærkede dem virkelig også som mennesker uden for banen.
1: Ja, og det er det, vi skal snakke om nu. Lad os vende tilbage til interviewet med vores landsholdsreporter Michael Steen, som altså var på plads i Oslo i aftes, og som vi er fanget lige inden han altså vender hjem mod Danmark igen.
0: Hvad er der sket siden 2021?
2: Jamen, der var i hvert fald sket det, at den generation, som man gik og troede skulle vise sig at være en gylden generation, den stille og roligt har forladt matriklen. Altså, Kasper Schmeichel er jo den sidste søjle. Han har jo stoppet karrieren nu. Og efter ham, så er der jo reelt ingen tilbage af dem, der har båret det danske landshold igennem den periode i 2021. Der er jo, altså Christian Eriksen, det giver jo sig selv, hvorfor han forlod EM i 21, men Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Thomas Delaney, det er en helt anden gruppe, som er samlet nu på det danske landshold, og som alle sammen skal finde deres fødder og plads i klasselokalet, eller hvad man siger. Og det gør altså også, at når man ikke er mere rutineret i landsholdssammenhæng, så er man måske lidt mere... Det er lidt mere svært for os andre at finde den der forbindelse til de her landsholdsspillere, når de ikke selv lige nu helt ved, hvor de står.
1: Under den tidligere landstræner Kasper Hjulmands tid, der var der også det her store fokus på at åbne op, være mere end bare et fodboldhold og mere end bare sport, kan man sige. Man snakkede om lokale klubber, man snakkede sammenhængskraft og den røde tråd. Hvad er fortællingen egentlig om landsholdet i dag?
2: Jamen det er i hvert fald en anden fortælling, kan man da roligt sige. Altså, og man kan sige meget om Kasper Hjulmand, og det tjener da ham til ære, at han dengang talte direkte ind i den her fortælling, som DBU gerne ville skabe. Altså, vi snakker om sammenhængskraft, kærlighed til det frivillige. Der var kritik af alverdens politiske emner. Men man kan så også sige, at DBU og Kasper Hjulmand var jo ret enige om, efter EM i 24, at nu er det på tide, at DBU vil noget andet. Fordi han hele tiden åbnede nogle flanker også i forhold til præsten, som spillerne skulle forholde sig til, og det skulle direktionen i øvrigt også. Og så det her, man ændrer nu med Brian Riemer, som han vil udelukkende tale om fodbold, og det er meget indskærpet. Altså, medmindre han er gæst i aftenshowet, så handler det om fodbold hele vejen igennem. Og det er den streg, man holder sig indenfor på det danske landshold. Og så er det lidt sværere for både dem

0: Altså, jeg tror ikke kun, at det er sejre, der skal til. Altså, man kan skære det helt ned og sige, at sejre er det eneste, der virker. Med den lille tilføjelse, at vi jo er et ret grådigt land, når det kommer til vores landshold, forstået på den måde, at vi vil jo også gerne vinde flot. Jeg ved ikke, om I husker Åke Hareides periode, men han var jo også ubesejret som landstræner for det danske landshold i over 30 kampe. Men loyaliteten til hans projekt, det lå jo et ret lille sted, fordi det må ikke blive for kedeligt at se på for os danskere. Og det ved de jo godt hos DBU nu. Og deres mål, det er primært at komme til EM i 2028, men de har også lært af fortiden, forstået på den måde, at det betyder altså også noget for danskerne, hvordan vi vinder. Og det er ret tydeligt, at Brian Riemer, om han så lykkes med det eller ej, altså han slår meget på, han vil spille underholdende, og han vil have noget fart. Så det er sejrene, der tæller, men de ved godt, at Man vinder altså heller ikke folkets hjerter ved bare at vinde, nu siger jeg bare, 1-0 hjemme i parken mod Wales på en kedelig dødboldscoring. Det ved de godt.
1: Det lyder ikke som den sjoveste kamp, men vi vender altså tilbage til interviewet med Michael Steen om lidt, for vi skal høre, hvordan han tror, vi får den her kærlighed til landsholdet tilbage, som vi jagter i dag.
2: Lige nu, Malte Ebert med Sæt det fri.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Back to Black her fra Amy Winehouse. De danske drenge, de spillede jo landskamp i aftes mod Norge, som bekendt. Men i dagens formiddag på 4'eren, der ser vi lige nu på den lidt større fortælling om det danske herrelandshold i fodbold.
1: Og det gør vi med DR's landsholdsreporter Michael Steen, der lige nu er på vej hjem fra det norske, på vej ombord på et fly, så vi talte med ham lige inden.
0: Hvis jeg nu nævner navne som Kær, Eriksen, Schmeichel eller Delaney, som er væk, og en ny landstræner har vi også, så kan man jo godt høre, at der er et generationsskifte, som sådan er trumfet igennem nu. Hvem er det, der skal bringe 2021-stemningen og glæden tilbage på det danske landshold af nu 2026?
2: Jeg tror, hvis jeg skulle pege på en, så vil jeg sige Rasmus Højlund, altså den danske angriber. Nu må det simpelthen være hans tid til at vokse ind i den her rolle, som mange har spået ham til, siden han fik debut efter VM i Katar i 2022. Der kom han jo bullerne ind på det danske landshold. Starter med et hat-trick i Parken. Scorer 2 mål ud mod, jeg kan ikke engang huske, Kazakhstan, tror jeg, på udebane. Altså, han er et sted i karrieren nu i Napoli, hvor han spiller fast. Han spiller i Champions League, han scorer mål. Vi så også, han scorede i går. Og så er han en mand, der også, når det kører for ham, ikke er bleg for at lave en fed jubelscene. Altså sådan noget helt simpelt, som kan få folk med i Parken. Og jeg synes, det er en som ham, og i øvrigt også Mikkel Damsgaard, der også kommer på tavlen i går, som skal begynde at vise nogle af de ting, som danskerne rent faktisk indløser billet for at se. Det koster kassen at komme i Parken, så man skal også have noget for det, hvis I spørger mig. Og det er altså de to, jeg tror på sigt i hvert fald, kan vokse ind i den rolle.
1: Og du ser jo masser af landskampe og følger landsholdet tæt. Hvordan oplever du stemningen på landsholdet blandt spillerne?
2: Ja, den varierer jo til en vis grad, og nu må vi også lige se, hvordan den udarter sig efter det her nederlag til Norge, fordi Per Emil Højbjerg, den danske anfører, var jo ude så sent som i går, og var helt selvudslættende nærmest foran pressen, og snakkede om nogle taktiske ting, hvor han nærmest satte sig selv på bænken og sagde, at der er en elefant i rummet her på midtbanen. Mig og Morten Juhlmann kan ikke spille sammen. Det er jo sådan lidt, hvad skal man sige, den hårde udlægning af det, men hvis vi lige tager det ud af ligningen, at der venter nok en akavet samtale i landsholdslejren i dag, så virker det til, at der er en ret god stemning. Der er mange unge spillere, som er nye i det her DBU-regi på det danske A-landshold, som gerne vil vise sig frem. Spørgsmålet er ligesom bare, om den stemning også, altså de har også brug for at være sammen, og være sammen noget mere. Under EM i 21, der fortalte Joachim Mæhle, at det, der forløste tingene for ham på landsholdet, det var fandme, at Kasper Schmeichel og Simon Kjær inviterede ham ned på værelset til et glas vin efter kampen mod Finland. Altså, man har lyst til at sige, altså, send dem ud i en skov på en ryste sammentur, hyr B.S. Christiansen.
0: Er der nogen, der har nummer på B.S.?
2: Ja, præcis. Altså, ryst dem sammen på en måde, så de lærer hinanden på en anden måde, end bare at sige, når jeg spiller den ud på højre, så tager du den med højre og frem. Altså, det kunne godt være det. Men det er jo ikke, der er ikke dårlig stemning, vil jeg sige. Det er bare mange nye folk.
0: Jeg kan godt høre, at der er mange ingredienser i den store gryde med ting, der ligesom skal gå op i en høj enhed for at forløse sådan en flok og sådan en stemning her. Altså, hvis du bare skal give dit bud, og det er jo selvfølgelig svært at spå om fremtiden, men hvornår er vi der igen? Hvornår mærker vi den der eufori omkring vores danske landshold igen?
2: Jeg tror ikke, vi når det her over de næste par uger. Især ikke med den. Det kunne have givet det et gevaldigt skub på vejen med en sejr over Norge i går, men Jeg tror simpelthen, at den her Nations League-pulje, den skal klares med A-laget, og så må man i den kommende EM-kvalifikation frem mod EM i 2028, det er der, det her landshold, det skal vinde nogle hjerter, fordi det er heller ikke fedt at komme til en slutrunde, og så være det tynd øl. Det har vi prøvet i Katar, og vi prøvede det også i Tyskland. Der skal ske noget i den kvalifikation, som gør, at man får lyst til at se og mærke de her spillere på en anden måde, end at vide, de spiller 90 minutter her om lidt på TV2. Det er der, de skal virkelig vise sig frem og vinde noget tilbage.
1: Sådan lød det tidligere på formiddagen fra Michael Steen, der er landsholdsreporter på DR Sporten.
0: Indbakken buner jo også med sms'er om, hvordan vi genfinder kærligheden til landsholdet. Dem ser vi nærmere på efter radioavisen. Den er på vej til dig lige om lidt, når klokken er 11.

0: De lange ventetider i børne- og ungepsykiatrien skal ned hurtigt. Det er et af de store mål med den akutplan, som regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har præsenteret i dag. Her hører vi fra sundhedsminister Ida Auken.
1: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
0: I dag skal børn og unge i gennemsnit vente over 100 dage længere på at blive udredt og komme i behandling end patientrettigheden på 60 dage. Der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til blandt andet at ændre på det. Men akutplanen skal også sikre, at der kommer bedre og hurtigere hjælp til unge uden for psykiatrien, forklarer vores sundhedsanalytiker Anders Heisel her.
2: De her penge, de her indsatser skal både sørge for, at ventelisterne bliver bragt ned, når man som børn og ung er en del af psykiatrien, men de skal også gå til hjælpen, der er før, altså ude i kommunerne, så man ikke bliver så syg, som man har brug for psykiatrisk hjælp.
0: Den danske landstræner Brian Riemer er presset inden kampen mod Wales i Parken på søndag. Ikke kun fordi, at vi i går tabte 3-2 i den første Nations League-kamp mod Norge, men også fordi, at holdets anfører Pierre Emil Højbjerg efter kampen kom med en ret markant udtalelse om Riemers taktiske valg. Til TV2 og Politikken, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Hjulmand på den centrale midtbane. Han sagde ordret, at du har to af samme type på midtbanen, og at det måske er træneren, der skal vælge en og lade den anden sidde ude, og så må vi i sidste tænke på holdets bedste. Det er ret vildt det her, fordi man normalt plejer at holde sådan nogle diskussioner internt. Det forklarer Peter Brygmann, der er direktør for fodboldmediet Mediano.
3: Ja, den er meget markant, og det vil blive samtaleemnet i de kommende dage frem mod kampen mod Wales i Parken på søndag. Fordi det er jo sådan, det kommer ud i det offentlige rum, det er holdets anfører, der siger det, som altså var et diskussionspunkt, og især også bliver det efter kampen i går.
0: Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at hive en dansk Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Kvinde Ukendt er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Filmen den er instrueret af Mai El-Touki, og tidligere på måneden der modtog den hovedprisen Guldløven ved Filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. I Venedig der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Selvom filmen nu er indstillet fra dansk side, så skal den altså først shortlistes og senere nomineres, hvis den skal være i spil til en Oscar. Den proces kører hen over vinteren. Oscarshowet er til marts. Der skulle komme noget sol mod øst i løbet af dagen, ellers mest skyet vejr den her fredag. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
4: Det her er P4.

0: 4.
1: Og det gør du på en fredag, hvor Mads og Louise er på seminar. Så derfor så har vi, Mads og Rød Lisby og Sara Skovhave, overtaget mikrofonerne. Meget er nu alligevel, som det plejer, Sara. Derfor så skal vi også i den her omgang af formiddag på 4, og den her fredag i fællesskab indrømme små arbejdsbummer der.
2: Ja, og kiks og fejl, der er sket i løbet af den her uge. Ja. Det er jo rart lige at få lettet hjertet, inden man går på weekend. Og skal vi ikke starte med at se indad?
1: Det kan jeg fornemme, at jeg skal svare ja til.
2: Ja, det skal du. Fordi hvis du lyttede med i går, så hørte du måske, at vi, eller altså, svarer vi ærligt, den ene af os, der ikke var mig, fik lavet en lille bummert.
1: Det du lytter til på 4 morgen, hvor vi i dag sætter fokus på...
2: Nej, vi lytter ikke til P4 morgen, Mads. Nej, nu er jeg på formiddag på 4'en i dag.
1: Det er skisme, fordi jeg normalt sender på 4 morgen.
2: Vi har fået lov til at være vikar for Louise.
1: Jeg plejer faktisk at være kommet ud af studiet på nuværende tidspunkt. Nu står jeg så i studiet. Prøv, det er formiddag på 4'en.
2: Ja.
1: Du kan pille manden ud af morgenstudiet, men du kan ikke pille morgenværten ud af manden, er det ikke?
2: Nej, det er det.
1: Det er en livsstil at være morgenvært, så.
2: Og det var jo fint, du lige sørgede for, at vi havde en lille arbejdsbummer, der smed i puljen, ikke?
1: Ja, det
2: der var også
1: sige.
2: Noget med, at der var 7 minutter i går, hvor vi faktisk ikke sendte. Men det var ikke vores skyld, har vi hørt.
1: Det var et eller andet fejl nedbrud på noget sendesystemer. Men det altså, kan vi ikke tage på os.
2: Nej, men vi er altså klar til mange flere arbejdskiks fra ugen inden klokken slår 12, så har vi samlet dem ind. Det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at lave fejl. Vi kan grine af det sammen, sige pyt, hvis tavlen ren, og så er vi ellers klar til weekend.
1: Og på den måde fik jeg da i hvert fald lagt for med sådan lige at lette. Altså, weekenden er for døren. Nu kan jeg da gå ind i den med forholdsvis god samvittighed.
2: Og det kan jo være alt muligt, ikke? Altså, det kan jo være, at du kom med en kommentar. Du tænkte bagefter, det skulle jeg ikke have sagt.
1: Det kan også lige frisk nok.
2: Være, at du sådan fik fyldt diesel på firmabenzinbilen. Det er jo min skræk altid, når jeg skal tanke en firmabil.
1: Det kan også være, at du kom til at sætte en vare til salg til den helt forkerte pris, eller sende en sms til chefen, hvor der stod noget i, som måske egentlig var til en anden, og så videre, så videre, så videre. Fortæl selv tankerækken, indsæt selv dit eget liv fra ugen, der er gået. Skriv lige ind til 12-12'eren eller fang os i taleboblen i det her lyd, så fanger vi altså lige de her arbejdsbummer der, og på den måde renser tavlen inden weekenden.
3: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 12-12.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i det.

0: Forfra sårbar her fra Hugorm. Vi vender lige tilbage til det med arbejdsbummer, der som I er fuld gang med at skrive ind til os omkring, fordi vi har sit udstående med det kære danske fodboldlandshold, som vi er godt i gang med, Sara, at genfinde kærligheden til. For eksempel ligesom vi oplevede det der i sommeren 21, hvor Danmark var i EM-semifinalen, og euforien var stor, osv.
1: Ja, fordi vi er inde i en sådan lidt en sløj periode lige nu, ikke? Altså, det kulminerede i en misset VM i sommer, og så er de jo i gang lige nu med Nations League-kampene, de danske landsholds herre. I går der tabte de desværre til Norge. Norge slog dem 3-2. Og så er det jo spørgsmålet, hvad der skal til for at komme med på den her landsholds optur igen. Det har vi spurgt jer om.
0: Den skal jo nok komme igen, det er jeg overbevist om. Derfor står jeg også i landsholdstrøjen i dag og holder fanen højt på trods. Men vi har spurgt om det her, og der er en, der skriver: vores kære landstræner skal sige til dem, at de skal gå ud og spille bold, som hvis de var i skolegården, altså med hjertet og ikke alt det der kedelige strategiske fodbold.
1: Ja, det kan godt være, det er en pointe. Der er også Susi, der skriver: for at jeg igen kan blive begejstret som landsholdsfan, så skal Danmark besejre Portugal den 1. oktober, når mit barnebarn og jeg tager med landsholdsbussen til parken og ser vores første landsholdskamp sammen der. Det bliver nok en noget mere storslået oplevelse end Sønderjyskes hjemmebanekampe, som vi ellers tropper op til i medgang og lige nu mest i modgang.
0: Men er der ikke en pointe i det der i medgang og modgang?
1: Jo, som også præcis. Er det det, vi har glemt lidt måske?
0: Vi håber i øvrigt, at I får en fantastisk tur over til at se den der landskamp den 1. oktober. En anden peger på en anden løsning til at genfinde landsholdsoptimisme. Lad mig lige læse op her. Det er ikke Danmark, der er blevet dårligere. Det er mere, at de andre lande er blevet meget bedre. Vi skal bruge flere penge på talentudvikling, lyder pointen så.
1: Okay.
0: Ja, ja.
1: Interessant. Og lad os lige slutte med et par sms'er til alle med mandagstrænertendenser, blandt andet fra Pia, der skriver: jeg vil mene, at landsholdet og træneren har brug for at blive spillet sammen i ro og mag. For mere selvtillid er små succeser og mærke en tydelig opbakning af os alle sammen, i stedet for den der evige negative kritik, som om, at jeg har forstand på fodbold, men positiv opbakning har alle brug for.
0: Okay, der er en, der har været på et eller andet kursus her, som deler ud af posen. Men jeg tror faktisk, der er rigtig mange gode pointer i lige præcis den der retning. Og Kurt er sådan set enig. Han skriver: det er sjovt, at de på sidelinjen ved lige, hvordan fodbold skal spilles. De på banen, de er åbenbart en flok fjolser.
1: Ja, men det er altid rart at kunne stå og være klog ud på sidelinjen, når man ikke selv skal ind og spille.
0: Og der er ordet mandagstræner, ikke?
1: Præcis. Lige om lidt, der skal vi tale med en, der faktisk så kampen i går,
0: ja,
1: i Oslo.
0: Vi stiller om til Roligan-bussen, der er på vej hjem fra kampen i Oslo. Lad os lige prøve at få en fornemmelse af, hvordan stemningen er der inden så længe her i Formel A på 4'eren.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Need Your Love hedder den her fra One Republic. Vi er fuldt gang med at prøve at male den her fredag rød og hvid, fordi herrelandsholdet jo er i gang med at spille igen efter lang tids pause og fravær på den front. I går blev det jo desværre til det her nederlag 3-2 til Norge. Men der var altså også nogle positive takter i det her.
1: Ja, ja, vi skal se lidt nærmere på, hvordan det var at se den her kamp. God formiddag, Jan.
2: God formiddag fra Sverige.
1: Ja, fordi du er jo i Roligan-bussen lige nu sammen med 15 andre, du så kampen med, blandt andet i går i Oslo. Hvordan er stemningen her dagen derpå?
2: Ja, altså selvfølgelig stemningen stille og rolig, når vi kører ned igennem Sverige her og kigger på dieselprisen. Men ellers så er vi da fortrøstningsfulde. Vi havde da nogle gode øjeblikke også, jo.
1: Er det dem, du holder fat i, eller hvad i dag, Jan?
2: Ej, jeg synes altså, når vi den står 0-2, ikke, så som Richard han sagde, at det er jo altid den farligste føring, og det var det jo også. Fordi der synes jeg da, at vi kom godt tilbage.
0: Det må man sige, og det er jo selvfølgelig citatet fra den gode gamle landstræner fra førhen i dagene. Altså, det er jo også sådan, fordi jeg ved ikke, om vi stod og blev lidt nervøse på lægterne, fordi der var der lige en overgang i den kamp, der hvor det ligner, Danmark fik ørerne gevaldigt i maskinen. Og så siger det måske også noget om holdet, at de trods alt rejser sig igen. Er det også noget af det, I bider mærke i Roligan-bussen?
2: Ja, men lige præcis, fordi netop det der med, at vi så sidder der i de der 20 minutter, nu står der altså 2-0, og så tænker man, hold nu kæft, nu bliver vi sablet midt over. Og det tænker jeg da også, man tænker ind på banen, ikke? Men så synes jeg da, at de kom igen. Jeg synes, det var fint. Det var positivt.
1: Og hvordan var stemningen sådan generelt på stadion?
2: Jamen, jeg synes, det var meget, meget hyggeligt. Selvfølgelig, det er jo altid sjovt at være på udebane. Især som dansker, fordi vi er jo vældig over alt, jo. Så vi havde jo haft en rigtig god dag op til ind i Oslo. Så også på stadion, jeg synes, det er fortsat den eneste fejl, de lavede, det var, at de ikke solgte øl.
0: Jeg hørte også godt, at der var blevet langet rimelig mange liter øl over disken på Oslobåden, som I så godt nok ikke var med, men jeg går ud fra, at I har forsyninger med jer i Roligan-bussen der. Jan, jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, fordi altså, vi taler også lidt om, hvilke vinde, der blæser omkring landsholdet lige nu, og det er måske lidt nede i en bølgedal, eller så er der andre gange, hvor det går lidt højere med stemning omkring landsholdet. Altså, tror du, det vender snart? Fordi nu synes jeg, vi har været i en bølgedal i et godt stykke tid efter et misset VM osv.
2: Det er også sjovt det der med, at så var det godt i 21, og så var det... Altså, vi synes jo alle os, der følger landsholdet lige meget hvad, vi synes jo altid, det er godt. Altså, vi synes jo altid, det er hyggeligt. Og man skal også altid huske, at nogle gange tager vi, nogle gange vinder vi. Og vi støtter dem selvfølgelig lige meget hvad, jo.
1: I kommer fra Odense, og I har faktisk planer om at køre ud og se de næste landsholdskampe. Og den næste kamp, det er jo så på søndag mod Wales. Hvad har I af forventninger til den kamp?
2: Altså, den selvfølgelig. Det er jo sådan en, man har store forventninger til. Dem skal vi jo tage, især på hjemmebane. Men altså, nu skal de jo også lige rejse efter det her, så ja, det må vi se. Jeg tænker da, at vi tager dem.
0: Det tænker jeg simpelthen også kunne være en rigtig god idé, Jan. Kan I have rigtig god tur hjem over, god weekend og god kamp på søndag, ikke?
2: Tak for det. Dieselen er billig.
0: Den er i hvert fald billigere hos jer i Sverige lige nu, det har du ret i.
1: Du kan godt lige også at få en diesel-update, og så kan vi da lige sige, at det er kl. 18 på søndag, Danmark i Parken møder Wales. Du kan selvfølgelig høre kampen her på P4.

0: Flugtforlof lige her lidt før klokken 11:30 den her fredag.
1: Ja, der er snart regionale nyheder, og efter dem, så skal vi altså snakke om arbejdsbummer der her i formiddag på 4'eren.
0: Du kan jo lige holde dig klar på sms'en, hvis du har noget at melde ind med. Vi fortæller mere efter 11:30.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Ventetiden i børne- og ungepsykiatrien skal ned, og så skal man kunne få bedre hjælp allerede inden barnet får en eventuel diagnose. Det er nogle af hovedpunkterne i den akutplan for psykiatrien, regeringen præsenterede her til formiddag. I Region Syddanmark er ventetiden på at blive udredt i gennemsnit på over 200 dage, på trods af, at patienterne faktisk har ret til at blive færdigudredt og komme i behandling inden for 60 dage. Og selvom der nu er 1 milliard kroner på vej, er Niels Christian Pedersen, der er formand for Landsforeningen for Psykisk Sundhed Sind i Region Syddanmark, spændt på, hvordan det vil kunne mærkes på ventetiderne.
2: Man kan jo ikke bare lige, fordi man har en masse penge, så kan man ikke bare ansætte folk, der skal uddanne sig til og sådan noget. Jeg ved, at de så har planer om at låne personale i voksenpsykiatrien, som jeg nok vil kalde en nødløsning.
1: De seneste tal viser, at børn og unge i Region Syddanmark venter i gennemsnit 226 dage på at blive udredt. Det er den længste ventetid i hele landet. 70 millioner kroner til opkøb af jord til bolig- og erhvervsudvikling, etableringen af et fællesskabshus i Bogense og 24 millioner kroner til forbedring af skolernes fysiske rammer i Nordfyns Kommune over de næste 4 år. Det er blandt andet en del af det budgetforlig, der netop er blevet indgået i Nordfyns Kommune, skriver kommunen selv i en pressemeddelelse. Nu investerer vi i bosætning, erhvervsudvikling, attraktive velfærdstilbud og stærke lokalsamfund, så vi kan styrke Nordfyn med flere borgere, flere arbejdspladser og et solidt fundament for fremtidens velfærd, siger Venstreborgmester i Nordfyns Kommune, Mette Landved Holm, i pressemeddelelsen. Venstre, Socialdemokratiet, SF, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er med i budgetaftalen. Det bliver mest tørt med nogen eller en del sol her i det fynske, men i perioder bliver det mere skyet. Vi får temperaturer op mellem 15 og 17 grader.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Let me live that fantasy. Du lytter til formiddag på 4'eren.
1: Mads, synes du ikke, det var dejligt lige at få lettet hjertet lidt tidligere for at fortælle om den lille bummer, du lavede i går?
2: Jo, tak for lige at gentage, at jeg fik den lille bummer. Ja, jeg fik jo sagt noget i stil med, at du lytter til P4 Morgen, som jeg normalt sender, men der må vi jo nok konstatere, at vi er i gang med formiddagstimerne. Jeg vil så dog komme mig selv lidt i møde og sige, jo, dejligt at få det lettet, ja. Men der har givetvis også været nogen, der lyttede med i går, som lige var stået op og tænkt, den landede godt hos mig, den der.
1: Men vi synes jo, alle fortjener at kunne gå på weekend, sådan uden ondt i maven, røde ører eller dårlig samvittighed. Og derfor åbner vi nu op for beskeder til arbejdsbummertbekendelsesbrevkassen.
2: Ja, lige præcis. Du kan jo sende din bekendelse, om man vil, afsted til 12.12. Begynd lige dit besked med at skrive på 4. Og så ellers, hvad det nu er, du har brug for lige at slippe, inden vi nu går på weekend. Og du kan jo gøre brug af den her skriftestol, enten via sms'en, som jeg lige nævnte. Vi kan også send dig ind i det her lyd-appen, hvor du kan bruge taleboblen til at skrive ind. Husk lige navn og telefonnummer.
1: Og vi har jo alle sammen prøvet det der med, at der er en ting, der bare går galt. Man får lavet nogle ups og fejl bummer, når man er på arbejde. I sidste uge, der gik en af jer til bekendelse med den her bitte bummert. Jeg skulle vise nogle nye frivillige, hvordan man sætter toppen på en fustage. Hvad jeg ikke vidste var, at fustagen ikke var helt tom. Så der står en stråle øl op i hovedet på mig. Det var en god måde at vise dem, hvad man ikke skal gøre, og at man godt kan lave fejl og grine af det bagefter.
2: Lige præcis. Nu vil jeg vise jer, hvordan man absolut ikke håndterer sådan en fustage. Men hvad du nu har bedrevet af små og store skavanker og arbejdsbummer der i løbet af ugen, det vil vi rigtig gerne høre om. Og det kan være, du har fået sendt en mail afsted, hvor du skrev hej Jørgen til en Jens, eller er kommet til at bestille for mange varer hjem af et eller andet. Vi skal høre om det hele. Stort som spot.
1: Altså meld ind med din arbejdsbummer, så vi kan komme videre fra det, inden vi går på weekend. Du kan enten, som sagt, skrive på sms'en, start med P4, inden du smider den afsted til 12.12, eller du kan bruge taleboblen i DR-lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Det er fra Umbop, her fra Hanson.
1: Vi skal have det rigtige underlæg på, fordi vi har åbnet for vores helt egen arbejdsbummerbrevkasse her i formiddag på 4'eren.
0: Det var lige det, vi har, og vi kan lige så godt komme derud af, fordi der kom mange gode bud ind. Maiken fra Kolding skriver blandt andet, en af mine bummer, der var, da jeg som IT-supporter blev bedt om at besøge en kunde, hvor deres regnskabsprogram viste vanvittige tal. Jeg analyserede systemet, fandt fejlene, og herefter fortalte jeg så chefen, at det var bogholderen, der ikke var i stand til at bogføre korrekt efter bogføringsloven, og det var så gralt, at han nok burde se sig om efter en anden. Det viste sig så, at han var gift med hende.
1: Nej.
0: Altså bogføreren.
1: Nej. Nej, hvor jeg kæde.
0: Der skulle man måske lige... Det er en af dem der, hvor man lige skulle have moduleret lidt, hvad man sagde om chefens hustru.
1: Ja, det kunne Maiken selvfølgelig ikke vide. Maiken, jeg er glad for, at du gik til bekendelse. Jeg håber, det hjalp lige at få det ud.
0: Så er den ligesom ud af verden.
1: Præcis. Lars skriver, jeg havde været ansat i et firma under en måned. Jeg fortabte min spritnye arbejdsmobiltelefon ned bag ved en fryser i Føtex. Der var 10 centimeter. Den ligger der den dag i dag, 8 år senere.
0: Okay, den ligger simpelthen dernede og hø.

0: Sagtens, her bliver de sat til at ligge på knæ og slikke gulvet rent. Aner ikke, hvor det kom fra. Hun så lidt bekymret ud, og vi fik talt færdigt. Sønnen kom i praktik.
1: Okay.
0: Og jeg går ud fra, at han slikkede gulvet.
1: Det, jamen, vi har alle sammen været der, Marianne. Man vil gerne lige være kæk, og så bliver man måske lige en postgang for kæk.
0: Ja, så ved man ikke lige, hvor de andres humor er og sådan noget. Så man kommer til at sige noget, før man lige har tænkt det igennem.
1: Lad os lige tage den her for Jesper også. Han skriver om en episode i Bilka Esbjerg. Lærlingen skulle bestille kaffe til fødselsdagsugen, han så på sidste år, og der havde de solgt sådan cirka 40 paller kaffe, så han bestilte også 40 paller. Problemet var bare, at det var kvartpaller, de havde solgt, så han bestilte så europaller.
0: Nej.
1: Med 4 kvartpaller på hver. Og så skrev han, vi havde tilbud på kaffe resten af året, og så en masse grine af grædesmiley.
0: Så må de jo have fået altså 4 gange så meget kaffe hjem, som de egentlig skulle bruge.
1: Der var i hvert fald bestilt kaffe hjem.
0: Men sikke nogle glade kunder, var. Tilbud på kaffe resten af året.
1: Ja, for det er jo faktisk også blevet lidt halvdyrt.
0: Ja. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer, der ved I hvad. Det var en fornøjelse, og vi håber, det var rart lige at få lettet hjertet, inden vi er klar til at gå på weekend.
1: Ja, nu kan vi sige, weekenden er lige om hjørnet.

0: What Have I Done to Deserve This, fik du her fra Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Hvor vi selvfølgelig skal runde programmet af med et godt gammeldags fællesmøde.
0: Ja, og det er jo det er jo her, hvor vi lige prøver at samle lidt op på formiddagen, og vi har jo i den grad, må man sige, prøvet at finde en vej til at genfinde eller genopfinde, hvad vi nu skal kalde det, den der særlige følelse af forelskelse i vores allesammens fodboldlandshold, som vi jo nok er mange, der husker blandt andet fra EM i 2021. Vi kan nok også godt blive enige om, at der er vi et stykke fra lige nu, men vi har da gjort vores, synes jeg, for at sige ro på. Det skal nok komme igen.
3: Altså, jeg synes, det har hjulpet lidt, især med hjælp fra jer, der lytter med, og også fra fodboldreporter her i DR, Michael Steen. Han mener jo blandt andet, at der skal en god gammeldags ryste sammentur til.
0: Ja.
3: Det kan være, at landsholdet skal gå i Louise og Mads fodspor og hive et par dage ud af kalenderen. Tag på en form for seminar, ophold et eller andet, når Nations League-kampen er færdig.
0: Ja, hvem ved. Og Michael Steen, han var jo faktisk også sådan ret hurtigt til at sige, kan vi lige få fundet et nummer måske på en B.S. Christiansen?
3: Ja.
0: Og så simpelthen lige få sendt dem afsted. Jeg kunne sagtens se dem sovepose, ligge under lag, ud i ødemarken, en rifle over skulderen, skyde et eller andet vildt, stege det over et bål, og så er det jo et helt andet hold, der kommer tilbage fra den der vildmark der.
3: Det tror jeg kan et eller andet på dag med B.S. Christiansen. Det kan nok et eller andet.
0: Jeg stod også og tænkte på, er det noget med herrelandsholdet i håndbold, de nogle gange spiller fodbold til opvarmning?
3: Jeg ved i hvert fald,
0: at de skulle prøve at spille noget håndbold.
3: Er det ikke også bordtennis, de er ret glade for at spille?
0: Oh, det har de sikkert også i fodboldlandsholdslejen. Men bror, spil noget håndbold til opvarmning. Få hovedet lidt væk fra det der fodbold.
3: Okay, vi lukker lige ned for mandagstræneren derovre,
0: men med friske øjne.
3: Ja. Jamen,
0: jeg siger bare. Nu brainstormer jeg bare.
3: Godt. Det er altså også i morgen, skal vi lige have med, at Peter fra Vanløse, han skal til Hawaii med sin kæreste.
0: Sådan. God tur.
3: Rigtig, rigtig god tur.
0: Hold op.
3: Og så kan jeg også se på ugeplanen, at Charlotte, hun skal have et kæmpe held og lykke med. Fordi på søndag, der skal hun løbe sit allerførste maraton.
0: Nej, hvor vildt. Det er to vilde ting på hver sin måde. Jeg håber, at I har forberedt jer både med turplanen til Hawaii, og også måske Charlotte har fået løbetrænet lidt i optakten. Det må man næsten håbe for hende. Så bliver det forhåbentlig en fed og god oplevelse.
3: Og så er det jo ved at være slut for vores vikardag her i formiddag på 4. Det har da været mega hyggeligt.
0: Det har da været så fedt at vide, at vi har i hvert fald gjort vores til, at Mads og Louise har kunne tage på seminar med god samvittighed.
3: Og vi håber, eller vi siger tak til alle jer, der har lyttet med, for I stadig ville bidrage i indbakken, selvom det ikke har været jeres faste værter. Bare rolig, Louise og Mads, de er tilbage i din radio igen på mandag. Så vi siger tak for lån af studiet, og tak for lån af jer, der lytter med.
0: Ja, vi siger kæmpe tak. Det har været en stor fornøjelse. Nu vil vi bare sige rigtig god weekend til alle, der er samlet på P4 lige nu. Vi skal også have frokost nu, Sara.
3: Det skal vi.
0: Og det er jo nu, de plejer, Mads og Louise, de er smidt en lille frokostdong på. Skal vi ikke bare sige tak for nu. Ha' en skøn weekend. Vi lyttes ved lige pludselig.
3: Det gør vi.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: helt gal i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor ventelisterne efterhånden har nået helt uacceptable længder. Patienter, pårørende og fagfolk har længe forsøgt at råbe politikerne op. Og i dag har de så præsenteret en løsning, hvor der bliver sat 1 milliard kroner af til at forsøge at løse problemerne. Det er godt nyt for Lea Haller, der skal vente 1½ år på at få sin søn udredt.
1: Så er sådan en venteposition, det er totalt gift, altså mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skidt for os som familie.
0: Russerne truer med hybridkriger, derfor skal vi være mere opmærksomme, det sagde forsvarsministeren og efterretningschefen. Men der mangler en forklaring, lyder det fra en ekspert, for hvad betyder det at være opmærksom?
2: Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Og så kom der endnu en skuffelse for det danske fodboldlandshold, som tabte i går. Og endnu en gang blusser debatten op om landstræneren er den rette mand til jobbet.
3: Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, så kom vi lidt bumlet i gang, men vi kører bare videre. Nu skal der gøres noget ved ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er blevet enige om en plan for, hvordan det skal ske. Her til formiddag lød det sådan her, da sundhedsminister Ida Auken præsenterede den nye akutplan.
4: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: 1 milliard kroner, som skal bruges inden udgangen af 2028 til at reparere på noget, de er enige om ikke fungerer. I dag har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit mere end 160 dage. Og det er selvfølgelig meget ødelæggende, erkender Ida Auken.
4: I dag der betaler alt for mange en meget høj pris for, at vi ikke griber dem godt nok. Og det rammer jo ikke kun børnene eller den unge. Det rammer faktisk hele familien.
0: Ja, og Anders Heisel, du er vores sundhedsanalytiker her i DR. Du har kigget nærmere på den her nye akutplan. Hvordan er det, kommunerne, regionerne og staten med 1 milliard vil løse de kæmpe problemer, der er på det her område?
5: De vil dybest set sætte ind to steder. Det ene er, når børnene har fået en henvisning til psykiatrien, så skal de her lange ventelister ned med flere ansatte som psykologer, socialrådgiver og fysioterapeuter. De skal holde længere åbne, altså åbne om aftenen og i weekenden, og så vil voksenpsykiater også hjælpe med børnene på 16-17 år. Det andet er, at børn og deres forældre får tidligere hjælp i kommunen, og altså inden børnene bliver så syge, at de får brug for behandling i psykiatrien, og altså uden at de nødvendigvis har en diagnose.
0: Ja, og en af dem, der kender alt for godt til konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller. Hendes 11-årige søn er i forvejen diagnosticeret med autisme, og nu venter og venter og venter de så på, at han også kan blive udredt for ADHD.
1: Vi har blevet indkaldt til februar 2028, det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og det betyder så, at vi står i den her venteposition, og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift, altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skift for os som familie, fordi vi jo står i en sådan standby.
0: Ja, Lea Haller her håber, at den nye akutpakke kan være med til at bringe ventetiden ned, for som det er nu, går ventetiden ud over familiens trivsel, siger hun.
1: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Og det er altså blandt andet kommunernes let tilgængelige tilbud, der skal styrkes. Altså der, hvor familierne kan få gratis råd og vejledning, inden de eventuelt skal videre i systemet for at få en udredning. Og sådan et sted har vores reporter Emma Meinhardt besøgt.
6: Jeg sidder i en blød stol med en endnu blødere og meget farverig sansebold i hånden. Den skal give mig ro i kroppen. I det hele taget så er der legnet en del legetøj op her foran mig på bordet, for jeg er nemlig inde i behandlingsrummet her på det let tilgængelige tilbud Stien i Kalundborg, og jeg sidder her sammen med lederen Isabella Hatt. Og I er jo både med til at guide børn og unge fra 6 til 18 år videre i systemet, men også behandle dem selv. Så hvilken konkret forskel kan de her ekstra penge gøre for de børn og unge, der har brug for jeres hjælp?
7: Jamen helt konkret så gør det den forskel, at vi kan hjælpe endnu flere familier. Vi har fået tilført midler siden vi startede med de let tilgængelige behandlingstilbud, og oplever også en stigning af henvendelser, så det er naturligt, hvad kan man sige, at bruge dem på at øge de tilbud, vi har, eller få flere tilbud ind og kunne hjælpe familierne med at få hjælpen hurtigere.
8: Og I har været i drift siden årsskiftet, kort her til sidst. Hvordan har I kunne mærke den forskel, det har gjort for de børn og unge, der har været igennem hos jer indtil videre?
7: Det har vi kunne mærke ved, at forældrene melder tilbage, at de føler sig hjulpet. De føler, at de har fået et sted, hvor de kan henvende sig og hurtigt komme i kontakt med nogen, der kan guide dem videre. Eller lægge en plan sammen med dem om, hvad der er det rigtige at gøre, enten i det lidt tilgængelige behandlingstilbud med vores behandlingsforløb, eller med en anden indsats, enten i civilsamfundet eller nogle af vores kollegaer i kommunen.
0: Ja, vores sundhedsanalytiker Anders Heisler er stadig med her i studiet. Og Anders, ventelisterne er jo blevet helt utrolig lange på det her område. Bliver de løst med den her akutpakke?
5: Ja, det store nybrud i aftalen, det er jo, at kommunerne, som vi hører her, får langt større opgave med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at psykiatrien skal ind over. Det er jo godt for børnene og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, af den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er spørgsmålet, om det er nok.
0: Hvor lang tid går der, før vi kommer til at se en effekt af det her, altså at ventelisterne bliver kortere?
5: Det var jo statsministeren Mette Frederiksen, der fødte ideen til den her plan og lovede den her 1 milliard, så ventetiden har ekstremt høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
0: Ja, tak til dig, Anders Heisel, vores sundhedsanalytiker. Bedre Psykiatri er en forening, der arbejder for bedre vilkår for pårørende til mennesker med psykisk sygdom, og de synes, det lyder godt med den akutpakke, som blev præsenteret i dag, men generalsekretær Jane Alrø Sørensen kan godt være nervøs for, om den er for ambitiøs.
9: Jeg synes, det er ambitiøst, og tænker også, at det er en for stor opgave, at det er noget, der kan løses på de her 2 år, som en akutpakke er lagt op til. Men jeg håber meget, at man med akutpakken arbejder med at få opbygget mere kapacitet, så flere børn kan få hurtig hjælp, men også at man ser på, hvad det er for en hjælp, man kan få.
0: Ja, så slipper vi dækningen af den nye psykiatripakke for den omgang, men du kan fordybe dig inde på dr.dk. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, den er steget til at være høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har preppet til at kunne klare sig de 3 dage, som er anbefalingen.
10: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
11: Jeg sparer her noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
12: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
0: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom, det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og også efterretningschef Thomas Arnkiel i går.
13: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Rasmus Dalberg er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, og det der med at være opmærksom, det fik ham til at spidse ører.
14: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på? Som danskere. Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalder. Og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere, som er i overgangsalderen. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. og det giver god mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner, viser hans beregninger fra 2024.
15: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: Men selvom de officielle anbefalinger er helt nye, så er der faktisk nogle kvinder, der allerede får støtte til et arbejdsliv med overgangsalder. Her kan du møde en af dem.
16: Ja, der har jeg mit yndlingsredskab. Skal jeg tænde den engang?
17: Hanne Rønberg trykker på knappen på en ventilator på Kolding Bibliotek.
16: Dem her har vi fået opstillet stort set ved hver eneste arbejdsstation på biblioteket, sådan at ja, man har mulighed for at blive kølet ned, ikke? I sommerhalvåret, men jeg har så brug for det hele året.
17: For udover at være bibliotekar, er hun nemlig også i overgangsalderen.
16: Så jeg styrer jo ikke selv regulatoren, temperaturregulatoren indvendigt. Det er der nogle manglende hormoner, der gør.
17: Og derfor er hun også beredt. Hun har en vifte i tasken, som hun kan hive frem.
16: Og ikke for ikke frem at stå og dryppe på gulvet, det er sket. Så ligesom, ja, køl fjæset ned i hvert fald.
17: Men hedeturene, der for eksempel kan komme, når hun flytter rundt på bøger, er bare en af flere gener. Blandt andet er der nætter, hvor hun ikke kan sove, og her har hun en aftale med arbejdet.
16: Melder mig syg, så på et eller andet tidspunkt i løbet af morgenen, så falder jeg i søvn, vågner måske op ad formiddagen eller frokosttid, og så ringer jeg ind og siger, så nu er jeg vågen, nu arbejder jeg hjemme resten af dagen.
17: Hun synes, det er vigtigt at tale om den overgang i livet.
16: For man ikke skal gå og skamme sig over det, og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
0: Ja, Julia Jakobsgaard stod for indslaget her. Og Salling Group, som blandt andet har butikkerne Føtex og Netto, er også allerede i gang, når det gælder overgangsalder. De uddanner cheferne i at tale med medarbejderne om overgangsalder og tilbyder vilkår, som kan hjælpe dem. Kvinder i overgangsalderen har flere sygedage end de andre ansatte i Salling, men det er ikke et problem for den enkelte. Det er noget, hele organisationen forholder sig til, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
18: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
0: Det er altså herfra Charlotte Erthøj, der er HR-chef i Salling Group. Og så skal det handle om dansk fodboldlandshold, det danske fodboldlandshold, for det er ikke kun danske fodboldfans, der er kritiske efter herrelandsholdet tabte til Norge i aftes. Efter 3-2-kampen kom holdets anfører Pierre Emil Højbjerg nemlig med en markant udtalelse til mediet bold.dk. Her opfordrede han landstræneren til at vælge mellem ham og hans midtbanekollega Morten Juhlmann, for spillet fungerer ikke med, når de begge to er på banen samtidig. Vi kan lige høre kommentaren her.
19: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste, og det er jeg ikke for fint til.
0: Før udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, som er vores fodboldkommentator her i DR. Jeg spurgte ham, hvad det præcis er, Pierre Emil Højbjerg er utilfreds med.
3: Han er utilfreds med, at taktikken på den danske midtbane ikke fungerer. Normalt plejer man jo at sige, at for mange kokke fordærver maden. Her kan man sige, at for mange midtbanechefer træder hinanden over tæerne inde på midtbanen. Og det har de altså ikke fået løst, og det føler landsholdets anfører sig nu åbenbart påkaldet til at italesætte.
0: Så hvor markant er den her udtalelse, som altså kommer fra landsholdets anfører?
3: Ja, i princippet er det jo meget befriende, at han ligesom sådan åbner en snak, men det er meget sjældent, at den slags ligesom bliver taget i offentligheden og i pressen. Det plejer at være internt på holdet, at man diskuterer den slags. Så lige nu går han jo ud og taler om, at der er en elefant i rummet. Og det virker jo ikke, som om den elefant lige er kommet ind i det rum. Så han kritiserer jo indirekte landstræneren for ikke at have taget hånd om det her problem i det danske spil.
0: Ja, og kampen spilles på søndag i Parken, og man blandt dem, der ikke har billet, så kan kampen følges i Liga på P4 eller i farvefjernsynet over hos vores kolleger på TV2. Og så skal vi også lige have en vejrudsigt, og den sidder du klar med, Simon Brix.
20: Ja, jeg sidder og kigger ud af vinduet og nyder, at der i hvert fald er en del sol, der strømmer igennem mellem skyerne. Der var også et par stykker i dag, især over Bornholm og generelt Østersøen, der er det altså en noget skyet overgang. Det vil være 14-18 grader varmt i dag, og så når vi at få en let til jævn vind fra en sydvestlig kant det meste af dagen. Og du kan også se frem mod en weekend, der giver masser af sol og tørvejr.
0: Dagens redaktør er Peter Fagerholt Løfvald. Og så har vi ikke mere i denne udgave af Radioavisen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og vi skal have gang i musikken til sådan en fredag, hvor smilet skal blive en lille smule bredere, fordi der nu ligger et par dejlige weekenddage foran os og venter. Og det har jeg tænkt mig at massere. Altså, jeg har tænkt mig at massere dit ansigt med lidt god musik, og det er forhåbentlig det, som kan gøre, at den der fredagsstemning langsomt, stille og roligt indfinder sig i kroppen på dig, og fredagssmilet bliver en lille bitte smule bredere. Og som altid, det jeg har arbejdet med, ja, det er den gode P4-playliste, og det vil sige, at det er en playliste fuld af både de store klassikere, de der gode gamle sange, som vi alle sammen holder af, og så en håndfuld af de nye sange, dem som vi også er begyndt at holde af, og dem man begynder at synge med på, når man hører dem igen og igen. Derudover, ja, så skal der selvfølgelig også nogle talsange i radioen. Det er sådan en fast tradition her på B4 om fredagen, og dem skal du hjælpe mig med at finde, så jeg har meget brug for din hjælp til at finde tre skønne sange, som vi kan smide ind i playlisten, og alle sammen få en endnu bedre fredag.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

George Michaels comeback efter en, hvad skal man sige, en lidt sær periode i sangerens liv, hvor han, ja, han var blevet taget på et toilet i Beverly Hills, hvor der blev udført seksuelle handlinger, og det er det, som det her nummer refererer til, når han synger Outside, Let's Do It Outside. Videoen, hvis man kan huske den, går jo endnu videre, end sangen gør, og der er jo, altså, der kan man jo se George Michael iført uniform som en politibetjent og et offentligt toilet, der bliver forvandlet til et diskotek, og ja, det var jo selvfølgelig hans måde at takle den her skandale på, og gøre det fra et traume til at gøre det til sådan en lejende kommentar til det hele. Outside hørte du i hvert fald fra George Michael her i weekend med K på B4. Og så lad os komme tilbage til nutiden. Her er Stella Lefty, den her, den hedder Boston.

0: Den hedder Boston, den her fra Stella Lefty. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hedeture, søvnløse nætter og voldsom hovedpine. Det er bare nogle af generne, som kvinderne i overgangsalderen døjer med. Og selvom det også påvirker arbejdslivet, har problemerne længe været overset på arbejdspladsen. Mika Vincent arbejder på et bosted i Odense Kommune, og hun mærker tydeligt, hvordan overgangsalderen påvirker hende på arbejdet.
3: Jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre. Så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i hjernetog, som man kalder det.
2: Men nu skal en ny vejledning hjælpe arbejdspladserne med at håndtere medarbejdere i overgangsalderen, og Mika Vincent håber, at det er med til at sætte mere fokus på området.
3: Jeg håber da sådan, at der bliver sådan lidt mere elastik i, at man sådan kan tilpasse sit arbejdsliv til den livsfase, man er i. Det er der jo heldigvis for børnefamilier, omsorgsdage, og man kan jo også få orlov til at passe, hvis man har en syg pårørende osv., ikke?
2: 17 nyudlærte tømmersvende fra Svendborg Erhvervsskole bliver i dag fejret med Sydfyns første svendevogn. Studenterhuerne er skiftet ud med svendebrevet, når de nyudlærte blandt andet skal en tur forbi Rådhuset i Svendborg og hilse på borgmesteren. Kenneth Kajsen er mester i tømmerfirmaet GK Kajsen i Svendborg, og han er en af dem, der skal tage imod de glade unge svende. Han mener, at det er på sin plads, at de bliver fejret.
4: Jeg synes, det er en fantastisk idé, at de unge tømmersvend også får lov at blive fejret, som mange af deres venner er blevet i mange år, når de er blevet færdige på handelsskolen og gymnasiet.
2: Det bliver mest tørt med nogle eller en del sol her i det fynske, men i perioder bliver det mere skyet. Temperatur op mellem 15 og 17 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind omkring vest, der drejer til sydvest. Det var den sidste omgang fynske formiddagsnyheder for i dag. Mit navn er Josef Pris Ayub. Kan I have en dejlig fredag?
5: Det her er P4.

Og vi er nået til den tid af fredagen, hvor vi skal til at rode med talrækken og ind og sidde og finde weekendens tal, og så skal du hjælpe mig med at finde et par sange, som jeg kan smide ind i playlisten. I dag med et helt særligt tal, og hvis du har brug for lidt inspiration til, hvordan vi kan løse opgaven, ja, så lad os da bare spole tiden tilbage til sidste fredag. Der var også tre talsange i radioen. Weekendens tal sidste fredag, det var tallet 56. Så derfor så startede vi med en 56-årig sangerinde. Gik lidt tilbage i tiden. Men 56 år, det er Gwen Stefani i forgrunden for No Doubt her på Don't Speak.

Hun er 56 år i dag. Gwen Stefani, der synger her i forgrunden for No Doubt. Så derfor, det var der, vi startede, da tallet var 56. Så røg vi videre til en sang, hvor 56 gemmer sig i sangtitlen. En sang med en kvinde, der er mest kendt for nummeret om de lyse nætter. Men Alberta har også lavet mange andre gode numre. Hun har blandt andet lavet sangen Chevy 56.

også skønt lige at finde et sted der, hvor hun synger Chevy 56. Hvad? 3-4 gange måske endda, Alberte. Chevy 56 og 56, ja, det var altså weekendens dag sidste fredag. Og sidst men ikke mindst, så skulle der også være plads til lidt Mew. De har lavet et nummer, hvor 56 også indgår i titlen. Faktisk hedder det 156. Eller når Mew synger, så er det 156. Lyder

fra Mio 156. Og bare fordi weekendens tal var 56 sidste fredag, så var der plads til, at den her kunne komme ind i playlisten. Det kan jeg godt lide. Se, i dag skal du hjælpe mig med at finde sange med tallet 13. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 13, så send det endelig til mig. Send det til 1212, skriv lige P4 først, og lad mig vide, hvad det er for en sang, du har i tankerne med tallet 13. Fortæl mig også eventuelt gerne lige, hvad det er, du går og ruder med. Hvor du er hen i landet, dit navn og den slags, det er altid hyggeligt. Du sender det til 1212 til en kron plus takst, og så lander det i min inbox, og så kigger jeg på det. Den første sang med tallet 13, så er vi lige efter Christoffer her.

Det er Christoffer, som er lidt træt af, at aftaler ikke bliver overholdt. Du hørte ham med Ringer om natten her i Weekend med K på P4. 13 bliver normalt betegnet som et uheldigt tal, men lad os nu se. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 13, så send det til min inbox. Den rammer du ved lige at sende en tekstbesked til 1212 til en kron plus takst. Skriv, hvad det er for en sang, som du godt kunne tænke dig, at jeg spillede, når nu weekendens tal er 13. Jeg vil godt tillade mig at starte et sted, nemlig med et album, hvor titlen er 13, og så er vi fat i, det fine orkester Blur. Det her var sådan et album, som kommer der i slutningen af 90'erne, i 99, så vidt jeg husker, og er sådan lidt, du ved, den tager sådan lidt afstand. Og, altså, der kommer lige pludselig lidt afstand til den der traditionelle britpop-lyd. Det er et album, som starter med et nummer, der hedder Tender, og hvis man skal starte fra et sted på albumet 13, ja, så starter man jo med første sang, så lad os tage den sang som dagens første talsang, fordi albumet hedder 13, det er Blur. Weekendens tal er 13, albumtitlen passer, hak ved den, vi skal høre lidt god gammel Blur som dagens første talsang.

Fra albumet 13, Blur, hørte du med Tender. Og fordi weekenden taler 13, så skulle vi have lidt Blur i radioen for det album, som jo altså bærer titlen 13, og så passer pengene jo på den måde. Vi skal have to talsange mere. Det er din opgave at finde den. Så send mig endelig en sms med dit bud på en talsang med tallet 13 til 12-12'eren. Jeg spiller den næste talsang om... skal vi ikke aftale om 20 minutters tid? Sådan lige lidt over et. Finder vi plads til den næste. Det er spændende at kigge ind i inboxen og se, hvad der gemmer sig derinde. Lige nu skal du få en dansk klassiker. Det er Dodo and the Dodos med Boner i nat.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

hedder Tænk Om fra Victor Lexell og Molly Sandén her i Weekend med K på P4. Nu skal du få Coldplay og en af de der sange, som er så store, så man næsten ikke begriber det. Det her, det er virkelig et stort nummer for Coldplay. Den hedder Viva La Vida.

0: Jeg leder efter sangen med tallet 13. Dem tager vi lige efter, du får radioavisen her. Klokken er 13.
1: Børn og unge venter alt for lang tid på at få hjælp i psykiatrien, og nu er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening så blevet enige om en akutplan, der skal gøre noget ved problemet. Og en af dem, der mærker konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller, hendes søn, der i forvejen er diagnosticeret med autisme, skal udredes for ADHD, og de er blevet indkaldt til februar, ikke næste år, men i 2028.
2: Det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift, altså for, altså mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie.
1: Med planen bliver der sat 1 milliard kroner af til området, for det er ikke i orden, at man i gennemsnit skal vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien på 60 dage, det siger sundhedsminister Ida Auken.
3: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
1: 122 grønlandske kvinder har indtil videre fået hver 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august, der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september, der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal det altså også bliver større. Efter nederlaget til Norge i aftes skal landstræner Brian Riemer ikke kun forsvare sine taktiske valg over for eksperter og fans. Han skal også forholde sig til en kritisk udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg. Efter kampen der sagde Højbjerg til mediet bold.dk, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, fordi de er for ens.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ja, så... Måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste.
1: Det er meget sjældent, at vi hører en spiller på den her måde offentligt stille spørgsmålstegn ved sin træners beslutninger. Og det lægger endnu mere pres på Brian Riemer, end der i forvejen var, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Det betyder, at den danske landstræner er endnu mere presset i forhold til at levere resultater, end han var i forvejen. Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan sætter, om ikke spørgsmålstegn, så i hvert fald rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
1: Brian Riemer, han har ikke forholdt sig til den her udtalelse offentligt endnu. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind. Radioavisen var med Rune Styrup.

0: på P4.
1: Og weekendens tal er 13, så derfor så skal vi finde sammen, vi kan smide i radioen med tallet 13. Og når jeg kigger ind i inboxen, ja, så kan vi jo starte med en besked fra Dennis, som skriver, at for 40 år siden var der en lille pige ved navn Sandra Kim, der vandt det internationale Melodi Grand Prix med sangen Je me la vie. Hun var 13 år gammel. Eller faktisk løj hun sig til at være 15 år, da hun deltog i det internationale Melodi Grand Prix, men i virkeligheden så var hun kun 13 år, skriver Dennis, der tilføjer, at der også var en lille dreng på 11, der vist var lidt forelsket den aften. Sangen med den 13-årige Sandra Kim lyder sådan her.

0: nobody home.
1: There'll be nobody home. Nobody home er så til den her Pink Floyd sang, hvor de synger, at ja, han har 13 kanaler fulde af lort på TV'et, som man kan vælge imellem. I've got 13 channels of shit on the TV to choose from. Det er godt, hørt af Kenneth fra Kirkeby. Susanne fra Fraude i Odense skriver, tallet 13, ja, så er der oplagt med Only Teardrops af Emily DeForest, som vandt Melodi Grand Prix'et og det internationale Melodi Grand Prix Eurovisionen i Malmø i 2013.

Og der er faktisk dobbelt op på 13 her, for det er også 13 år siden, at den her sang vandt det internationale Melodi Grand Prix. Hvis altså, det var i 2013, som det var. Men et eller andet sted skal vi jo, vi skal jo finde den sang, vi ligesom skal spille i fuld længde, dagens anden salgsang. Og jeg vil godt gå med en sms fra Kenneth i Hillerød. Ja, der er påfaldende mange, der hedder Kenneth i den her sms-inbox, og det kan jeg egentlig godt lide, fordi så mange af i Danmark er vi heller ikke af den slags, der hedder Kenneth. Men Kenneth i Hillerød skriver, hej Kenneth, mit forslag er et rigtig stærkt bud. Det er dejligt åbner, ikke? Mit forslag er et rigtig stærkt bud, nemlig Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Den starter med ordene, it's been 7 hours and 13 days, altså 13 direkte i teksten. Og derfor skal det være dagens anden talsang. For der bliver sunget om tallet 13, weekendens tal er 13, så her er Sinead O'Connor.

Det er efterhånden 3 år siden, at Senator Connor forlod den her verden, og det hun efterlader sig, det er jo et fuldstændig fantastisk stykke musik. Det bliver sunget med så meget indlevelse, med så meget følelse, at man kun, kan elske det her nummer. Nothing Compares to You, det er faktisk en gammel Prince-sang, som hun tog og genindspillede, og jo, gjorde til et meget større nummer, end Prince nogensinde formåede at gøre det til selv. Nothing Compares to You med Sinead O'Connor, hørte du, fordi hun starter med at synge It's been 7 hours and 13 days, så det er det der med 13 dage, som er interessant, fordi weekendens tal er 13, og det var derfor, du skulle høre den her sang med Sinead O'Connor. Hvis du har et godt bud på en sang, som vi kan spille med tallet 13, ja, så skal der bare tage din telefon lige med det samme. Op med den. Hak løs på tastaturet og fortæl mig, hvad det er for et nummer. Send det lige afsted til 12-tolleren. Det koster en krone plus takst, men så lander det i min inbox. Og så kigger jeg det ind lige om et øjeblik og ser, hvad der gemmer sig af gode forslag til, hvad vi kan spille som dagens tredje og sidste taltang. Vi tager den om cirka sådan 20 minutters tid her på B4. Lige nu så skal du få Somber. Det her nummer hedder My Body Isn't.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Den hedder Lyver fra min dagbog. Det er Mille, som synger den her i Weekend med K på B4. Jeg leder efter sang med tallet 13. Og lad mig bare sige, der er ild i min inbox lige pt. Der kommer rigtig mange beskeder. Jeg tænkte, gud, der er sikkert mange gode bud på, hvad for en sang vi kan spille som den tredje og sidste talsang. Men det er slet ikke det, der er tilfældet. Tilfældet er, at folk råber på en var-afgørelse. Vi bliver nødt til lige at se nærmere på, hvad der er, der er foregået. Blot for en god ordens skyld, skriver Claus her. Sinead O'Connor synger 7 Hours and 15 Days i sit verdenskendte hit Nothing Compares to You. Jeg ved ikke lige, hvor 13 indgår henne, skriver Claus. Der er kommet, jeg lyver ikke, hvis jeg siger 100 beskeder, som har det samme tema. Sinead O'Connor synger sgu da 15, og ikke 13, står der i en anden besked. Lige en lille 13'er rettelse der, skriver Rikke. Det er Prince, der synger 7 Hours and 13 Days. Sinead O'Connor synger faktisk 7 Hours and 15 Days. Så du må gennem hende til tallet bliver 15. Og så er der folk, som skriver, så må vi tage en anden sang med tallet 13. Og det kan vi godt gøre. Og det synes jeg er helt på sin plads. Vi stryger simpelthen i annalerne, i enhver optegnelse over, hvad der er foregået i dag, så stryger vi Sinead O'Connor som en sang, som går med tallet 13. Vi kan jo tage en anden. Der står en her. P4 står der først. Hvis tallet er 13, så er der jo Offspring med Pretty Fly for a White Guy. Der synger de, he asked for a 13, but he got a 31. Og så har vi altså 13 i teksten. Nu lytter vi alle sammen godt efter, inklusiv mig. Fordi I lytter til synet godt efter det. Jeg har ikke gjort det. Og så prøver vi lige at høre her, om der ikke bliver sunget 13 i Offspring, for så kan vi tage hele den her Pretty Fly for a White Guy. Det er noget med en tatovering, der skal laves, og så går det galt. Lad os prøve at høre.
1: Now he's getting a tattoo, yeah. He's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31.
0: Jeg kunne høre tallet 13, og så tager vi den fra en anden af, ikke?

Og sådan lød dagens anden talsang med Offspring, Pretty Fly for a White Guy, fordi der bliver sunget om tallet 13 undervejs i det her nummer, i modsætning til den sang med Sinead O'Connor, vi tog det tidligere. Men det lader vi nu ligge. Tusind tak for alle sms'erne, og undskyld for den fejl. Nu skal du få et stykke musik med Pink. Der tror jeg ikke, der bliver sunget om verden 13 eller 15. Den hedder Never Gonna Not Dance Again.

Den hedder Nirvana fra Uro her i Weekend med K på P4. Nu skal vi lige et skridt tilbage i tiden. Tilbage til de gode gamle 90'ere, dengang Jennifer Lopez var en kæmpe kanon. Både på lærredet, men altså også i radioen med blandt andet den her sang, der hedder If You Had My Love.

Det er Shabuzi, der gerne vil have lidt gode nyheder med på vejen. Du hørte ham med Good News her i Weekend med K på P4. Og så endnu en gang lidt tilbage i tiden, tilbage til starten af nullerne. Med et mor på dansegulvet med Sophie Ellis Baxter. Eller Sophie Ellis Baxter.

Og jeg leder stadig efter sangen med tallet 13. Også kaldet den lille leg, hvor vi finder sange, hvor de rent faktisk synger om tallet 13. Tro det eller lad være, men der kommer stadig sms'er ind i min inbox med, at Sinead O'Connor skal ikke sang 13, men derimod 15 i nummeret, der hedder Nothing Compares to You, som vi ved en fejl spillede lidt tidligere. Den har vi fået rettet. Men lad os kigge ind i inboxen og se, hvad der ellers gemmer sig af bud på sange med tallet 13. Der er blandt andet en sms her, hvor der ganske kort står 13 Beaches med Lana Del Rey, og så kan man sige, så har vi da 13 i hvert fald i sang titlen. Hun synger undervejs i nummeret, at hun skulle igennem 13 strande for at finde en, der var tom. It took 13 beaches to find one empty. Lad os prøve at høre lidt Lana Del Rey.

sådan en filmisk kvalitet over den musik, som Lana Del Rey laver. Det lyder altid af... det lyder af noget stort. Det lyder altid af sådan en, en voldsom historie. Det er nærmest nogle gange, så jeg hører sangene sådan lidt i sort-hvid. Det er, hun kan virkelig noget særligt. 13 Beaches, det er et rigtig godt bud på en sang med tallet 13. Den næste sang, har Henrik peget på. Han skriver, hej Kenneth. På albumet Shubidua 13 ligger nummeret Familien kom til kaffe. Det er, synes jeg, sådan et herligt, glad i lovet nummer, skriver Henrik. Det er den her sang.

0: det er også et godt bud. Men det er alligevel ikke den sang, som vi skal få i fuld længde. Det er derimod et andet nummer, som der er blevet peget på flere gange. Det er nemlig en helt særlig historie om dengang, der var en, der var 13. Og så passer den jo med tallet 13. Her er Dodo and the Dodos med dagens sidste talsang. Pigen med det røde hår.
1: Dengang

Der er 13 i allerførste linje af den her sang, og derfor så var det dagens tredje og sidste talsang. Du har hørt Dodo and the Dodos med Pigen med det røde hår. Og tusind tak for alle sms'erne med forslag med sangen til tallet 13.

0: Jeg hedder Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Jeg tror, hej, Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR TV.

mening. Den hedder Sprækker, den her med Rasmus Seebach featuring Søn. Weekend med K er så småt ved at være slut for i dag. Jeg glæder mig til, at der er musikquizzen på søndag. Så skal vi to quizzes ved i radioen kl. 12.15 på søndag. Lige om et øjeblik kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men først skal du få Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg.

0: Christian Bundes radioprogram starter lige efter radioavisen. Nu klokken 14.
1: Længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp skal være med til at korte ventelisterne for børn og unge. Det mener regeringen, der i dag har fremlagt en akutplan. Og med planen, der får kommunerne en langt større opgave med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at det psykiatriske system skal ind over. Det siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Det er jo godt for børn og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er spørgsmålet, om det er nok.
1: Lige nu skal børn og unge i gennemsnit vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien, så selvom det her det er en akutplan, så kommer den ikke til at løse problemet hurtigt, vurderer Anders Heisel.
2: Ventetiden har ekstrem høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredning skal være afsluttet og behandling sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
1: Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen Osama El-Sadi er ved landsretten blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Han er blevet idømt fængsel i 1 år og 6 måneder, men dommen er gjort betinget bortset fra 3 måneder, der skal afsones. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. De havde oplyst, at de begge to var enlige, men ifølge anklagemyndigheden har de været et par og levet sammen. Osama El-Sadi har hele tiden afvist beskyldningerne om bedrageri. Han er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at tage en Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Filmen er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Og her forklarer Tine Fischer, der er direktør for Filminstituttet, hvorfor instituttet og folk fra filmbranchen har valgt lige præcis den her film som kandidat.
3: Den har både et æstetisk og kunstnerisk niveau, som er enestående, men så er der også en fortælling, som ikke er fortalt før. Og man kan sige, at der er mange fortællinger, der fortælles igen og igen, og som ligner hinanden. Men denne her måde at fortælle historien på, det vil jeg bare sige, det er aldrig set før.
1: Kvinde Ukendt modtog tidligere på måneden hovedprisen ved filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket 1 gang før for en dansk film. Og i Venedig, der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen i filmen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var radioavisen med Rune Styrup.
4: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, programmet hvor alt kan ske, når du mindst venter det. Men bare rolig, der sker ikke noget lige nu. Eller gør der? Nej, det gør der ikke. Eller jo, det gør der. Jeg har nemlig tænkt mig, at... Send dig godt på weekend! Og hvordan har jeg så tænkt mig at gøre det, spørger du måske. Jamen, det jeg har tænkt mig at gøre, er, at jeg har allieret mig med min dejlige producer, Christian Frederiksen. Hej, Christian Frederiksen.
2: Hej. Hej. Sætter du den der på nu igen?
1: Nej, vi har tænkt ikke, at der kommer noget overraskende.
2: Det skal ikke være sådan hele tiden.
1: Nej, for det bliver irriterende.
2: Ja.
1: Eller gør det! Vi har tænkt os at sende dig godt på weekend med følgende vidunderlige indslag i dagens program. Vi skal naturligvis forbi vores ekstremt populære musikindslag Top 100.000. Og jeg kan se, at publikum er begyndt at ankomme til DR-byen, så det bliver meget, meget, meget, meget spændende. Så har TV2 lavet ekstremt lummer dækning af Danmarks aftale med USA. Mener vi i hvert fald måske. Det får du selv lov til at tage stilling til senere i dagens program. Og så har vi et lille problem, som I er nødt til at hjælpe os med. Der er nemlig noget, der er blevet væk. Og så skal vi selvfølgelig have en omgang. Har du kat-quiz? En quiz, hvor jeg skal gætte, om du har en kat. Og så vores nye dunkende public service-lem, hvor jeg vil sige, det var ben. Det var det ord, jeg havde tænkt mig at bruge. Bliver jeg fyret nu? Det er meget spændende. Hold op.
2: Det er meget spændende. Hold op.
1: Det bliver meget fredag sagt det. Det er public service, jeg mente. Ja. Og om lidt, så skal vi have en teknisk test af P4's telefonsystemer. Og det var ikke der, jeg skulle have sluttet, kan jeg godt mærke. Det var som om, det lidt tog energien ud af
2: der kunne de faktisk godt have brugt den der, men nu har du spillet den nok.
1: Ja, jeg tror også, folk bliver trætte af det. Velkommen til Christian Bundes radioprogram. Vi starter med noget musik.

0: Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith? Du lytter til Christian Mundes radioprogram, som er det, der hedder et lytterbåret format, hvilket vil sige, at du er centrum for vores lille galakse, fordi vi er ret afhængige af, at du ringer ind til det her program. Derfor så tænkte jeg, at vi lige skulle teste vores telefonsystem, inden vi går i gang med dagens program, fordi det, hvis vi skal være ærlige, Christian Frederiksen, det driller jo lidt en gang imellem.
1: Det gør det. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan det virker, når man ringer ind. Altså, bliver man smidt af?
0: Højst sandsynligt, kan jeg oplyse
1: dig. Kan der ringe flere ind ad gangen og sådan noget?
0: Det er jo et system, vi har købt af noget, der hedder Sovjetunionen for mange år siden. Og det virker, når det lige er humør til det. Den måde, vi tænker, at vi tester systemet på, det er simpelthen bare ved, at du, kære lytter, ringer 70 25 26 00 lige nu. Og så kan du bare lige fortælle, hvad du skal i weekenden. Simpelthen. Så grib lige en telefon og ring 70 25 26 00 lige nu, og så ser vi, om det virker. Jeg kan se, at allerede nu er der en, der ringer ind her. Det er telefonnummer, der slutter på 6008. Hallo?
2: Hallo?
0: Hej. Hvem taler jeg med?
2: Jeg hedder Theodor.
0: Hvad hedder du, undskyld?
2: Jeg hedder Theodor.
0: Du hedder Theodor. Hej, Theodor. Theodor, hvad skal du lave i weekenden?
2: Jeg skal til Sønderborg.
0: Du skal til Sønderborg, siger du, lyder sådan lidt forvirret omkring det. Men hvad skal du i Sønderborg, Theodor?
2: Jeg skal til sådan en idrætshøjskole.
0: Nå, hvor dejligt. Ved dine forældre, du skal det? Eller er det noget, du har aftalt med nogen på internettet, du skal?
2: Det skal jeg sammen med mine forældre.
0: Det er jeg så glad for at høre, Theodor. Ja, men prøv at høre, kan du ikke bare have en fuldstændig vidunderlig tur derned og have en rigtig god weekend? Vi prøver lige, fordi det var linje 1, der virkede, så kan jeg se på linje 2, Peter ringer ind.
3: Det gør han nemlig.
0: Peter, hvad skal du i weekenden?
3: Ja, hvad tror du, jeg skal min datter og svigersøn ud til at købe huset, skal bo i en måned i huset? Så er jeg ved at gøre rent.
0: Nå, du skal bo en måned hos din søn og svigerdatter?
3: Nej, min datter og svigersøn har købt hus. Nå, og de bor i lejligheder, så de skal følge ind hos os.
0: Ej, hvor skønt. Jamen, prøv at høre.
3: Det er så dejligt.
0: Jamen, prøv at høre. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Linje 2, vi tjekker lige til sidst her. Linje 3, det er telefonnummer, der... linje 3, det er sjovt. Det er telefonnummer, der slutter på 1285. Hallo?
4: Hallo?
0: Hej, hvem taler jeg med?
4: Jeg taler med Patrick Pedersen.
0: Goddag, Patrick. Patrick, hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg skal på flammen med markerne, så skal vi bare ud og være hakket marker, så jeg tænker, at det bliver pissegodt.
0: Hold da kæft. Hvad mere kunne man ønske sig hjemme?
4: Ja, jeg vil bare kommandobukser på, og så bare afsted, så det bliver pissegodt.
0: Fuldstændig fantastisk. Jamen, prøv at høre. Der er noget, der tyder på, at telefonlinjerne virker. Det vil også sige, at vi simpelthen er gået i gang, klar til at gå i gang med sådan en radio. Christian Frederiksen,
1: er du glad? Det fungerer perfekt. Jeg er meget glad.
0: Ved du, det er også hjemme, så lad os da for guds skyld komme i gang. Den tur på flammen, helt kommando, det lyder fantastisk.

0: This Girl fra Cooking on Three Burners og Kungs, så vidt jeg husker. Helt rigtigt, nu skal vi fandme på flammen om.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er vores sprit nye satsning her i Christian Bundes radioprogram, hvor vi som public service program gerne vil bringe servicen tilbage i public service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen og også helt nede i mausen. Hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget gerne hjælpe dig ved at gøre det for dig. Det eneste, det kræver, er, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00. Måske har du glemt at handle, selvom du lovede det, da du tog hjemmefra i morges, og du kan ikke selv lige overskue at ringe til din kone og sige det. Så gør vi det gerne for dig. Det kan også være, at du skal til fest i aften hos din bedste veninde, men du kommer 2 timer for sent, fordi du havde glemt, at du lige skulle fikse noget andet inden. Prøv her, så ringer vi også og overbringer den besked. Vi kan hjælpe med det hele, hvis bare du ringer 70 25 26 00 lige nu. I sidste uge, der lavede vi public service service for en klasse fra skoleskibet Danmark, husker jeg ikke rigtigt, den her Christian Frederiksen?
2: Jo, det var meget rigtigt.
0: Yes, som havde glemt at sy numre i deres uniformer, selvom de havde lovet deres lærer det. Og så ringede vi selvfølgelig og overbragte beskeden for dem, så de ikke ligesom selv skulle tage skideballen, da den kom.
2: Det virkede rigtig godt. Det var som om, det blødte ham lidt op, at vi gjorde det.
0: Afgjort. Det er nemlig det, fordi det, og det er det, det handler om. Vi vil gerne gøre din fredag eftermiddag lidt nemmere. Grib telefonen og ring 70 25 26 00, hvis du gerne vil benytte vores public service service. Og så skal jeg lige huske at have en lille opstager, det er, når man ringer ind på 70 25 26 00, så har vi ikke nogen telefonsvarer, har vi opdaget. Det vil sige, at den bare ringer en uendelighed. Men bare roligt, bliv hængende på linjen, Christian Frederiksen. Han skal nok nå at fange jer. Ring 70 25 26 00 lige nu.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
1: Her på Christian Mundens Radioprogram går vi ekstremt meget op i public service. Derfor har vi lavet formatet Public Service Service, som er en service, hvor vi hjælper dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en praktisk besked til en i dit liv, hvor du ikke lige selv kan overskue det. Det er meget for alle os konfliktsky mennesker. En lille service. Hej Mette.
2: Hej.
1: Mette, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jamen, I kan hjælpe mig med at ringe til min søster Lone.
1: Din søster? Ja, søster Lone.
2: Ja. Som jeg har lige været ude ved hende, hun skal aflevere min hund, min Viggo, en golden retriever, som hun igen skal passe. Det har hun gjort rigtig meget her på det sidste.
1: Ja.
2: Og jeg har et dilemma, og det er nemlig, jeg har ikke rigtig kunne lide at få spurgt hende af, om hun kan passe mig igen næste lørdag til søndag.
1: Jeg skal bare lige så jeg er med det. Din søde søster Lone, hun, du har lige været ude og aflevere din hund hos et nu. Og så kunne du godt tænke dig, at vi spurgte hende, om hun ikke måske også kunne passe hunden næste weekend.
2: Ja, fra lørdag til søndag.
1: Fra lørdag til søndag, ja.
2: Mit dilemma det er lidt, at det er min fødselsdag.
1: Tillykke.
2: Og jeg skal afsted med min familie, og hun også, men hun er ikke inviteret med, fordi at, det er kun lige mine børn og min mand.
1: Hun, det, fordi jo så, det bliver det todelt nu. Så vi skal sige til Lone, er, om hun ikke nok godt kunne tænke sig at passe hunden for lørdag til søndag, men fordi, at du skal holde din fødselsdag, som hun, din søster, ikke er inviteret til.
2: Ja, men hun, du må så invitere hende til om søndag, til søndag aften, så laver jeg aftensmad.
1: Nå,
2: så hende og hendes kæreste.
1: Nå, okay, ja. Nå, men det er fint, så har vi noget at handle med. Så hvis hun passer hunden, så søndag, og så kunne hun jo også lige køre tilbage med den og aflevere den, når hun lige vil skimt til at
2: spise. Det er jo nemlig, så kunne hun få aftensmad, når hun afleverer hunden, ja.
1: Det har du gennemtænkt det med, det kan jeg virkelig godt lide. Yeah. Okay, så søndag kan hun komme til mad. Kom til mad. Og hvad er det, hunden hedder igen, undskyld?
2: Det er Viggo.
1: Viggo, ja tak.
2: Ja.
1: Godt. Og hvordan tror vi umiddelbart, at Lone hun vil tage imod den her besked?
2: Jamen, jeg tror bare, hun dør af grin, og så siger hun, ja, selvfølgelig vil vi det.
1: Nå!
2: Så siger hun sikkert, at jeg er åndssvær eller et eller andet.
1: Jeg synes, vi prøver at give det. Jeg vil sige, hvis jeg bare sådan skulle vurdere det objektivt udefra, så er vi meget ude sådan en 60-40, hvor 60 er, hun er sådan, ved du hvad, det kan ikke passe.
2: Ja, jeg tror, jeg er nok en 70-30. Jeg tror, hun er helt med på den her.
1: Det var, ellers så vrider jeg armen om på hende. Det er den strategi,
2: jeg forsøger. Ja, gør det.
1: Godt, jamen prøv at høre. Jeg giver det lige et skud og ringe til søster Lone, og så går jeg jo fra Christian Frederiksen, min producer. Han får lige telefonnummer til hende, så prøver vi at fange hende.
2: Ej, hvor godt.
1: Dejligt. Jamen, Mette, vi ser, hvad vi kan gøre, og så hvis det her lykkes, så kan du gå på weekend med ro i sjælen.
2: Super, og tak for et godt program, og rigtig god weekend.
1: Tak, og jeg lige måde med det. Jamen, lad os se, om vi kan få fat i Lone om et øjeblik. Først skal vi lige høre Alex Warren med et nummer, der hedder Passenger.

Det var som sagt Passenger fra Alex Warren. Vi er i fuld gang med at få fat i Mettes søster Lone i indslaget, der hedder Public Service Service, fordi vi skal se, om vi ikke kan overtale hende til at passe Mettes hund Viggo, som hun passer den her weekend, i næste weekend også. Og jeg ved ikke, det kan være, hun har hørt P4, derfor nægter hun at tage telefonen, men vi får forhåbentlig fat i hende lige om lidt.

0: Fine Young Cannibals med nummeret She Drives Me Crazy, der kan vise sig at blive et apropos-nummer lige om et kort øjeblik.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er indslaget, hvor vi sætter public service i yderste potens og prøver at udføre en lille service for en af jer. Det kan være en eller anden lidt træls ting, I lige skal have fikset, så I kan gå på weekend med ro i sjælen. Og lige nu er vi ved at hjælpe Mette, og vi har lovet hende at ringe til hendes søster, Lone. Hej, Lone.
2: Hej.
0: Hej, Lone. Jeg skal lige huske at sige, at du er live i radioen på Danmarks program 4 lige nu. Og hvorfor tror du, du er det?
2: Det ved jeg ikke, hvad hun er gang i.
0: Ja. Du er. Hvad skal du lave i den her weekend, Lone?
2: Jeg skal arbejde.
0: Du skal arbejde? Nå.
2: Ja.
0: Men er det ikke også noget med, at du har fået en firebenet gæst den her weekend?
2: Jo, det har jeg.
0: Ja, det er, det er hunden Viggo.
2: Ja, det er hunden Viggo.
0: Ja, som du har lovet at passe.
2: Ja.
0: Ja, hvor tit passer du, Viggo, vil du sådan sige?
2: Det gør jeg faktisk ret tit.
0: Nå, for tit måske, eller hvad?
2: Nej, det er fint nok.
0: Nå, det er okay. Men
2: min søster er i en travl familie, så de skal have hunden passet, så det bliver også.
0: Det er nemt det. Og det er jo faktisk lidt apropos, for hvor længe siden er det, at Mette var forbi og afleverede Viggo hjemme ved dig nu?
2: Det er 20 minutter siden.
0: Det er 20 minutter siden, ja. Det er fordi, Lone, nu skal du høre her. Næste weekend. Hvad skal du næste weekend, Lone? Fordi,
2: der skal jeg gerne holde fri.
0: Der skal du holde fri? Ja, nemlig. Altså fra arbejde.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det er også gerne for hunden.
0: Ja, nej, og det er fordi, det er Mette, hun tænkte på.
2: Ja.
0: Om du måske, og jeg ved godt, det er 20 minutter siden, at vi kunne ligesom komme hjem til dig, men det var bare, hun tænkte på, om du måske næste weekend havde lyst til at passe Viggo. Fra lørdag til søndag. Ikke fredag, den slipper du for, men lørdag til søndag.
2: Ja, men det kan jeg jo ikke sige nej til.
0: Nej, det er jeg rigtig glad for, at du siger, fordi så er Line Hage. Og det er nemlig, fordi Viggo skal passes, fordi Mette skal holde fødselsdag for sin familie om lørdagen.
2: Ja, det er flot.
0: Ja, og der...
2: Det er hun skal tage og invitere mig med i stedet.
0: Jo, og det prøvede jeg også, men det er fordi, at det er kun for hendes mand og børnene. Men til gengæld, og nu skal du høre, det er her, det bliver. For jeg har nemlig en lille godbid til dig, om man vil. Så, sæt dig ned, Viggo. Det er fordi, søndag, der vil Mette rigtig gerne invitere dig og din kæreste hjem og spise. Og fejre det der, hvis I har lyst til det.
2: Jamen, det har jeg jo sagt ja til.
0: Ja, og så kunne I jo lige tage Viggo med. Nøj dem.
2: Okay, man.
0: Hvordan lyder det?
2: Det er fint.
0: Du er et meget ret menneske. Jamen, prøv at høre. Jeg har faktisk... Mette, er du der også?
2: Ja.
0: Det var godt. Prøv at høre. Jeg vil bare sige...
2: Hvad fanden laver du?
0: Den gik. Det lykkedes sgu.
2: Ja, det var sgu fint. Og husk en stor gave. Husk en stor fødselsdagsgave.
0: Ja, det vil jeg også sige. Det vil altså være godt. Ja.
2: Det er mig, der skal have en gave.
0: Ja, det er måske også rigtig nok. Prøv at høre, damer. Jeg vil bare lige høre jer. Måske i særdeleshed mest dig med det. Føler du har fået noget public service?
2: Det synes jeg. Totalt topklasse.
0: Det er godt. Jeg føler måske også, Lone, at du har ydet en eller anden form for public service.
2: Ja, det synes jeg.
0: Prøv at høre, kan I ikke have en fuldstændig fantastisk weekend med hundepasning? Jo. Og hvad der ellers er til.
2: Jeg troede, jeg fik en rejse eller en gave.
0: Nej. Det er Danmarks Radio, det her. Det eneste, du fik ud af, det var mere arbejde. Prøv at høre, rigtig god weekend, damerne.
2: Tak, i lige måde.
3: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touched me

Slowdown fra Benson Boone, og det er faktisk præcis det modsatte, vi skal lige nu, fordi vi skal i gang med vores storslåede musikalske satsning. Top 100.000!

0: Nej, det er næsten for meget af det gode. Top 100.000 er jo vores helt store musikalske satsning, som sagt, som vi har valgt at starte ovenpå den massive succes, vi oplevede her i Danmarks Radio med konceptet Top 100, hvor at I fik muligheden for at stemme om de 100 bedste danske numre. Vi har ligesom gjort det, at vi har taget iværksætterbrillerne på og kigget på konceptet, og sådan, hvordan kan vi gøre det her større og vildere, fordi det var så godt. Og med konceptet Top 100.000 har vi simpelthen valgt, det er ikke bare dansksprogede sange, det er sange fra hele verden på alle sprog, og vi vælger 100.000 af dem for at sikre, at du får mest muligt af den gode musik, du så godt kan lide. Konceptet er meget, meget simpelt. Hvis man gerne vil nominere et nummer til Top 100.000-listen, så gør man simpelthen det, at man tager sin telefon, sender en sms til 1212, man skriver P4, laver et mellemrum, og så sender man det nummer, man godt kunne tænke sig at nominere, og hvorfor det skal nomineres. Det er nemlig fuldstændig lige til. Hvor langt er vi i processen lige nu? Har du måske lyst til at vide? Jamen, du skal jo høre her. PT har vi placeret, så vidt jeg husker, Christian Frederiksen. 6 numre, er det ikke rigtigt?
1: Jo, så det er 100.000 minus 6, så det er...
0: Ja, vi er, lige nu, ja, vi er på 99.994, eller 95. Det er faktisk en lille smule tvivl om, men prøv at høre, det er 94.
1: 94, ja.
0: Det er 94 i dag, ja. Det betyder også, at vi faktisk kun mangler 99,994% af det samlede Top 100.000 projekt. Eller sagt på en anden måde, i dag er der kun 19,5 millioner timer eller 70 milliarder sekunder, til vi holder vores storslåede Top 100.000 koncert i Operaen her i København. Jeg kan oplyse, at man allerede nu kan booke billetter ved at skrive til DR Event, så er man sikret sig en plads på forreste række, når at vi kommer til arrangementet i over 4.248. Afstemningen den er simpelthen åben lige nu. Du sender en sms til 1212, skriv P4 og lav et mellemrum og send dit bud på plads nummer 99.994. Jeg kan mærke, at jeg bliver faktisk lidt i tvivl lige nu, Christian Frederiksen.
1: Jamen, det skal vi ikke tale ind i.
0: Det er plads nummer 99.995. Det er simpelthen, fordi vi har fået placeret så mange gode numre på listen allerede. Den indeholder indtil videre Ensom Dame 40 år fra Bjarne Liller på plads nummer 100.000. She Cries fra C21 på plads nummer 99.999. Så på plads nummer 99.998 har vi selvfølgelig Beautiful Day med YouTube. På plads nummer 99.997 har vi Sima fra City Boys. Og så har vi selvfølgelig på plads nummer 99.996 To Be With You fra Mr. Big.
1: Så den skal bare være en lille bitte smule bedre end dem.
0: Ja. Det er faktisk kriterierne. Så fat din telefon og send en sms til 1212. Husk at skrive P4 og lav et mellemrum, og så nominer de nummer, du synes fortjener en plads på Top 100.000-listen. Og imens, så kan vi jo simpelthen gøre det, at vi kan høre en af de mange boblere til Top 100.000-listen. Her er det Benjamin Hav og Lucas Graham med et nummer, der hedder Du Ligner Din Mor.

0: komme i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

En anden stærk bobler til top 100.000-listen, det var Dø Lykkelig med Sys Bjerre. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, hvor vi...

0: Nogle gange har gang i Danmarks absolut største musikprojekt, nemlig Top 100.000, hvor vi kører de 100.000 bedste numre nogensinde. I dag skal vi have placeret plads nummer 99.995 på Top 100.000 listen, og der er blevet sendt rigtig mange gode bud ind. Blandt andet fra Emma, som skriver, hej, mit bud til Top 100.000 er Venus for Bimblitz. Den er på svejs og tysk, så fatter jeg hat af teksten, men de bruger den som skrubagsang til festivaler med videre i Bern-regionen i Schweiz. Det er da meget sjovt, med venlig hilsen, Emma. Det er også meget sjovt, at du har været til så mange festivaler i Bern-regionen i Schweiz, at du kender det nummer, Emma, kan jeg mærke, synes. Jeg har opfølgende et spørgsmål. Det er rigtig dejligt. Skriver Bjarne Olsen fra Køge, måske den bedste sms, der er skrevet i dansk mediehistorie. Brænd mine breve med Bjørn Tidemand. Har lige smidt en masse breve ud. Med en hilsen Bjørn Olsen i Køge.
1: Det var næsten et lille digt.
0: Ja, det er meget, meget direkte sådan lidt apropos nummer. Det kan jeg godt lide.
1: Der er også en, der skriver, hvad med tre døde mure af Jodlebjerg?
0: Ja, jeg synes jo, at altså, der er lidt, vi skal have lidt afstand.
1: Men hedder den ikke, hedder den ikke tre hvide duer?
0: Det ved jeg ikke. Jeg kender den ikke.
1: Ja.
0: Er det? Ja, det lyder mere sandsynligt med det duer.
1: Ja.
0: Jeg hører, hvad du siger. Så er der en, der skriver, hej Christian, prøv igen at nominere Puma Stork med de skønne Ruben og Knud. Eftersom den ikke passede på placering nummer 99.998, så tænker jeg, at den kan snige sig ind her på plads nummer 99.995. Hilsen, Ole Schaumann. Jeg vil sige, Ole, jeg synes ikke, vi er der nu. Vi skal lidt længere ned på listen med Ruben og Knud.
1: Det tror jeg, han skriver ind med den hver gang.
0: Ja.
1: Så der er meget insisterende på den.
0: Nå, men prøv, vi skal nok ramme den på et tidspunkt.
1: Et eller andet tidspunkt.
0: Det bliver også inden 40.000, kan jeg afsløre. Men jeg ved ikke, hvor langt ned ad listen vi skal.
1: Det var en lille tease.
0: Ja, det er det. Man skal ikke være ked af tease fremad. Tror jeg, jeg har fundet min personlige favorit. Jeg synes, et rigtig, rigtig stærkt bud.
1: Lad mig høre.
0: Der er en, der skriver... P4 synes, listen mangler lidt internationalt udsyn. Derfor vil jeg gerne nominere Dr. Bombay med Calcutta. Og det synes jeg er et rigtig, rigtig, rigtig stærkt bud.
1: Ja.
0: Også fordi der kommer vi ud i verden. Vi skal hele vejen til Sverige. Og han er faktisk, så vidt jeg husker, også halvt dansk.
1: Okay.
0: Er sådan en meget spændende hybrid. Musikken afspejler ikke nødvendigvis hans skandinaviske ophav, vil jeg også sige.
1: Nej.
0: Og jeg var også det, vi også skal dække os ind under, når vi passerer det her nummer på listen, som var nummer 99.995.000, er også, at det var en anden tid.
1: Ja, hvorfor? Eller ja, hvad det?
0: Nå, jeg kan lige sætte det i gang her, for jeg synes, vi bliver enige om, at det er der, den ligger. Men det er det her er den rigtige intro på nummeret. Så vidt jeg husker. Og det er altså en svensk, halv dansk mand, der har lavet det her nummer om at køre galt i Indien.
1: Det er længe siden, man har hørt den her.
0: Ja, det er der en grund til. Og det er den nummer 99.995.000 på Top 100.000-listen. Rigtig god fornøjelse.

0: Calcutta fra Dr. Bombay. Som åbenbart spiller i Forum i København i aften til Oktoberfest.
1: Det gad man godt lidt se.
0: Ja, altså det kræver relativt mange fadøl, tror jeg, jeg kan afsløre. Men det er også Oktoberfest.
1: Cartoons spiller også derinde.
0: Det er voldsomt.
1: Hvis man skal derind, må man da godt lige skrive.
0: Ja, meget gerne.
1: Og lige skrive, hey, hvordan var det?
0: Grunden til den meget spændende musik, du hører lige nu, det er, at jeg laver det, der hedder spændingsopbygning, op til, at der er en radioavis her kl. 15, eller faktisk lige nu.
2: Der skal mere fokus på de problemer, kvinder i overgangsalderen kæmper med på vores arbejdspladser. Det mener eksperter, organisationer og ligestillingsministeren. Og i dag er der landet den første officielle vejledning til, hvordan arbejdspladserne kan tage hensyn til de ansatte, der har ramt overgangsalderen. Det er organisationen Dansk Standard, der står bag vejledningen. Det er ikke regler, der skal følges, men anbefalinger, som virksomheder kan købe og bruge til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Det kunne f.eks. være at regulere temperaturen og bruge åndbare uniformer og sikre, at medarbejderne kan tage pauser, når de får brug for det. Og det er en rigtig god idé med de her anbefalinger, synes Hanne Rønberg. Hun arbejder på Kolding Bibliotek, hvor de allerede har fokus på at gøre hverdagen lettere for hende og andre i overgangsalderen.
3: For man ikke skal blive, man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
2: En 14 år gammel sag om et knivdrab i Kødbyen i København er nu afgjort, for landsretten stadfæster den dom på 12 års fængsel, som den nu 41-årige Omar Hassan Sheikh Muse blev idømt i december sidste år. Det siger anklagemyndigheden til os i DR Nyheder. Muse er dømt for at dræbe 21-årige Jonas Thompson Sekiere med 3 knivstik på natklubben Bakken. Han flygtede efter drabet til udlandet og blev først udleveret til Danmark i 2024. Muse ankede dommen i byretten og ville frifindes for drab, men landsretten har altså nu stadfæstet dommen. Drabet var tilbage i 2012 med til at sætte politisk fokus på knive i nattelivet, og siden kom der også en selvstændig knivlov i Danmark. Dagen efter fodboldherrenes første nederlag til Norge i en betydende kamp nogensinde, er det nu en udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg, der tager overskrifterne. Efter kampen, der satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg om at bruge både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Vi kan lige høre klippet her, det er fra mediet bold.dk.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har 2 af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
2: Det er sjældent, at spillere på den her måde offentligt stiller spørgsmålstegn ved trænerens beslutninger, og udtalelsen den lægger også endnu mere pres på Brian Riemer, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Vi kan i hvert fald helt sikkert sige det sådan, at Brian Riemer ville meget gerne have været den her udtalelse foruden. Det er ikke noget, der hjælper ham i hans situation, og den måde, han ligesom bliver set på fra offentligheden, og måske heller ikke internt i DBU.
2: Og lad os så lige tage en vejrudsigt. Mest skyet i det jyske, ellers en del sol flere steder. En svag til jævn vind, den kommer fra vest, og så får vi mellem 15 og 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor min fornemmeste opgave det er at sende dig godt på weekend. Med sådan en lidt feel-good stemning, har jeg lyst til at sige. Christian Frederiksen, hvad skal du lave i weekenden?
1: Jeg skal ud og køre tog. Altså ikke hele tiden. Det er bare fordi det...
0: Nå, det kan godt være, at du var på sådan en de der ture for folk, der sådan lidt for godt kan lide tog.
1: Hvad skal det sige?
0: Du ved godt, der er nogle mennesker, der godt kan lide tog, og så nogle mennesker, der virkelig
1: godt kan lide tog. Ja, men der er måske lidt det modsatte.
0: Ligesom er der nogen, der sådan, de har bare sådan en flyspotter-app på deres telefon. Ja. Og så er nogen, som du ved, tager ud og kigger på flymaskiner, men kigger, når de kommer.
1: Jamen, det skal jeg ikke. Nej. Det er svært.
0: Nå.
1: Jeg skal bare ud og køre tog. Det er jeg ikke så glad for.
0: Jeg kan også lige så godt afslutte mig sammen. Det er ikke det her, jeg leder efter.
1: Ideen
0: er, at vi sådan ligesom skal være sådan for dig søde lytter sådan ting. Nu skal vi have den her weekendstemning, så vi kan mærke, nu bliver det weekend, nu skal vi hygge os.
1: Ja, jeg skal ud og køre tog, og så skal jeg over ind og se et fængsel. Ikke fordi jeg skal i fængsel.
0: Jeg synes, det bliver værre, kan jeg mærke.
1: Ja. Men det skal jeg ind og se Horsens statsfængsel.
0: Det er rigtigt, fordi din far han jo vokset op i fængsel.
1: Og han har ikke været i fængsel. Han boede bare i det.
0: Den er god. Han boede i fængsel, hvor han ikke måtte komme ud. Det er
1: rigtigt. Jeg skal besøge min far ind i fængsel. Nej.
0: Det er rigtig godt.
1: Hvad skal du lave da?
0: Jeg skal hænge gardiner.
1: Det synes jeg faktisk, mit var mere spændende. Du skal ikke selv hænge gardiner. Det tror jeg ikke på.
0: Nej, jeg tror, jeg skal supervise, mens min søde hustru gør det, fordi jeg gør det forkert.
1: Ja, det er nemlig det.
0: Ja.
1: Det tror jeg også, du gør.
0: Fordi det er sådan noget, vi har nogen, og så skal der hænge nogle gardiner foran de gardiner, vi allerede har. Fordi vi har to selv gardiner.
1: Mørklægning?
0: Nej. Det er noget med en effekt og noget tekstur, siger hun.
1: Okay, det jeg har jeg hørt.
0: Det er lidt mere gennemsigtigt. Altså, det er ud af sådan
1: ikke mere.
0: Nej, du har ret. Det bliver for kedeligt. Det vi gør er, vi redder weekendstemningen for dig, kære lytter, med noget musik.
1: Det tror jeg
0: bedre. Det tror jeg bedre, end at vi skal hænge gardiner op og i fængsel.
1: Ja.
0: Så det her er Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor.
1: Apropos.

0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Hold op, jeg troede, vi havde sendt gæsterne fra så 100.000 hjem. Det havde vi så ikke. Vi skal nu til Har du kat-quizzen? En quiz, som meget simpelt forklaret går ud på, at jeg skal gætte, om du har en kat. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, min producer, men dig, søde lytter. Og den måde, man deltager i... Hold da op, I ringer allerede. Lad mig nu lige forklare, hvad det handler om. Det, man gør, er, at man tager sin telefon og så... Nej, jeg er ikke færdig med at sige det. Jeg kan se, I ringer nu. Vi skal vente. Eller, I må godt ringe nu, men det er 70 25 26 00, hvis man har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Der er faktisk ikke så meget mere at forklare end det.
4: Jeg synes, det begynder at gå lidt for godt for dig, faktisk. Du har gættet det de sidste to gange.
0: Det er rigtig nok.
4: Det er som om, du sådan har... Nu har du fået has på.
0: Ja, men indtil da, der tabte jeg jo.
4: Ja.
0: Kan man sige. Jeg har to... Nej, jeg har gættet rigtigt.
4: Jeg kunne godt tænke mig, at det var du dig, der tabte i dag.
0: Ja, det lyder sådan lidt farvet, kan man ikke synes.
4: Det ved jeg ikke. Det synes jeg bare...
0: At du føler sig
4: for en form for hat-trick.
0: Har du ikke nogen telefoner, du skal tage, Christian Frederiksen, i stedet for den energi
4: der?
0: Der
4: er mange, der ringer.
0: Ja. 70 25 26 00 skal man ringe lige nu, hvis man har lyst til at være med i Har du kat-quizzen?
1: Har du kat-quizzen?
0: Nu går jinglen bare i gang, altså. Det er dejligt. Ring nu!
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas!

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er quizzen, hvor jeg netop vil forsøge at gætte, om du, eller en, der har det, om Anne har en kat. Hej, Anne.
4: Hej.
0: Hej. Anne, Anne, jeg skal lige høre, hvad hedder din kat?
4: Den hedder Sophie.
0: Sophie?
4: Ja, for at det ikke skal være løgn, så hedder den Miss Sophie.
0: Nå, hallo. Ja, ja. Og hvad er det for en kat?
4: Det er en ganske almindelig huskat, hvis man kan kalde det sådan.
0: Ja, det kan man godt. Men så begynder det at lyde en lille smule, som om man lyver, når man gør det. Kan jeg mærke.
4: Ja, men den er mørk, og den er rustfarvet.
0: Den er rustfarvet, ja.
4: Ja, den har rust. Ja. Hvad hedder det? Striber ned af ryggen.
0: Ned af ryggen. Hanne, snakker du nogensinde til din kat?
4: Ja, det gør jeg da.
0: Hvad kan du finde på at sige til den?
4: Kom her. Op til mor.
0: Hanne.
4: Eller Fifi, kan du lade være med at hoppe op på bordet?
0: Har du bil, Hanne?
4: Ikke mere.
0: Ikke mere? Du har haft?
4: Ja.
0: Ja. Hvad i et scenarie, hvor du stadig havde en bil, hvad vil du helst undvære, din kat eller din bil?
4: Min bil.
0: Din bil. Hvor gammel er Miss Sophie?
4: Hun er fra 15.
0: Fra 15?
4: Ja, så må hun jo være 13, ikke? 13, nej. Jo, det er omkring.
0: Ja, cirka, ja.
4: Ja.
0: Hvad er de tre ting, du elsker mest ved med Sophie?
4: Det er jo trygheden og kærligheden og at man ikke er så afhængig som med en hund.
0: Ja, det er rigtigt, fordi altså, katte, de passer lidt mere sig selv.
4: Ja, sådan da. Den skal da have mad og vand.
0: Det er rigtigt, ja, ja, ja.
4: Den kan ikke være alene i flere dage.
0: nej, det er rigtigt. Men det er ligesom med børn. Mm. Nå. Så jeg hælder meget til kat lige nu, men det kunne også godt være, at du bare virkelig snyder mig lige nu, Hanne.
4: Vil du høre om de sidste 9 katte, jeg har haft?
0: Ja, det vil jeg faktisk rigtig gerne, Hanne. Bare hvis jeg kan starte med at få navnene på dine sidste 9 katte.
4: Victor og Selma og Trunte og Sylvester og Asta.
0: Ja, det var 4, får jeg det hurtigt til. Det er bare, vi mangler nogen,
4: så
0: Anna.
4: Og så har vi Ludvig og Lu og...
0: Efter Ludvig, der var du så lidt...
4: Jeg kan jo ikke blive ved med at huske dem.
0: Nej,
4: jo, der er nogen, der er mere... Nogen bliver jo væk, eller nogen bliver skudt. Ja, forfærdeligt.
0: Ja, det må man ikke indhavet. Jeg synes, det er meget svært, det her, Anna. Jeg tror, at jeg er nødt til at hælde til at sige, at Hanne, jeg tror, at du har en kat.
4: Jo, godt.
0: Er det rigtigt?
4: Nej, det har jeg ikke mere. Men jeg har haft dem alle sammen.
0: Nej, det var derfor, du kunne lyve så overbevisende.
4: Ja, ikke?
0: Jo, jeg synes, jeg var meget, meget godt gået. Jamen, prøv at høre, Hanne. Det betyder, at du har vundet. Og du har simpelthen vundet, at du får lov til at høre et nummer, som min producer Christian Frederiksen, han har designet til os. Hvor der indgår lidt kat i.
4: Ja.
0: Ja, jamen tusind tak, fordi du legede med. Rigtig god fornøjelse, og have en dejlig weekend, Hanne.
4: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Godt. Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Old Town Road fra Lil Nas X. Nu er klokken ved at være 15:30, og det betyder, at vi skal have nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 38-årig mand fra Odense har her til eftermiddag fået en straksdom på 3 måneders ubetinget fængsel. Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi. Manden er dømt for flere forhold af både tyveri, indbrud hos virksomheder og i biler samt databedrageri. Han blev anholdt i går aftes, da han var i gang med at bryde ind i en parkeret bil i det centrale Odense. Den 38-årige er tidligere straffet med både bøder og fængsel for lignende forhold. Den nye trusselsvurdering, som blev fremlagt af forsvarsminister Jeppe Bruus i går, har givet anledning til at se på, om vi alle er klar til et par dage uden strøm, vand og varme. For selvom vi ikke skal regne med russiske tropper på grænsen lige foreløbig, så stiger presset udefra på vores vandværker, elforsyning og hospitaler, der skal være klar til at modstå for eksempel hackerangreb. Anbefalingen lyder fortsat på, at vi skal kunne klare os igennem 3 dage derhjemme uden adgang til strøm, vand og butikker. Ifølge den seneste måling fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, så mener 86% af danskerne, at de er i stand til at klare sig nogenlunde igennem sådan en krisesituation. Men det er altså ikke noget, som fylder hos Nana Juhl fra Assens.
3: Jeg interesserer mig ikke lige for det. Det får jeg da lidt dårlig samvittighed over. Ja, man burde nok gøre det. Men nu er jeg også lige flyttet hjemmefra. Så det er sådan, mine forældre gjorde det. Så det var jo nok der, jeg, altså sådan, så hvis jeg de havde det. Men ja, jeg burde nok selv købe ind også.
2: Og så kan vi også lige tage et kig på weekendens vejr. Den her fredag, det er tørt i det fynske, og vi har nogen eller en del sol. I perioder dog mere skyde. Temperaturerne de lægger sig mellem 15 og 17 grader, mens vinden den er svag til jævn og kommer fra en vestlig retning. De fynske nyheder her til eftermiddag er med mig. Jeg hedder Trine Rødkær. Rigtig god weekend.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: tilbage. En som dig fra Rune Rask og Hampenberg. Fedt blæst. Nu skal det handle om politik, for det er nok ikke gået det næste forbi, at Danmark har underskrevet en aftale med USA om Grønland. Og i den forbindelse, der har der været massiv mediedækning, og min producer på Christian Mundes radioprogram har bemærket noget interessant. Og jeg skal måske lige, jeg har lige fået min telefon frem, fordi Christian Frederiksen, klokken 06.23 i går morges, modtager jeg...
1: Ja, det er meget sent eller meget tidligt.
0: Ja, modtager jeg 8 sms'er fra dig i rap.
1: Det kan jeg godt se, det er lidt mærkeligt.
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, det er dejligt. Men det var bare, det er ligesom for at sætte rammen for din oprevede selvstændstand. Fordi du mener, at TV2's dækning af den her storslåede dag har været hvad?
1: Den har været lidt lummer.
0: Ja, præcis.
1: Eller det er faktisk, jeg er faktisk lidt i tvivl om, altså om det er bare mig.
0: Ja, det er det ikke. Fordi efter at du ligesom sendte det der til mig, så jeg behøvede jo ikke at sende mig noget at læse, fordi det du havde sendt mig i 8 sms'er var forskellige uddrag af TV2's dækning af den her storslåede historiske dag. Og jeg er tilbøjelig til at give det ret i, at det er blevet sådan en lille smule lummert.
1: Det er beskrevet lidt, synes jeg, lidt ligesom sådan en lidt fræk historie. Hvor det er jo egentlig meget, meget, meget sindssyg og vild dag, ikke?
0: Altså, absolut.
1: Men... Vi gennemgår ligesom hele dagen, hvad sker der?
0: Ja.
1: Og måden det er skrevet på er bare sådan lidt...
0: Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener. Det føles sådan lidt, du ved, var det hjemmet, eller hvad var det, ude af hjemmet, eller sådan den periode, havde de der sådan meget...
1: Sådan nogle, du ved, lige, ikke?
0: Altså, ikke, nu lyder det som om, de havde sådan nogle side ni piger, der sad og strikkede. Det er jo slet ikke det, der var tilfældet.
1: Nej, sådan lidt lummere historier.
0: Altså, de havde sådan nogle historier.
1: Ja.
0: Man
1: det er lige præcis sådan nogen, faktisk.
0: Man kunne læse. Jeg ved ikke, hvornår har jeg læst sådan lidt lummere historier i dem blad?
1: Men det har jeg åbenbart også. Ja, fordi det er det, jeg får op i hovedet.
0: Og det, jeg ved ikke... Det, vi tænkte, var, at som godt public service-medie, så skal vi ikke bare fortælle dig, at det er sådan, det var. Så er det bedre, at du som selvstændig tænkende borger i et demokratisk samfund, lige selv får muligheden for at tage stilling og se, hov, er der noget om det, de taler om her? Så det, vi vil gøre nu, er, at vi vil bare lige læse et kort uddrag op fra TV2-nyhedens artikel, og så kan du danne din egen mening. Vi skal nok lade være med at overhovedet præge dig på nogen tænkelig måde. Så jeg vil nu... læse op af artiklen her. Igen, det her er ordret fra TV2-nyhederne.

0: gardinerne stirrede Mette Frederiksen på Trumps tusch. Så kom han med uventet tilbud. Blikkene var rettet mod papirerne. Forud var gået årevis med højspændt geopolitisk krisestemning mellem USA's præsident og Danmarks statsminister. Mette Frederiksen kiggede ned på Donald Trumps sorte tusch og tilbage på sin egen beskedne kuglepen, før hun sagde noget i retning af: "Jeg har en lille kuglepen. Du har sådan en kæmpe tusch. Sådan en vil jeg også have." Om lidt skulle Mette Frederiksen, Donald Trump og den grønlandske regeringsleder ind i et tilstødende lokale i FN-bygningen i New York. Nu var klimaks nået.
1: Altså, jeg ved ikke, om det var os. Jeg ved ikke, om det bare... Jeg synes, der
2: er noget der.
1: Der er et eller andet der. Men igen, man kan jo selv lige... I kan se, hvordan den lander hos jer derude. Sådan, ja. I kan jo lukke øjnene og forestille jer, hvad der sådan foregår inde i jer imens. Og nu, Hit the Wall fra Gracie Abrams.

0: Du lytter til Christian Månes radioprogram, hvor jeg er nødt til at indrømme, at vi står i en ekstremt ærgerlig situation. Weekenden, den står jo for alvor for døren nu, og for rigtig at få jer i stemning, så vil vi forfærdelig gerne spille et rigtig fredagsnummer. Men der er desværre sket noget enormt uprofessionelt. Vi kunne godt have tænkt os at have spillet Toploader med Dancing in the Moonlight. Men der er simpelthen sket det ekstremt ærgerligt, at den blev væk. Og Christian Frederiksen, det er jo sindssygt pinligt, fordi...
1: Det er ikke første gang, det sker.
0: Nej, det er anden gang, det sker nu. Og jeg var, for at være helt ærlig, 100% sikker på, at jeg havde styr på, hvor den var. Fordi forrige fredag, der fandt vi Toploader Dancing in the Moonlight i handskerummet på Annes bil. Altså søde Anne, vores lytter. Men det er simpelthen blevet væk igen. Så vi har brug for nogen, der gider at hjælpe med at lede derhjemme. Også fordi jeg har en ret stærk formodning om, at den ligger hjemme hos en af jer lige nu. Også fordi I var her sidst, da vi ligesom fandt den.
1: Det er det, man må ligesom spole tilbage, ikke?
0: Det er nemlig det.
1: Hvem var her?
0: Nej, den lå ligesom i handskerummet, da vi fandt den frem. Og så ved jeg ikke, om der er en af jer, der kommer til at tage den med hjem, eller et eller andet, der vi hørte den, men... Vi har den i hvert fald ikke mere. Så jeg går ud fra, at den ligger hjemme inde i jer. Så, hvis man er hjemme lige nu, og har tid til at kigge efter den, så må man meget gerne ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du er gået tidligt på weekend, eller har arbejdet hjemme fra i dag, eller et eller andet. Men hvis du gider hjælpe os med at lede efter Dancing in the Moonlight med Toploader derhjemme, så ring lige 70 25 26 00 lige nu. Det vil vi virkelig, virkelig sætte pris på, også fordi... Jeg ved ikke lige, hvad vi gør.
1: Man skal bare være god til at lede.
0: Ja, ja. Ja, det behøver man ikke engang at være. Man skal bare egentlig lige kunne kigge lidt rundt, for den må ligge der et eller andet sted. Igen, jeg er sikker på, at den ligger hjemme, mener jeg. Så tag lige telefonen, ring 70 25 26 00, hvis man gider hjælp med at lede. Og imens I ringer 70 25 26 00, så hører vi lige med Lebert.

0: godhedstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Every Time We Touch fra
1: Cascada.
0: Kære lytter, du lytter til en statsradiofoni i opløsningen. Der er nemlig sket det ekstremt uheldige, at vi har et fredagsnummer, som er blevet væk. Mere specifikt er der tale om Toploaders Dancing in the Moonlight, som vi simpelthen bare ikke kan lokalisere nogen steder. Heldigvis så har Henrik ringet ind og lovet at hjælpe os med at lede. Hej Henrik.
2: Hej.
0: Henrik, hvor befinder du dig hen lige nu?
2: Jamen lige nu der kører jeg noget majs på min far.
0: Du kører med noget majs på min far? Og hvad, er det bare sådan en majskolb, du kører rundt med bag i bilen, eller?
2: Jo, ikke. Det er en traktor, så kører jeg mellem en mark og sådan en stak, hvor vi kører majs forbi.
0: Okay, så du sidder i en traktor lige nu. Hvor befinder vi os hen i landet?
2: Vi er ved Star, og vi er nærheden af Varde.
0: Uden for Varde, der kunne den sagtens gemme sig et eller andet sted.
2: Altså, der er masser af steder i hvert fald.
0: Ja, jamen altså, skal vi prøve lige at kigge lidt ind i førhus på traktoren?
2: Det synes jeg.
0: Hvordan... har du sådan en solklap?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, vil du prøve lige at kigge bag den for mig og se om toppen
2: er stadig? Jeg vil lige prøve at ned her. Ja. Det ser ikke ud til noget her.
0: Der er ikke noget.
2: Det gør det ikke.
0: Okay. Hvad med... jeg går ud fra, at du sidder en traktor, har sådan, de sidder der sådan kører lidt op og ned. Sådan hopper lidt.
2: Jeps.
0: Ja, kan du prøve lige at hive op og se, om du kan kigge ned under sædet?
2: Ja, lige to sekunder, så kan jeg lige holde stille her.
0: Ja.
2: Står du der? Nej. Det ligner ikke der.
0: Der er heller ikke noget. Hvad med... har du ikke sådan en gulvmåtte i, eller et eller andet? Hvis, kan du prøve
2: at
0: lige løfte op i den? Bare lige en lille smule løfte op i den.
2: Ja.
0: Nej, det er slet ikke den. Nej, lige ned med den igen. Det var Bon Swamadam med Big Fat Snake. Det er ikke den, vi leder efter. Hvordan? Du har en vogn på til det meste, har du ikke det?
2: Jo, det har jeg.
0: Har du mulighed for måske lige, Henrik, at gå ud af traktoren, og så lige gå om og kigge i vognen, om Toploaders Dancing in the Moonlight ligger om i majsen?
2: Det kan jeg godt. To sekunder.
0: Tak skal du have, ja. Hov, hvad er det så meget, der sker? Du har åbnet et eller andet nu, har du det?
2: Jeg bor lige og kigger op i trappen.
0: Ja.
2: Nej.
0: Jo, jeg kan høre noget, hvis du lige... Prøv lige at flytte noget majs der. Der er den sgu, Henrik. Ej, hvor er det godt. Prøv at høre. Tusind tak for hjælpen. Det var virkelig, virkelig pænt netter, Henrik.
2: Det lader sig lidt.
0: Mange tak.

0: Ej, hvor var det dejligt, vi fandt den. Det var Toploader med Dancing in the Moonlight. Og det betyder også, at vi simpelthen vil være færdige med Christian Bundes radioprogram for i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse at få lov til at sende radio for jer. Jeg er sikker på, at du har det på samme måde, Christian Frederiksen.
1: Det har jeg. Især når det ender lykkeligt.
0: Ja. Ja, det, prøv, nu, man var sådan, jeg havde en lille knude i maven, og var sådan, finder vi nogensinde Dancing in the Moonlight med Toploader? Og så lå den bare om bag Henrik Svorn fyldt med majs.
1: Hvor heldig kan man være?
0: Det er, men, det er fantastisk. Det er så fantastisk. Jamen, vi mangler faktisk kun én ting for at sende jer helt perfekt på weekend. Og tro det eller ej, det er et fredagsnummer mere, og det er ikke blevet væk. Det her, det er et nummer fra en svensk artist, der hedder Avicii, og nummeret hedder Levels. Rigtig god weekend.

0: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE, Jakob Kjeldberg.
1: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
0: Tidligere i dag præsenterede sundhedsminister Ida Auken den her nye akutplan til 1 milliard kroner, som altså skal nedbringe ventelisterne. Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det er uacceptabelt, siger Ida Auken.
2: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: Akutplanen rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er, for der skal være bedre muligheder for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde, der bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
1: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Forsvaret kommer nu med nye oplysninger i den meget omtalte sag om et russisk krigsskib, der tidligere på måneden affyrede signalplus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. I en pressemeddelelse skriver forsvarskommandoen, at et signalplus passerede helikopteren i en afstand på ca. 10-15 meter, og at helikopteren ikke på noget tidspunkt var tættere på det russiske skib end 150 meter. Rusland har tidligere sagt, at den danske helikopter provokerede fregatten, og forsvarskommandoen skriver, at de kommer med flere detaljer i sagen nu, fordi Rusland er kommet med faktuelt forkerte oplysninger i den her sag. Og apropos russerne, så får politiet og efterretningstjenesten 800 ekstra millioner kroner næste år for dem op for de stigende trusler fra Putins regime. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
3: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Og pengene her, de skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet også rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Der er pres på landstræner Brian Riemer, for efter nederlaget til Norge i aftes kritiserede fodboldherrenes anfører Pierre Emil Højbjerg, i hvert fald indirekte, Riemers taktiske valg. I et interview med bold.dk, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, og opfordrede landstræneren til kun at spille med en af dem.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ja, så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste. Og det er jeg ikke for fint til.
0: I dag der er landsholdet igen samlet i Helsingør, hvor de fordøjer det her 3-2-nederlag og også forbereder sig på næste kamp i Nations League, som er mod Wales på søndag. Reporter Michael Steen Jensen, du er i landsholdslejren her. Jeg tænker, spillerne også opdagede, at den her udtalelse fra Højbjerg trækker overskrifter. Hvordan fornemmer du, stemningen er blandt dem?
5: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de her landsholdsspillere, de har opdaget de udtalelser fra Emil Højbjerg i går, og de har også siddet med deres telefoner på vej til flyet og på vej hjem fra Oslo, og har nok spurgt hinanden sådan, hvad har du egentlig gang i? Fordi han er jo deres anfører, og nu har han mere eller mindre lagt sig lidt ud med med landstræneren og hans dispositioner. Men indtil videre, så ser det altså ikke ud til, at der er nogen, der ligger i fosterstilling her i Helsingør, hvor de så småt er på vej på banen.
0: Okay, trods alt ikke. Og hvad med landstræneren? Hvad siger han til den her udmelding fra Højbjerg?
5: Jamen, vi venter jo sådan set spændt. Vi er taget til Helsingør, fordi vi håber på, at vi senere i dag kan få et interview med Brian Riemer. Vi ved ikke endnu, om det kan lade sig gøre, men vi har jo tænkt os at forfølge den her mulighed i hvert fald, fordi der er jo nogle åbenlyse spørgsmål, som landstræneren er nødt til at svare på. Det er hans anfører, den forlængede arm på banen, det har han ligesom sørget for nu, at Brian Riemer skal ligesom træde frem, og han skal jo ikke forklare sig selv, men han skal i hvert fald sige noget, der kan måske berolige tropperne lidt.
0: Ja, jeg håber, du lykkes med den mission, Michael Steen Jensen, altså fra landsholdslejren. Og så tager vi en vejrudsigt mest skyet i det jyske, men tørt også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Redaktør for den her radioavis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Og med Jess Glynn og I'll Be There. Velkommen til P4 Eftermiddag. Sådan en fredag, hvor vi godt lige alle sammen må sænke skuldrene og begynde at puste ud efter en uge, hvor det begyndende efterår så småt er begyndt at ligne noget, som godt kunne gå hen og blive til Indian Summer eller løvfaldssommer, hvis vi lige skal slå et slag for det danske sådan i løbet af næste uge. Og det skal vi jo, altså slå et slag for det danske. Og det kommer vi også til at gøre, og vi kan være skarpere nu. Vi kommer faktisk også til at slå et slag for det fynske, for den fynske musik her i P4 Eftermiddag den her fredag. Velkommen til
3: P4 Eftermiddag.
1: Lokal DJ Battle.
2: Yes, vi skal nemlig i gang med vores DJ Battle. I dag der er gæsterne dig, Ann, og dig, Katrine. Velkommen til jer begge to.
4: Mange tak.
2: I dag der åbner jo det store nye øvelokale fællesskab Kraftværk i Odense. Hvad betyder det for? I er jo begge to, så den ene er lige kommet derindfra, og den anden skal dernede bagefter. Og I er både dernede af interesse, og fordi I skal være DJ, og så videre, så videre. Altså, hvad betyder det for den fynske musik, at vi får sådan et fyrtårn?
4: Altså, vi har jo manglet Kansas City i nogle år i Odense, og det betyder jo, at der har manglet nogle øvelokaler. Så der kommer jo kommer bands, som nu har et sted at øve, som ikke har haft det før, så det bliver lettere at være band i Odense. Så kan vi håbe på, at der også kommer noget nyt musik ud af det.
2: Hvad tænker du, Katrine? Hvad betyder det, at der er sådan et... Ja, vi kan jo kalde det et fyrtårn. Der er øvelokale fællesskaber i mange fynske byer, men ja. Det her, det bliver jo altså et virkelig stort, et virkelig samlende et, som ligger lige midt i byen.
5: Jamen, altså det, som Anne siger, det kommer til at betyde rigtig meget, at de har et sted at mødes og et sted at spille, men også at inspirere og møde hinanden. Fordi altså, musik kan være virkelig inkluderende, men det kan også være svært at finde hinanden, hvis man står i øvelokaler i alle mulige forskellige steder på Fyn. Så nu har de måske muligheden for at spare og møde hinanden og snakke på kryds og tværs.
2: Og det bliver også rigtig nemt for publikum at komme til. Det ligger nemlig meget, meget tæt på banegården. Kraftværk hedder det, og det kommer også til at danne baggrunden for vores DJ-battle her til eftermiddag. Velkommen til
1: DJ-battle.

0: Self-Aware hedder nummeret her med bandet Temper City.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Yes, vi skal i gang med DJ Battlen, altså i dag med Ann Holtzmann Høg og Katrine Søndergaard. Velkommen til jer begge to. I dag der åbner jo altså, som vi snakker om lige før, det her længe ventede, længe savnede kraftværk lige midt i Odense. Nyt højprofileret øvelokale fællesskab centralt i byen med det flotte slogan: lokalt forankret, nationalt niveau, international drømme. Varbe har, det er da flot slogan, ikke?
3: Meget flot, meget, meget.
0: Vi håber, de kan leve op til det. Vi håber jo, at det vil danne grobund for kommende nye fynske succeshistorier, som der har været så mange af gennem tiden, ikke mindst de sidste 10-12 år med Gullimund og Mø og Oddbjerg og Lydmor og Kalaset, Prisma,
3: Røgland,
0: Patina.
3: Folkeklubben.
0: Den her fredag, der skal I lade jer inspirere af den her moderne fynske sangskat og finde et rigtig godt nummer med fynske rødder. Og du skal finde telefonen frem derhjemme. Du skal ikke sms'e, fordi som noget nyt her i P4 Eftermiddag, så skal du bare finde DR Lyd frem på din telefon. Gå ind på P4 Fyn Eftermiddag, og der kan du stemme med den, som du holder med. Ann, skal vi ikke lægge ud med dit valg?

0: Det mest streamede danske nummer nogensinde,
1: ja.
0: Det er fynsk.
1: Ja,
0: hvorfor har
1: det
0: du valgt
1: nok.
0: Det?
1: Jeg har jo en ting med Andreas Oddbjerg. Jeg synes, han er helt igennem fantastisk.
0: Mm-hmm.
1: Han kan også have sådan meget melankoli og så modighed i sine numre. Og nu skulle vi jo tænke på, at det var en DJ-battle, og det var fredag, og nu skulle vi jo have fest. Så derfor så gik jeg med det her nummer. Man kan også have taget Føler mig selv 100, eller ja, Smugryger. Jeg synes, det her det var det festligste, så Tobias Rahim er jo også med, det gør jo heller ikke noget dårligt.
0: Du er selv DJ på Boogies, så I har også en eller anden form for fælles fynsk fortid, dig og Andreas Oddbjerg.
1: Han har jo selv arbejdet på Boogies, den unge mand.
0: Okay, Katrine, skal vi høre dit valg?
1: Okay. DJ Battle.

0: Ja, det er også en af de dygtige fynske musikere, som har stået i garderoben nede på Boogies.
1: Et verdenshit fra Fyn med mere end en halv milliard afspilninger på Spotify.
2: Yes,
1: hvorfor den, Katrine?
2: Jamen, jeg blev inspireret af sloganet Internationale Drømme, og jeg tænkte, Møg, hun er altså, i hvert fald igennem internationalt. Og nu skal vi inspirere en masse fynske musikere, og der synes jeg virkelig, at hun er en af dem, som topper, hvor at man virkelig kan finde inspiration og se, at det kan faktisk godt lade sig gøre at starte på Fyn, og så komme ud i hele verden.
1: Var det en af dem, du også havde
3: i dine overvejelser? Ja, jeg havde den, men fordi du namedroppede hende i e-mailen til os, så tænkte jeg, at det var for nemt. Men det er et super godt nummer.
1: Hvad med dig, Katrine? Havde du også stor mand inde på din lystavle?
2: Jeg tror faktisk ikke, jeg havde stor mand inde, men jeg havde noget Andreas Oddbjerg inde og vinde.
1: Skynd dig ind på DR Lyd, find P4 eftermiddag på P4 Fyn, og stem på Katrines bud, Final Song med Mø, eller på Ans bud, Stormand med Andreas Oddbjerg og Tobias Rehn. DJ Battle.

0: All Star med Smash Mouth. Vi har gang i fredagens DJ Battle. Og tak for de mange stemmer, der allerede nu er kommet inde på DR Lyd på P4 eftermiddag, hvor du kan vælge mellem de her to sange. Okay, Anne, det her det er jo dit bud.
1: Ja.
0: Jeg kan godt løbsløre for, at der sådan nærmest er dødt løb i øjeblikket blandt de to sange, der er oppe at konkurrere. Det undrer mig ikke, fordi det er to virkelig gode valg, men hvorfor skal folk stemme på den her?
1: Altså, det synes jeg, de skal, fordi Andreas Oddbjerg, han har også bevist, at man kan jo være med i X-Factor, og virkelig måske til hvad hedder den der første forsøg, man laver der. Ikke, måske ikke klarer sig så vanvittigt fedt. Og så forvandlede han sig jo igennem det der program. Og han er jo en af de få, der har fået sig en karriere, på trods af X-Factor, vil jeg næsten sige.
0: Apropos sådan en dag, hvor der åbner nye ja. Øvelokaler, ja. Så har han jo øvet sig i rigtig, rigtig mange år.
1: Det har han, og han har også haft mange konstellationer at øve sig i, synes jeg. Men som soloartist, der har han virkelig markeret sig. DJ Battle.
0: Ah, så måske det største fynske forbillede overhovedet mødt med Final Song. Mm. Katrine, hvorfor skal man gå ind og stemme på den i dag?
2: Det skal man, fordi Mø er en kæmpe inspiration, både for Fyn, men også for hele Danmark. Hun repræsenterer os i hele verden, og det viser hun også virkelig, hvorfor at hun har, altså, kan gøre. Så det synes jeg bare, at det er en god sang at gå på weekend på.
0: Der er to rigtig gode fynske sange op mod hinanden i fredagens DJ Battle. Mø med Final Song, Andreas Oddbjerg og Tobias Rahim med Stor Mand. Skynd dig at smutte ind på DR Lyd og afgive din stemme.
3: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
4: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
5: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
4: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
6: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
4: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Lasse skriver Everyday Life. Ellers så har vi jo gang i en DJ-battle den her fredag eftermiddag. Vi har Mø oppe mod Andreas Odbjerg, to fynske moderne klassikere, Final Song eller Stor Mand. Skynd dig at smutte ind på DR Lyd, afgive din stemme, og så efter de fynske nyheder om lidt, så får vi afgjort, hvem af de to, der vinder fredagens DJ-battle. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Anne-Mone Skytte.
1: Der er sædvanlig myldretidstrafik over Fyn her til eftermiddag. På E20 forbi Odense i retningen fra Sjælland mod Jylland er der tæt trafik på strækningen mellem 48 Tietgenbyen og 52 Odense SV. Du kan altså derfor forvente lidt ekstra rejsetid på denne strækning. Lidt længere fremme på E20 i retningen fra Odense mod Jylland er der mulighed for vragdele i højre spor på strækningen mellem 52 Odense SV og 53 Odense V. Og det kan altså give anledning til undvige manøvrer.

0: Og så er det tid til Fynske Nyheder med Trine Rødkjær. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Ventetiden i børne- og ungepsykiatrien skal ned, og så skal man kunne få bedre hjælp allerede inden barnet får en eventuel diagnose. Det er nogle af hovedpointerne i den akutplan for psykiatrien, som regeringen præsenterede i formiddags. Og i Region Syddanmark er de allerede godt i gang med det store arbejde, fortæller formand for Sundhedsråd Fyn, Annette Blynell fra SF.
3: Inden for det næste år, der skulle det gerne se helt anderledes ud, fordi så har vi fået ansat mere personale, og vi har fået dem uddannet, og vi er godt i gang med at kigge på ventetiden.
2: Annette Blynell anerkender, at det i en periode har været svært at rekruttere de rigtige folk, men nu begynder det at lysne, siger hun.
3: Vi kan godt rekruttere alt tværfagligt personale, psykologer, socialrådgiver, sygeplejersker. Det eneste, vi har udfordringer med, det er i forhold til psykiatriske speciallæger. Og det er vi i gang med. Vi er i gang med at rekruttere tværfagligt personale, så jeg kan godt forstå bekymringen, men jeg synes, det har ændret sig.
2: De seneste tal viser, at børn og unge i Region Syddanmark venter i gennemsnit 226 dage på at blive udredt. Det er den længste ventetid i landet. En 38-årig mand fra Odense har i dag fået en straksdom på 3 måneders ubetinget fængsel. Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi. Manden er dømt for flere forhold af både tyveri, indbrud og databedrageri. Han blev anholdt i aftes, da han var i gang med at bryde ind i en parkeret bil. Og han er altså tidligere straffet med både bøder og fængsel for lignende forhold. Måske så er det en god idé at tjekke op på, om vi er klar til et par dage uden strøm, vand og varme. For ifølge den nye trusselsvurdering, som blev fremlagt af forsvarsminister Jeppe Bruus i går, så stiger presset udefra på vores vandværker, elforsyninger og hospitaler, der altså alle skal være klar til at modstå for eksempel hackerangreb. Anbefalingen lyder fortsat på, at vi skal kunne klare os 3 dage derhjemme uden adgang til strøm, vand og butikker. Ifølge den seneste måling fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, så mener 86% af danskerne, at de er i stand til at klare sig nogenlunde igennem sådan en krisesituation. Men det er Sabrina Mikkelsen fra Hårby ikke.
4: Jamen det kan da godt være, at man skal begynde at tænke noget mere over det. Men jeg har ikke gjort det indtil nu, fordi jeg tror bare ikke, jeg har tænkt, at vi nåede så langt.
2: Det er heller ikke noget, som fylder hos Nana Juhl fra Assens.
5: Jeg interesserer mig ikke lige for det. Det får jeg da lidt dårlig samvittighed over. Ja, man burde nok gøre det. Men nu er jeg også lige flyttet hjemmefra. Så det er sådan, mine forældre gjorde det, så det var jo nok der, jeg, altså sådan, så hvis jeg de havde det. Men ja, jeg burde nok selv købe ind også.
2: Et kig på vejret i aften. Tørt og lidt eller nogen sol, men i nat skyde og ud på natten stedvis et regn. Det her, der ryger temperaturerne ned mellem 12 og 15 grader, mens vinden den er svag til jævn. I morgen først regn, men i løbet af dagen så klarer det op, og der kommer nogen eller en del sol.

0: One to One Me med Jason Derulo.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Yes, så skal vi have det afgjort. Jeg vil sige, at afstemningen er netop blevet lukket inde på DR Lyd. Og det gik jo, som jeg spåede, at der var dødt løb.
3: Okay.
0: Meget langt hen i afstemningen.
3: Ja.
0: Mm-hmm. Der kunne jeg se sådan nogle af nyhederne. For den tiden, der var der alligevel den ene af dem, der sådan begyndte at tage fra. Hvad for en tror I, det var?
3: Altså, jeg tror jo, det er Mø.
0: Du tror, det er Mø?
3: Ja.
0: Altså, din modstanders valg?
3: Ja.
0: Hvad tror du, Katrine?
4: Jeg tror, det er Anne, fordi jeg har det med at tabe, når jeg har Anne.
0: Okay, så I tror begge to mest på modstanderen. Ja, lad os lige få dem genopfrisket. Dagens emne var altså fynsk musik fra de sidste sådan 5-26 år i anledning af, at det her nye øvelokale fællesskab Kraftværk åbner midt i Odense. Her der var det Ans bud. Andreas Højbjerg og Tobias Rahim med Stor Mand.
2: DJ Battle.
0: Yes. Og selvfølgelig skulle vi også have Mø med. Det var Katrine, der valgte Final Song. Og jamen, det kan da godt være, at vi bare simpelthen skal sige... vi skal se at få det afgjort.
3: Uha.
0: Med 58% af stemmerne inde på afdelingen i DR Lyd. Der blev det altså Andreas Højbjerg og Tobias Rahim, der vandt.
3: Okay.
0: Stormand. Så tillykke med sejren.
3: Tak.

0: Tobias Rahim og Andreas Højbjerg, det er dagens vinder, og også dig, Anne, af selvfølgelig DJ-battlen.
1: Ja,
0: er det sådan en sang, som du stadigvæk sætter på som DJ?
1: Ikke så meget, fordi som Katrine og mig, vi lige talte om, mens vi spillede den her, man har hørt den meget, ikke? Så, og den bliver heller ikke ønsket så meget mere. Så det er ikke sådan mit første valg.
0: Men det hvad siger du, Katrine? Er det en, du sætter på som DJ?
2: Altså ikke så tit mere. Jeg satte den rigtig meget på, da den kom ud. Der var det næsten hver aften, når vi var ude at spille. Men nu der er det mere, hvis den bliver ønsket, eller jeg kan se, at det måske er noget, de trænger til at høre.
0: Hvad lytter I egentlig til mest selv? Er det danske kunstnere eller internationale kunstnere?
2: Jeg lytter mest til internationale kunstnere, men jeg er meget bred altså, i musik, især når jeg lytter til det derhjemme, fordi meget af det, jeg hører på arbejde, er ikke nødvendigvis det, jeg hører, når jeg er derhjemme. Fordi at man kan godt blive lidt mættet af for eksempel Stormand, men det er ikke altid, man lige vil høre det, når man har fri.
1: Ja.
0: Hvad siger du, Anne?
1: Jeg har en helt anden musiksmag hjemme, end jeg har, når jeg er på arbejde. Men jeg er også meget international, og så har jeg alligevel nogle danske artister, som jeg er glad for. Reptile Youth, for eksempel, som jo er Møs kæreste.
0: Og fra Fyn.
1: Ja, fra Fyn.
0: Ligesom Møs selv, ja.
1: Men jeg tænkte ikke, den ville slå igennem den her dag. Okay. Selvom man har lavet et fantastisk nummer.
0: Har I det sådan, at når man så ligesom skal vælge, hvem er ens yndlingskunstner, så er det lidt svært det der med at sammenligne en dansk kunstner med en international. Det er lidt svært at finde ud af, om TV2 er bedre end Pet Shop Boys. For mig for eksempel.
2: Altså, jeg har ikke nogen yndlingskunstner, tror jeg. Altså, jeg tror ikke, jeg kan vælge. Så jeg hader at blive spurgt om min yndlingssang og yndlingskunstner, fordi jeg har ikke nogen.
0: Okay.
2: Det svinger så meget.
0: Kommer du til at hade det, vi skal lige om lidt?
2: Åh, nej. Ja.
1: Det var der, hvor du virkelig fik mig til at vælge mellem to svære ting sidst.
0: Nej. Okay. Katrine, skal vi starte med dig?
2: Ja.
0: For den er delt op i internationale og danske i dag, og okay. Du får listen med de internationale kunstnere. Okay. Sara Larsson eller Avicii?
2: Sara Larsson.
0: Sara Larsson eller Billie Eilish?
2: Den er svær, men jeg tror måske stadig Sara Larsson.
0: Sara Larsson eller Chappell Roan?
2: Sara Larsson.
0: Sara Larsson eller David Guetta?
2: Det tror jeg stadig er Sara Larsson.
0: Sara Larsson eller Lana Del Rey?
2: Sara Larsson.
0: Sara Larsson eller Olivia Rodrigo?
2: Sara Larsson.
0: Sara Larsson eller Lola Young?
2: Sara Larsson.
0: Sara Larsson eller Taylor Swift?
2: Sara Larsson.
0: Sara Larsson eller Mø?
2: Sara Larsson.
0: Sara Larsson eller Pitbull?
2: Sara Larsson.
0: Sara Larsson eller Lady Gaga?
2: Sara Larsson.
0: Sara Larsson eller Sabrina Carpenter?
2: Og hende kan jeg ellers også godt lide.
0: Det er den sidste.
2: Og det kan godt være, at Sabrina vinder så.
0: Okay, hun kommer lige ind til allersidst og slår Sara Larsson faktisk. Okay.
1: Og der troede vi lige, du havde fået dig en yndlingskunstner.
2: Jamen nej, det har jeg nemlig ikke. Altså, så det svinger meget, hvem jeg lytter til. Og det kan også være i perioder, at jeg lytter rigtig meget til én kunstner, og så slet ikke i 2 måneder bagefter.
0: Men du lander på Sabrina Carpenter. Hvorfor hende?
2: Jeg har været inde og se en live sidste år, og jeg synes, hun er dygtig, og jeg har faktisk fulgt hende, siden hun startede med at lave musik for 10 år siden. Og jeg tror også, det er derfor, altså allerede i 2016, da hun kom med sin første EP, der begyndte jeg at lytte til hende, og så har jeg egentlig lyttet meget til hende, og så lige pludselig brød hun igennem, og så er det jo kun blevet endnu sjovere at følge hende.
0: Så er du klar, Anne, nu til danske dilemmaer.
1: Yes.
0: The Minds of 99 eller Annika?
1: The Minds of 99.
0: The Minds of 99 eller Medina?
1: Minds.
0: Minds eller Mø?
1: Mø.
0: Mø eller Knacks?
1: Mø.
0: Mø eller Volbeat?
1: Uha, den er meget, meget let. Mø.
0: Mø eller Blaue Blume?
1: Ja, nu begynder det at blive svært, men jeg går stadig med Mø.
0: Mø eller Ukendt Kunstner?
1: Mø.
0: Mø eller Søren Hus?
1: Er det stadig Mø.
0: Og dit fynske hjerte bløder? Mø eller Anne Linnet?
1: Mø.
0: Mø eller Sara Paolo?
1: Er det stadig Mø?
0: Mø eller Gullimund?
1: Mø.
0: Okay, ja. Så det blev Mø.
1: Ja.
0: Ret sikkert, må man sige. Hun slog virkelig mange. Hvorfor?
1: Ja. Jamen, du glemte at nævne jo de ting, jeg virkelig hører. When Saints Go Machine, kunne du have sagt. Og så var vi jo gået
0: så
1: med
0: Så var
1: dem.
0: Vi gået over Mø. Okay, ja. Yes. Men hvordan kan det være, at Mø var bedre end alle de andre 11, der stod på den liste her?
1: Jamen, hun har noget, som rammer mig. Og så har hun det der internationale i sin lyd, som jeg synes, de mangler. Og jeg synes jo, Minds er fede, men de er jo også sådan, det er sådan nationalhymner. Du ved, man kan jo virkelig køre et gulv op på Minds, fordi alle elsker dem. Men Mø har noget andet. Altså, hun omgiver sig også med nogle virkelig dygtige producer, der forstår at få det frem i hende, synes jeg.
0: Så fik vi alligevel pejlet os ind på 2 næsten yndlingskunstnere, Sabrina Carpenter og Mø her i studiet. Er I klar til at blive quizet i fynsk musik lige om lidt?
1: Det kan du tro.

0: 8 fynske på 60 sekunder. Var det for nemt?
1: Ej, det var svært, synes jeg.
0: Det var svært. Okay. Jeg synes, I skriblede løs på de første numre, men så var det ligesom om, at kuglepinden blev løftet lidt, som det skred frem. Skal vi lige prøve at høre om, hvad I har bud nu, inden vi lige kan tage den en gang til?
1: Det kan vi godt. Jeg tror, vi er forskellige på den første.
2: Ja, men jeg tror, du har ret i den, du har skrevet.
1: Ja, jeg har skrevet Gullimon.
0: Ja, og hvad hedder den?
1: Ja, det ved jeg så ikke lige nu.
0: Det er rigtigt. At det er Gullimon. Ja.
1: Så skal vi lige fiske efter en titel.
0: Og næste?
2: Var det Sabia?
1: Ja, det var Sabia. Yes, ja. Second You Sleep.
0: Yes, og så kom.
2: Ja, jeg nåede ikke at
1: skrive nummer 3. Jo.
0: Det var Mø.
2: Var det Mø? Yes. Ja. Nå, for søren. Jamen, så tager vi den.
0: Og så kom.
1: Så kom Andreas Oddbjerg med Føler mig selv 100.
0: Yes, lige præcis. Den havde jeg også nærmest begge to måske inden under overvejelserne til Batland lidt tidligere, så det var lidt nemt. Hvad var så den næste? Femmeren?
1: Ja, det kunne godt være Kalaset.
0: Ah.
1: Eller var det Patina?
0: Ah.
1: Jeg kommer nogle gange til at bytte om på dem.
0: Den næste igen?
1: Ja, det var Patina.
0: Det var Patina. Og så kom nummer 7.
1: Ja, det var den der TV2.
2: Ja, men det var ikke TV2, der sang.
1: Nej, det var en kvinde, som
2: flåede mig lige off.
1: Ja, jeg kunne ikke kende stemmen. Var det Kajak?
0: Og de er da ikke fra Fyn, er de det?
1: Det er de da.
0: Okay.
1: En af dem er.
0: Det var det ikke.
1: Nej.
0: Og hvad er den sidste? Har I den?
2: Nej.
0: Vi tager dem lige en gang til.
1: Ja, tak.
0: Spids ørerne.
1: Jeg kommer ikke i tanke om, hvad den her hedder. Så der skal vi have lytternes hjælp.

0: Den hedder vel bare, I don't wanna dance with.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Den tager vi.
0: Er det Fräulein?
1: Yes, det er det da.
0: Kanon. Og det var Patina.
1: Det var Patina.
0: Men titlen, den er ikke der. Livet af landevejen.
1: Den hedder Genstart.
0: Okay. Er, kunne det her være Kiss Away?
1: Der er nogen, der er lidt yngre, men de lyder måske lidt på meget på samme måde engang imellem.
2: I laughed by the second time. Jeg føler, jeg har hørt den her
0: først. Ja, det har jeg også.
1: Også et bud på et fynsk internationalt navn, faktisk.
0: Ja, men er det Lydmor?
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Fra hendes Nimue-plade, Hurt You the First Time. Ja. Så var det. Skal vi lige have et bud på alt, hvad hun ville være at danse?
0: Ja, den kommer ikke fra mig.
1: Nej, sidste bud for hoften. Det var Prisma.
2: Nå, for sådan.
0: Ja.
1: Gullimund. Det er kun vigtigt, hvad det er. Savior, The Second You Sleep, den havde I. Mø, I Don't Wanna Dance, den har I. Andreas Odbjerg, Føler Mig Selv 100, den havde I også. Fräulein, Hvad Vil Du Have?
0: Ja.
1: Patina, Genstart. Og så var det Prisma.
0: Prisma, ja.
1: Alt, hvad hun ville, var at danse. Og så var det Lydmor, I Hurt You The First Time. Mange af kunstnerne havde jo uden at have titlen.
0: Mm.
1: Og så var der lige Prisma, hvor I hverken havde det ene eller det andet. Alt i alt.
0: Ej, vi havde da alt, hvad hun ville var at danse. Jeg sagde det også til dig, det var TV2-nummer.
1: Okay, lad os gå.
0: Tak.
1: 16 minus 4, det giver 12 point.
0: Ja.
1: Det er slet ikke dårligt i en quiz, der måske var.
0: Det var lidt svært.
1: Lidt svært.
0: Lidt hurtigt. Men tak for den.
2: Ja.
1: Og tusind tak, fordi I kom.
2: Tak, fordi vi måtte.
0: Mange tak.
1: Og nu skal du afsted, Katrine, ned og være DJ til åbningen af Kraftværk.
2: Det skal jeg nemlig.
0: Og jeg skal med og lytte.
2: Ja.

0: New Radicals, You Get What You Give. Og så skal vi lige have en opdatering fra trafikken. Anne Mona Skytte.
1: Der er fortsat lidt myldretidstrafik hen over Fyn på E20 forbi Odense i retningen fra Sjælland mod Jylland. Du møder den tætte trafik kort før motorvejskryds Odense til og med 52 Odense SV. Og så er der ryddet op efter de tabte vragdele på E20 i retningen fra Odense mod Jylland. Nærmere præcis så var det mellem 52 Odense SV og 53 Odense V. Og det betyder altså, at der igen er farbart.

0: Somber med Homewrecker kl. 17.
1: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, hvis de har psykiske problemer, uden at skulle vente på psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kr, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, det siger direktør i Psykiatrifonden Marianne Skjold.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage i februar 2028, og hun håber, at den her akutpakke vil fremskynde processen, for ventetiden den er hård for hele familien, fortæller hun.
3: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Og med kommunernes supplerende tilbud, så vil ventetiden på udredninger formentlig falde, forventer Marianne Skjold fra Psykiatrifonden.
2: Og hvis det er let til moderate problemer, så kan man godt håndtere det ved at få noget, man kalder kognitiv adfærdsterapi ude i kommunerne. Hvorimod, hvis man kan se, at det er meget svære problemer, så skal man jo have mulighed for at komme direkte ind i børne- og ungdomspsykiatrien.
1: Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg undskylder nu for, at han efter nederlaget mod Norge i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg. På Instagram skriver han, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Det var blandt andet i et interview med Bold.dk, at Højbjerg efter kampen sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Lad os lige høre.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ja. Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke Kurosawas bedste.
1: Pierre-Emil Højbjerg skriver også, at han er ked af det, fordi han har et meget tæt forhold til både Morten Juhlmann og Brian Riemer, og at han er klar over den støj, sådan noget her giver for landsholdet. Men både nederlaget i går og den her sag får flere til at tvivle på, om Riemer er den rigtige til jobbet som landstræner.
5: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
6: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
7: Giv ham en chance. Det er også lidt de nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
1: Her hørte vi først fra Malte Vestergaard, så Jim Jørgensen og Sanne Jørgensen. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen, Osama El Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. Anklagemyndigheden mener, at Osama El Sadi og kusinen havde boet sammen som par, selvom de havde sagt, at de begge var enlige. Osama El Sadi har hele tiden hævdet, at han er uskyldig, og det gør han også i dag.
8: Det er med at bevise, hvor jeg bor hen. Det der problem, fordi jeg har masser af trusler faktisk. Jeg er nødt til faktisk flytter hele tiden bare rundt.
1: Ifølge anklager Kasper Tobias Kommas, så er der i sagen blevet svindlet for over 700.000 kroner over 4 år.
9: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: El Sadi er kendt i offentligheden for at blande sig i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder hver fået 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal bliver meget større. Mest skydevejr i det jyske her til eftermiddag, men tørt og også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør her på Radioavisen er Frederik Sundby.
10: Du lytter til P4.

0: True Love med Marie K.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
0: Ja, hvis du sådan bevæger dig rundt i det sydfynske, og undrer dig over, hvorfor der kører studentervogne rundt i dag, plejer det ikke at være i juni måned, at de gør det, og fylder gaderne med høj musik og glade unge mennesker. Jamen, så tager du ikke helt fejl, fordi det er faktisk i dag, at 17 nyudlærte tømmersvende fra Svendborg Erhvervsskole tager hul på en forhåbentlig ny tradition, nemlig Sydfyns svendevogn. I dag er det altså Sydfyns første svendevogn, som bliver sendt ud på gader og stræder. Vognkørslen fejrer selvfølgelig, at de 17 unge mennesker nu står med et svendebrev i hånden som faglært tømmer, efter at de alle dagen før har taget skridtet fra lærling til udlært svend. En præstation, der kræver hårdt arbejde, faglig dygtighed og stor vedholdenhed, og som naturligvis er værd at fejre med sådan en vogntur. Og den her svendevogn, ja, den kører faktisk i dag rundt og besøger blandt andre Bo Hansen på Svendborg Rådhus. Og inden turen så fortsætter rundt til mestre og familier, og vi tager med svendevognen lige om lidt. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: fortælle, når jeg ikke...
1: Det siger du i hvert fald. Christoffer ringer om natten. I dag der er der fest i det sydfynske. Den første svendevogn tager ud og hylder tømmerlærlingene. Det her initiativ, det skal være med til at hylde unge håndværkere og sætte fokus på værdien af at vælge en erhvervsuddannelse. Der skal altså holdes fest med at køre rundt i vognen på fuldstændig samme måde, som vi har vendet os til igennem årtier, at studentervognene gør. Og min kollega Anne-Sophie Porsmose har lige sendt den her reportage hjem fra en tur rundt i Svendborg med svendevognen.
2: Svendevognen er simpelthen lige stoppet her, hvor jeg befinder mig lige nu, og det er jo i Svendborg ved GK Kajsen. Og en af dem, der er blevet udlært her, det er dig, Niklas Lacour Andersen. Niklas, hvordan er det at få den her fejring?
3: Det er fuldstændig fantastisk. Altså, vi står med følelse som alle de andre så gymnasier, det vi står med en helt samme følelse, vi har. Det er fuldstændig fantastisk. Altså, vi fejrer alt, vi overhovedet kan, om vi er, altså, vi er blevet udlært som tømmer, og vi vil mere end hvad de andre overhovedet vil fejre det, alt, hvad vi overhovedet kan.
2: Synes du også lidt, det er på tide? Altså, synes du nogle gange, I bliver lidt glemt?
3: En lille smule, vil man sige, men vi bliver jo ikke glemt, fordi, altså, vi fejrer det ikke på den samme måde som de andre. Vi har jo, vi er på arbejde på mandag, så det er jo noget helt andet end de andre. De andre har en måned, vi andre, vi har 3-4 dage, så vi nyder det alt, hvad vi overhovedet kan, mens vi kan.
2: Ja, nu ser du det. I har 3-4 dage. Altså, hvor meget gas skal den have nu her?
3: Den får fuld pedal. Der er altså... Vi er de første, der leger en vogn og banner og hele lortet. Og det her, det er jo kun, det er kun en lille del af det.
2: Må jeg spørge, hvor mange øl har du allerede fået nu? Er du også godt kørende, eller hvad?
3: Det er godt nok et lavt tal. Vi er rigtig højt på den allerede. Vi er nok på en tocifret som minimum. Og vi er rigtig højt.
2: Vi er rigtig højt. Altså, hvad skal I nu her? I har jo det her stop, blandt andet det her sted, hvor du er blevet udlært. Altså, hvad skal I nu?
3: Vi er jo allerede kun ved andet stop. Vi har jo 3-4 stop endnu. Så vi skal have en masse bajer nu, og så skal vi videre, og så skal vi smadre Svendborg by fuldstændig senere, og det står vi gerne med alle sammen. Der er ikke nogen, der så, vi skal snakke pænt eller et eller andet til medierne. Vi smadrer det hele senere. Så alle, der vil, vi mødes fandme senere. Vi vil gerne fejres, og vi gør det med manier.
2: Okay, så det var simpelthen en opfordring. Kom til Svendborg og vær med til at fejre jer. Niklas, jeg vil simpelthen sige kæmpe, kæmpe stort tillykke. Det er så fortjent.
3: Mange, mange tak. Alle og alle, der vil have det fedt. Vi andre har det fedt. Så vi ses senere.
1: Ja, ved underlige toner der fra det svendborgensiske, hvor den første svendevogn altså er sendt ud i dag. Ja, hvorfor i alverden har der ikke nogen, der har fundet på det noget tidligere?

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu

0: Der er trafik, og så er der HCA-maraton. Og du, Anne Mogens Skytte, har lidt om det hele.
1: Den værste myldretidstrafik er så småt klinget af, men der er fortsat en smule langsom trafik hen over Fyn på E20 forbi Odense i retningen fra Sjælland mod Jylland. Du møder trafikken mellem motorvejskryds Odense og 52 Odense SV. Og så skal vi lige løbe gennem den kommende søndag, hvor H.C. Andersen Marathon løber af stablen i Odense. Det kommer til at give lidt udfordringer for trafikken gennem Odense, hvor flere veje er spærret eller ensrettet, og det er mellem kl. 5.30 og kl. 16. Det er muligt at krydse løberuten via tre trafiksluser på henholdsvis Næsbyvej, Sønder Boulevard og Middelfartvej. Og du kan orientere dig nærmere om de spærrede veje på hcandersenmarathon.dk. Løbet kommer også til at påvirke Fyn og Odense Letbane, og der kan du finde information om de omlagte busruter på fynbus.dk og information om ændringer hos Letbanen på odenseletbanen.dk.
2: Du lytter til P4.

0: Sissal med Blond for dig. Så klokken 17.30, der er Fynske Nyheder med Trine Rødkjær.
1: Og vi begynder med, at retten i Odense i dag har ikendt en 38-årig mand fra Odense en straksdom på 3 måneders ubetinget fængsel. Manden, han er dømt for flere forhold af både tyveri, indbrud hos virksomheder og i biler samt databedrageri, og han blev altså anholdt i aftes, da han var i gang med at bryde ind i en parkeret bil ved Kulturhuset Odeon i det centrale Odense. Den 38-årige er tidligere straffet med både bøder og fængsel for lignende forhold. Hjælpen til børn og unge i psykiatrien skal være endnu bedre. Blandt andet skal ventelisterne ned, og så skal man kunne få bedre hjælp allerede inden barnet får en eventuel diagnose. Sådan lyder et par af hovedpunkterne i den akutplan for psykiatrien, som regeringen præsenterede i formiddags. Og på Fyn er de allerede godt i gang med det store arbejde, det fortæller formand for Sundhedsrådet Fyn, Annette Blynell fra SF.
2: Inden for det næste år, der skulle det gerne se helt anderledes ud, fordi så har vi fået ansat mere personale, og vi har fået dem uddannet, og vi er godt i gang med at kigge på ventelisterne.
1: I en periode, der har det været svært at rekruttere de rigtige folk, det anerkender Annette Blynell, men nu begynder det at lysne, siger hun.
2: Vi kan godt rekruttere alt tværfagligt personale, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker. Det eneste, vi har udfordringer med, det er i forhold til psykiatriske speciallæger. Og det er vi i gang med. Vi er i gang med at rekruttere tværfagligt personale, så jeg kan godt forstå bekymringen, men jeg synes, det har ændret sig.
1: De seneste tal viser, at børn og unge i Region Syddanmark venter i gennemsnit 226 dage på at blive udredt. Det er den længste ventetid i landet. Måske er det en god idé at tjekke op på, om vi er klar til et par dage uden strøm, vand og varme, for ifølge den nye trusselsvurdering, som blev fremlagt af forsvarsminister Jeppe Bruus i går, så stiger presset udefra på vores vandværker, elforsyninger og hospitaler, der skal være klar til at modstå for eksempel hackerangreb. Anbefalingen lyder fortsat på, at vi skal kunne klare os 3 dage derhjemme, uden adgang til strøm, vand og butikker. Ifølge den seneste måling fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, så mener 86% af danskerne, at de er i stand til at klare sig nogenlunde gennem en krisesituation. Men det er ikke noget, som fylder hos Nana Juhl fra Assens.
3: Jeg interesserer mig ikke lige for det. Det får jeg da lidt dårlig samvittighed over. Ja, man burde nok gøre det. Men nu er jeg også lige flyttet hjemmefra. Så det er sådan, mine forældre gjorde det. Så det var jo nok der, jeg, altså sådan, så hvis jeg de havde det. Men ja, jeg burde nok selv købe ind også.
1: I aften tørt, lidt eller nogen sol, men i nat der kommer skyerne, og ud på natten stedvis lidt regn, mellem 12 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen begynder skyde med lidt regn, men i løbet af formiddagen så klarer det op med nogen eller en del sol.
4: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Share that love du fik, Lucas Graham. Og så har vi jo hele dagen i dag gået og snakket om fodbold. Eller, vi har nok mest snakket om det, der skete efter fodboldkampen i går. To trænede ledet til Norge. Men vi har jo hele dagen i dag snakket om Højbjergs bombastiske og markante udtalelse efter kampen, hvor han ligesom talte om elefanten i rummet, og vi kan ikke have både mig og julemanden til at løbe rundt på midtbanen, og nu må træneren snart træffe et valg og så videre. Det har der været spekuleret rigtig meget i lige siden efter kampen i aftes, og så i løbet af dagen i dag, hvad pokker træner Brian Riemer skulle stille op med den udtalelse, og hvad man skulle lægge i det og så videre. Men nu er der altså en ny udvikling i sagen. Pierre-Emil Højbjerg har undskyldt. Han har skrevet et længere opslag på Instagram, hvor han siger, jeg har lavet en fejl. Jeg undskylder over for mine holdkammerater, træneren og alle involverede. Det var fordi, at jeg havde følelserne ude på tøjet efter kampen. Og et længere skriv på Instagram, du kan selv smutte ind og læse det jo fra Pierre-Emil Højbjerg. Vi bringer også hele Højbjergs tekst på DR.dk ind i vores sports live-blog. DR.dk har også selv talt med Pierre-Emil Højbjerg og bedt ham om at uddybe, hvorfor han har lagt den her undskyldning på Instagram. Og han siger altså, jeg har kigget indad, og jeg har forstået, at det ikke var det rigtige at gøre, det var ikke det rigtige at sige. Det blev sagt med følelserne uden på tøjet, men nu har jeg undskyldt over forholdet. Jeg har gjort det, man skal gøre, taget ansvaret for de ting, jeg har sagt. Jeg har lagt mig fladt ned, siger Pierre-Emil Højbjerg. Så nu, det må så være et forløbigt komma, et forløbigt punktum i den sag i hvert fald. Du kan smutte ind på DR.dk og finde vores sports live blog og læse op på det hele. Der er en længere sag om Pierre-Emil Højbjerg. Men det hele står altså på DR.dk.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Vi har også lige en lille ting, vi skal have lukket sammen efter kampen i går. En ting er jo Pierre Emil Højbjerg og hans undskyldning nu. Han lægger sig fladt ned. Du kan læse det hele om det på DR.dk efter udtalelsen efter kampen i går. En anden ting er jo den sweepstake, vi lige foretog i radioen i går eftermiddag, sådan nogenlunde på det her tidspunkt. Jeg må jo erkende, jeg lagde ud kægt med at tippe 4-0 til Norge. Det fik jeg, kan man sige, heldigvis ikke ret i. Der var mange andre valg. Der var også en, der tippede 5-1 til Norge, så jeg var ikke den eneste, der var pessimist. Der var 3-0 til Norge. Men der var faktisk også en enkelt lytter, som faktisk ramte det rigtige resultat. Det var Bodil, som skrev til os i går, jeg tror, vi kun taber 3-2, kun i citationstegn. Men ja, Bodil, det var jo faktisk, jeg vil sige, du havde ikke engang set det kun i citationstegn, fordi der var jo mange voldsomme tip fra mig og nogle andre i går eftermiddag. Så dit bud, jeg tror kun, vi taber 3-2, det var et godt bud. Og det var faktisk lige nøjagtigt sådan, det blev. God kamp, ønskede Bodil i sms'en i går, og gav en fin smiley med. Tusind tak, Bodil, fordi at, du lige gik med i den sweepstake og ramte det rigtige resultat. Tillykke med det, og til alle os andre. Vi må prøve igen en anden god gang, ligesom landsholdet.

0: The Way You Make Me Feel, Michael Jackson. I dag fejrer 17 nyudlærte tømmersvende fra Svendborg Erhvervsskole, at de nu står med et svendebrev i hånden, og i den forbindelse så er de altså lige nu ude at køre i Sydfyns første svendevogn. Og som vi også fortalte tidligere, så var min kollega Anne-Sophie Borsmose med ude at køre af de her nyudklækkede studenter. Nej, undskyld, svende. De nyudklækkede svende kom forbi tømmervirksomheden GK Kajsen, hvor to af de svende, som bliver fejret i dag, er udlært. Og her der fangede min kollega Anne-Sophie Borsmose Kenneth Kajsen, der er mester i virksomheden.
1: Der er stadig godt gang i den her ved GK Kajsen, hvor jeg befinder mig, og hvor den her svendevogn jo netop har stoppet. Og Kenneth, nu er de her, alle de her svende. Hvordan er det at se dem på den her måde?
2: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk, at de bliver fejret, som de virkelig fortjener, og som mange af deres andre unge kammerater er blevet i mange år. Det synes jeg virkelig, de fortjener.
1: Du holdt også en tale lige før og fortalte om, det er virkelig særligt det her. Altså, hvad er det, der gør det så særligt?
2: Jamen, det er jo første gang, at jeg hører om en svendevogn, og jeg synes jo, at det skulle være sådan for alle, der bliver udlært og får en erhvervsuddannelse. Så det er jo super særligt. Det er jo første gang, jeg har ikke hørt om det før.
1: Og hvad håber du, nu løftede du selv lidt sløret for det, altså hvad håber du på i fremtiden, fordi der kommer jo flere svende på et tidspunkt, altså hvad håber du på for dem?
2: Jamen, der er selvfølgelig en udfordring i, at der jo bliver nogen udlært hele tiden. Det er jo ikke samlet som andre uddannelser, at det er én gang om året. Men jeg håber faktisk, at man måske kunne ændre uddannelsessystemet helt, sådan at det rent faktisk var én gang om året, ligesom det er med STX og HHX. Det synes jeg jo kunne være fuldstændig rimeligt, at man gav den gas i sommerhalvåret med dem alle sammen færdige på én gang. Det drømmer jeg lidt om. Det kunne være fantastisk.
1: Og som sagt, de giver den jo gas her bagved. Jeg har sat øl på bordet. Du nævnte, der var også noget med noget kaffe. Har du set, om der også er blevet drukket lidt af det?
2: Jeg tror ikke, der er så meget træk i kaffen, men det var lidt for at være fornuftig.
1: Så det er mere ølende. Kenneth, ved du hvad? Jeg vil bare sige tak for snakken.
2: Selv tak.
0: Der er ikke så meget træk i kaffen lige i dag. En glad mester også her, glarmester Kajsen, Kenneth Kajsen, altså, som i dag fejrede to af sine nyudlærte svende og 15 andre, som altså kører rundt og gør de sydfynske veje usikre.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Du kan få masser af fredagsstemning og meget mere musik, hvis bare du bliver hængende her på kanalen i aften, fordi efter radioavisen, der er der nemlig P4-aften.
1: Samarbejde er nøgleordet i P4-aften, og derfor hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Du har to muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Vi høres ved om lidt.
0: Ja, det var selvfølgelig Louise Dreisig, som du hørte der. Og P4-aften sender helt frem til klokken 22, så får du bare fyret dit ønske afsted. Så kommer det til at ligge øverst i bunken hos Louise.
2: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
3: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
4: Oh, det er godt spil det her.
3: Stemningen.
5: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
3: Og dramaet.
5: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
3: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
6: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
3: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
7: Slutfløjtet lyder.
3: Hør Liga på P4.
0: Ja, Liga altså ikke lige i aften, hvor der er P4-aften, men selvfølgelig Liga igen på søndag, når landsholdet spiller igen og skal forsøge at revanchere sig over det forsmædelige nederlag i Oslo i aftes. Tak fordi du lyttede med til P4 eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. God weekend.

0: Fremover skal det være nemmere for børn og unge at få hjælp, hvis de kæmper med psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. De penge de skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, en udredning eller bare en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
0: Og med ordningen her er det håbet, at der også vil komme færre i kø til de udredninger, som lige nu er en kæmpe flaskehals i det psykiatriske system. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage, og hun håber på, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden, for hun og familien har brug for afklaring.
2: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det kan planen være med til at ændre på, tror Jakob Kjeldberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtigt perspektiv i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
4: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
0: I interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på den centrale midtbane, men nu har han sagt undskyld til både landstræneren Morten Juhlmann og resten af holdkammeraterne, og det har de taget godt imod, siger han.
4: Jeg fik selvfølgelig at vide, at det ikke var det rigtige, og fik sat tingene i perspektiv, og det var på sin plads. Jeg har fået nogle håndtryk og nogle krammer.
0: Og for landstræner Brian Riemer er der heller ikke mere i sagen nu.
5: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
0: Ja, og landstræneren siger jo også, at det hele er endt med en stor krammer. Men selvom der er forsoning mellem landstræneren og anføreren her, så er der blandt landsholdsfans stadig en diskussion om, hvorvidt Riemer er den rigtige til jobbet. For eksempel dem her i Hvidovre.
6: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
7: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
8: Giv ham en chance. Det er også lidt den nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
0: Det var Sanne Jørgensen og inde hende Jim Sørensen og så Malte Vestergaard. Politiet og efterretningstjenesten får 800 ekstra millioner kroner næste år for at dæmme op for den stigende trussel fra Rusland og Putin. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
9: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Ja, pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage, for der er rigtig mange opgaver for politiet på det område nu, siger Nicolai Wammen. Vi hører lige fra justitsministeren igen her.
9: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser, og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
0: Og nyheden her kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går præsenterede en ny trusselsvurdering, hvor truslen fra Rusland beskrives som den mest alvorlige siden den kolde krig. Vi får en overskyet fredag aften de fleste steder, og i vest og nord kan der også falde en lille smule regn. Temperaturerne ryger ned mellem 10 og 15 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra sydvest. Frederik Sundby er redaktør for Radioavisen. Jeg hedder Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.
10: Det her er P4.

0: Bruno Mars fik du her med Just the Way You Are.
1: Det her er P4-aften.
2: P4-aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Det er fredag. Og det er jo for mange af os en yndlingsdag. Det forestiller mig, at der også er mange ude bag højtalerne, der har det ligesom mig. Og det gode er, at du landede i et program, hvor det handler om musikken. Den ekstra bonus er, at du kan være med til at bestemme, hvad jeg skal spille her i P4-aften. Så hvis du har et bud på det, så send mig et bud på det ind på e-mailen p4aften@dr.dk eller en sms. Nummeret er 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor du gerne vil høre det nummer, og husk også at skrive dit navn, for det kommer nemlig ikke automatisk med i en sms. Jeg vil glæde mig til at se de mange gode forslag, der kommer fra jer derude. Og her er det så småen lige. Velkommen til

Søren Torbegård Lund fik du her med Festen Stopper Aldrig. Hej P4. Jeg kunne godt tænke mig at høre Alex Warren med Fever Dream, fordi jeg kører med min familie og min søster, og jeg vil utrolig gerne til koncert og se ham. Så det her, det er forhåbentlig en opvarmning til det i fremtiden, sådan skriver Frederik i en sms til 1212.

0: Jam er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Clark og Augusta Schackinger. Fik du her med 100 år. Hej B4, jeg vil gerne høre Andreas Oddbjerg med i morgen. Er der også en dag, jeg er ved at pakke vores hus ned, da vi skal flytte i morgen. Så vi keder os bestemt ikke, sådan skriver Janne fra Birkerød.

Feel It Still her fra Portugal. The Man, hej P4, min kære hustru, synes jeg, har et mærkeligt kærlighedssprog. Og derfor vil jeg gerne høre Træmand med Hugo, omskriver tømreren fra Tranekær.

Mark Morrison var det her med Return of the Mac. En sms fra Pia og Mads, der skriver, vi er taget på weekendophold i vores campingvogn på Sønderballe Strandcamping, og da vejret for en gang skyld ikke melder regn, så sidder vi nu og nyder udsigten over Genner Bugt, og vil gerne høre Benjamin Hav og Portugal, for der skal vi nemlig snart ned.

du en sang, du elsker at høre DR-pigekoret synge? DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Siddiq fik du her fra Medina i P4 aften, hvor vi lige kan nå et enkelt bud mere til playlisten, inden vi skal have en radiovis klokken 19. Det kommer fra Sander, der skriver, jeg er i dag i Odense, og det er sådan set hele weekenden. Jeg skal være sammen med min søster og hendes kæreste, og det er super dejligt. Vi skal have risengrød til aftensmad i dag, og det bliver topklasse. Så længe jeg kan huske, har min søster og jeg, som hedder Cecilie, altid hørt One Direction sammen. Og det gør vi stadig. Og derfor så skal vi da selvfølgelig høre et nummer med dem. Og vi skal høre en af mine personlige favoritter, nemlig Night Changes. Så bliver der i hvert fald skrullet med her i Odense.

0: Night Changes fik du her fra One Direction, og du får mere P4 aften efter radioisen her på kanalen. Klokken er 19.
1: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at stå ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, VIVE, Jakob Kjeldberg.
2: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
1: Akutplanen til 1 milliard kroner rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er. Der skal være bedre mulighed for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
2: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage. Men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er en branche- og arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandører og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet bare siden august. Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for 6-7 millioner kroner. 20'erne går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Og nu vil organisationen lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Den danske landsholdsanfører Pierre Emil Højbjerg undskylder nu for de udtalelser, han kom med efter nederlaget til Norge i aftes. Her satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg, da han til bold.dk sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen.
3: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
1: Nu skriver Pierre Emil Højbjerg på Instagram, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Alle kan lave fejl, lyder det fra landstræner Brian Riemer, der stadig mener, at Pierre Emil Højbjerg er den helt rigtige anfører for Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var sat sammen af Nina Høgsberg.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

Will Smith fik du her med Stay i P4 Aften, som nu er gået ind i sin anden time den her fredag aften. Skal du have noget med i playlisten, så er det nu. Eller frem til klokken 22, alt afhængig af, hvornår du er mest up for it. SMS til 12 12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Her er det Back to Back.

Jeg har ikke tabt mig, fik du her fra Katinka. Hej B4, jeg går og laver flæskesteg, mens min datter og jeg lytter til B4. Vi venter på, at far, farmor og bedstefar snart kommer. Og indtil da vil vi rigtig gerne høre Rasmus Seebach med Øde Ø, de bedste hilsner fra Ida og Anita.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Rasmus Seebach fik du her med Øde Ø. Og så til et fint nummer her fra Maddie. Det er det nummer, der hedder Island. Du får det her i P4 Aften.

0: fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DR TV.

0: Helmi, var det her med Please Don't Lie. Hej P4, jeg vil gerne høre AI Freestyle af Anton Westerlin, og også jeg er ude og køre lastbil for første gang med min kæreste. Jeg har i lang tid plaget om at komme med ud og køre lastbil, og i dag var så dagen, sådan skriver Mathilde.
1: Skal vi gøre det?
2: Ja, vi gør det.

King fik du her med X and O's. Ja, det kan godt være svært at sige, når der er så mange S'er oven i hinanden. God aften, P4. Fredag er også min yndlingsdag på ugen, og den her fredag, den bliver bare endnu bedre, hvis I spiller fynske Fräuleins spritny hit. Kan man det? Det er et rigtigt dansenummer, som skriver Birgitte fra Odense.

Freya Sky fik du her med Silent Treatment i P4 aften, hvor vi er lige knap 25 minutter fra en radiovis. Inde på DR.dk kan du altid blive opdateret, hvis du har brug for det. Vi hører Nick og Jay her, og nummeret KBH.

Cat's Eye fik du her med Annemore i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Tina i Herning, der skriver, at jeg synes, vi skal fejre, at fire unge mænd for 50 år siden mødtes og startede et af verdens bedste bands gennem tiderne, nemlig U2. Og derfor vil jeg gerne høre Still Haven't Found What I'm Looking For, skriver Tina altså i en sms til 12. 12. De kommer lige her. YouTube.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Endeløst her fra Rasmus Walter i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Den kommer, når klokken bliver 20, men det efterlader os lige plads til et enkelt bud mere til playlisten. Det kommer fra Theresia, Filippa og Ella, der skriver, vi vil gerne høre Heat Waves med Glass Animals. Lad os tage den frem til radioavisen.

0: Glass Animals fik du her med nummeret Heat Waves, og det nummer tog os frem til en radioavis, du skal få lige nu, og her på P4 klokken er 20.
1: Regeringen vil styrke politiet og PET med 800 millioner kroner ekstra næste år. Meldingen kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i ny trusselsvurdering siger, at den sikkerhedspolitiske situation er yderligere forværret, og det også kan have betydning for sikkerheden herhjemme. Vi er nødt til at beskytte os, siger justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Og derfor vil regeringen både udvide politistyrken med flere hundrede betjente i de kommende år og styrke forebyggelsen og håndteringen af hybride hændelser. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, når de har psykiske problemer, uden at skulle vente på, at der er tid inden for psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, siger direktør i Psykiatrifonden Marianne Skjold.
3: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men de venter tæt på 170 dage i gennemsnit. Lea Hallers 11-årige søn har fået tid til ADHD-udredning i februar 2028, altså om 500 dage. Og hun håber, at akutpakken vil fremskynde processen. Forventetiden er hård for hele familien, siger hun.
4: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Der oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op. I mange tilfælde uden at de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes at stige. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: P4. Du lytter til P4.

Marshmallow og Jonas Brothers her med Leave Before You Love Me. Du lytter til P4 Aften. Vi er halvvejs igennem fredagens udsendelse. Der er stadig plads i playlisten. Så jeg hører rigtig gerne fra dig, hvis du har et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. 1212 er nummeret. Start din sms med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Og sender afsted her. Det er Sade med Smooth Operator.

Malte Ebert var det her med Sæt det fri. Hej P4. I aften der skal min mand Bent være med til Cycling for Cancer. Og det er et arrangement, hvor han skal cykle på en spinningcykel i en time sammen med en masse andre. Der er arrangeret hvert hold cykler i 24 timer, hvor hver enkelt rytter skal cykle en time. I anledningen af det vil jeg gerne høre Coldplay med Fix You, som skriver Ulla fra Østerbro. Rigtig god cykeltur til Bent. When you try your best, but you don't succeed.

0: komme i godt selskab med det store talkshow på B4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på B4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Swims fik du her med nummeret Bad Dreams. I P4 Aftenprogrammet, vi laver i fællesskab, det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig. Hvis du har et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Du kan bruge sms'en 1212, så skal du starte en besked med at skrive P4, og så lave et mellemrum, inden du skriver resten. Du kan også gøre som Thomas i Silkeborg, der sendte mig en e-mail på p4aften@dr.dk. Sad på tolvbåden i København indtil for 10 minutter siden og kunne blandt andet se en af forsvarets tidligere ubåde, som er lagt op til fælles skue på Holmen. Et minde om fortiden, som vi vel alle havde håbet skulle blive forblive historisk. Nutiden er fuld af usikkerhed og vished, men så er det godt, vi har musikken. Apropos ubåde, så spillede Minds of 99 netop deres nummer ubåde i Parken 2021. Ja, skal vi ikke have et genhør med den?

Madonna og Sabrina Carpenter fik du her med Bring Your Love. Vi skal tage et bud mere til playlisten, og det kommer fra Martin, der skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre de eneste to med sangen Aftenbøn. Min bedste ven Mads er på vej fra Jylland med toget, og jeg ved, at den sang er en, han virkelig værdsætter, og som vi altid skal høre, når vi mødes.

Der er Young i P4 Aften, hvor vi er lige godt og vel 20 minutter fra en radioavis. DR.dk kan du altid hoppe på, hvis du skal opdateres på seneste nyt her på P4. Der skal vi høre Mumle.

fik du her. Ja, og nu må jeg gøre noget godt med trådet på den til sidst her. Og så skal vi til et dejligt nummer her fra Somber i P4. Aften, det hedder My Body Isn't Ready.

Ella Augusta og Ida Lauerberg er her med bedre held næste gang. Hej P4. Jeg vil gerne høre Half a Man, fordi den her weekend er jeg væk med den ældste datter til sejlstævne. Imens, der kæmper min kone med udfordringerne derhjemme, og derfor er jeg kun Half a Man, skriver Rune i en sms til 1212. Her er det din Lewis.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Rasmus Andreas her med Gazeller. I P4 aften, hvor vi lige kan tage et bud mere til playlisten, inden vi skal have en radiovis kl. 21. Det kommer fra Annette og Ole i Esbjerg, som har været så heldige at få billetter til Simply Red til sommer. Så det bliver en skøn tur med børnene til München, som de skriver. Og så er ikke overraskende musikket ønsket selvfølgelig Simply Red, og jeg har fået lov at bestemme. Og så tager jeg altså en med en lille smule fredagsfart på.

0: Det er et virkelig, virkelig svedigt nummer, det her for Simply Red. Something Got Me Started fik du her i P4 Aften, som du får mere af efter en radiovis, du skal få nu her på P4. Klokken er 21.
1: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med den nye akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
1: Lea Haller håber, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden. For hun har først fået tid til sin søns ADHD-udredning om 500 dage.
3: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen. Altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
1: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen kan gøre noget ved den ekstremt lange ventetid.
4: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Mindst 40 mennesker er meldt savnet, efter at et fragtskib er sunket på Tanganyika-søen, der ligger mellem Tanzania og den demokratiske republik Kongo. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Skibet med to års passagerer, og derfor var der 84 mennesker ombord. 43 af dem er blevet reddet. For en uge siden var der et andet skib, der sank i søen, som er Afrikas dybeste, og 10 mennesker savnes stadig. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i dag idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder, at de begge er enlige, men både byretten og nu landsretten mener, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og derfor er der tale om en alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
5: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det har konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

Julius Moon fik du her med Lipstick Lies i P4 Aften. Vi har taget hul på sidste time den her fredag aften, og skal du lige have noget med i playlisten, så det er ind på 12.12 P4 mellemrum, og derefter, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk at skrive dit navn også, inden du sender sms'en afsted. Her er det Travis, Why Does It Always Rain on Me.

Lille hus i Jylland sammen med, ikke sammen med, Albert Heath sammen med Darlin. Jeg manglede lige at sige det første navn, før jeg kunne sige det næste. Så det er på plads. Asger og Rosa kan hæppe og tage af, mens at de lader deres gamle far tage opvasken helt alene. Vi har lige spist hjemmelavet sushi og tænkt på, om vi kunne få vores hyggeopvaskesang, som er over stregen med Hjalmar. Men det kan I jo sagtens sige, hvis det ikke er jer, der skal vaske op, så god opvask til far.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

George Michael fik du her med Amazing. Julia sendte mig en sms. Min kæreste og jeg er ude at køre i stak, og vi kunne godt tænke os at høre Slow Hands med Neil Horan, skriver Julia altså. Her altså Neil Horan.

Carol G og Bruno Mars fik du her med nummeret Still Naya fra Vejby, skriver, at hendes absolut yndlingsband er Von Quar, og de har udgivet en ny sang, der hedder I'm On It. Hvis du ville spille den, så kunne det virkelig være helt fantastisk, som Naya skriver. Er det Von Quar?

0: Eilish fik du her med Birds of a Feather. God aften i studiet. Her sidder vi så i Vanløse. Min gode ven Emil og jeg. Stemningen er god, og med al den gode musik, der bliver sendt ud af højtalerne på P4, ja, så er det jo bare endnu bedre. Når man står på de skrå brædder og gerne vil blinke til en Jessica, Sandra eller Erica i aften, så er Mambo number 5 en kæmpe banger og gør det til, så skriver Emil og Michael Hertelu Bega.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Noah Kahan fik du her med Stick Season i P4 aften, hvor vi skal til det sidste bud til playlisten, som ryger ind på playlisten den her fredag aften. Det kommer fra højskolevennerne fra Vejle. Vi er på vej i sommerhus med en masse af vores højskolevenner, og det kunne være virkelig godt at høre, at mig, du elsker, af Malte Ebert. Den kommer lige her.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger i P4 Aften, som jeg stille og roligt nu skal til at lukke ned for. Det har været en forrygende fredag aften, og hvor er det dejligt altid at kunne regne med, at I sender det ene gode bud efter det andet ind i indbakken 12.12. Det er en kæmpe fornøjelse at sidde her og sortere i det med så mange gode bud. Det er jo faktisk på en eller anden måde lidt en svær opgave, fordi der simpelthen er så meget at vælge imellem. Men tak for det. Lige hængende på P4, fordi efter radioisen, der er der før natten. Stine Bram er din vært. Så der er masser af god musik og godt selskab i vente. Jeg tager af med Drew Sycamore og 45 Fahrenheit Girl. Tak for i aften.

0: Klokken er 22. Nu skal du få en radioavis.
1: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år. Det skal dæmme op for de stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente. Og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner. Man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Forsvarets efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden den kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med det kommende finanslovsforslag. Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
3: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
1: I flere interview efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Morten Juhlmann, de andre holdkammerater og landstræner Brian Riemer. Og for landstræneren er der heller ikke mere i sagen.
4: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
1: Formanden for Grimhøj Moskeen i Aarhus, Osama El-Sadi, er ved landsretten i dag blevet kendt skyldig i social bedrageri og idømt 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til over 700.000 kroner i førtidspension og boligstøtte ved at lade som om, at de boede hver for sig. Dermed stadfæster landsretten dommen fra 2024 ved byretten i Aarhus. Osama El-Sadi selv afviser beskyldningerne om bedrageri.
5: Jeg respekterer det, de siger, men jeg er ikke enig. 100% ikke enig. Det er en eller anden fejl i sagen faktisk.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I morgen får det meste af landet sol og tørvejr, efterhånden også de østlige egne. Det var radioavisen med Nina Høsberg. P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: For et års tid siden, der gjorde musikeren Falula noget, hun tidligere ikke har kunne forestille sig. Hun pakkede simpelthen livet i Storkøbenhavn sammen og tog sin mand. Det er musikeren Thomas Holm, som du måske kender fra numre som 19 og Knips Merten væk med flere. Og deres tre børn under armen. Måske kunne de godt gå selv, det skal jeg ikke kunne sige, men så rykkede de simpelthen til en landsby på Koldingegnen, og nu bor de i sådan et hus, der skal renovere sig. Det var en beslutning, de tog, fordi at det nogle gange var lidt svært at identificere sig med det der med, at vi er måske lidt fremmedgjorte i de store byer, vi hilser ikke rigtigt, og måske halter det også lidt med at gøre hinanden tjenester og sådan noget. Det skal jeg ikke kunne sige, det var i hvert fald oplevelsen fra Falula, som du fik her i Før Natten på P4 med nummeret Bridges. Det her, det er musik til din sene aften. Vi skal runde døgnet godt af, og det gør vi her med Sienna Spiro.

før natten på P4. Hit the beat and take it to the first note.

Det var Duffy Over Mercy her i Førnatten på P4. Kan lige sige, at her om, hvad bliver det så den cirka et kvarters tid, ja, så skal vi, måske 20 minutter, så skal vi have en omgang navnerunde. Og alle jer, der hedder Lene derude, hvis der skulle være nogen, I kan jo danse en lille happy dance, hvis I har lyst til det, fordi det er nemlig jeres navn, der er oppe i navnerunden i dag. Der er tre kunstnere, der hedder lige præcis Lene, som vi skal høre. Allerførst er det Alex med efternavnet Warren på Carry You Home. Wow.

Al den livsglæde og begejstring, det er vidunderligt. Whitney Houston, som helt ung i 87. Albummet, ja, det hed bare Whitney. Hvorfor dog ikke, når man kan slippe afsted med det? I wanna dance with somebody. Her skal du have Lasse Skriver og Everyday Life.

0: komme i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: The Script og Will.i.am her på den famøse Hall of Fame.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Brandt.
0: Om lidt med en navnerunde, og det navn, jeg råber op her i Før Natten på B4, jamen, det er Lene. Tre stykker Lener er der klar til dig lige efter Malte Ebert her. Og fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: før natten præsenterer Navnerunden.
1: Ja, vi skal simpelthen have fat i tre styks lener, der har lavet god musik til os igennem årene, og noget andet, de også har til fælles, to af dem i hvert fald, det er, at de kommer fra Norge. Så skulle man have et problem med det, jamen så kan det måske være lidt et hårdt lyt her, bortset fra, at de overhovedet ikke synger på norsk, og hvorfor skulle man dog også have et problem med det? Den første norske Lene, det er hende, der hedder Lene Marlin, og i slutningen af 90'erne, der brød hun godt igennem lydmuren med et stort hit, som stadig lever den dag i dag, nemlig Sitting Down Here. Så kan du i mellemtiden tænke over, om du kan komme i tanke om en anden norsk Lene.

Lene Marlin var den første, der sang for os her i navnerunden, og så var det den anden af norske Lene. Jeg ved ikke, om hun selv vil kalde sig det efterhånden. Jo, Monique. Der er nok mange lande, der i hvert fald gerne vil have patent på Lene Nystrøm fra Aqua. Her er de med Back to the 80's.

Den sidste Lene i navnerunden i dag hedder Lene Eriksen, og hun var bassist i orkestret Misbehavin, der havde sin storhedstid i starten af 90'erne. Blandt andet på grund af det her nummer, der hedder Til Sommer. Det var navnerunden for i dag. Har du lyst til at byde ind med et navn, som vi skal lege lidt med her i før natten på P4, så skriv det da endelig. Jeg synes, det kunne være sjovt med lige præcis dit navn, for eksempel nattensnabelag.dr.dk. Her er Kette Jonah Blacksmith,

Det var Stella Lefty, der tog os med en tur til Boston her i før natten på P4, hvor vi nu skal høre det nye nummer fra Miley. Her er Bass Persuades. Let's go.

Her var det Blæst, der åbenbart går rigtig meget op i sundhed og få gået de der 10.000 skridt, uanset hvad det kræver. Her var det, vi kunne gå hele vejen. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Det her, det er før natten på P4, der følger dig godt i land. Når klokken slår midnat, så siger jeg farvel og tak. Så vi har lidt tid endnu. Lige om lidt, så er det med en radioavis på programmet, når klokken bliver 11 efter Seal her og Crazy.

0: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
0: Lia Haller håber, at akutplanen giver akut ændringer i ventetiden, for hun har først fået en tid til hendes søns ADHD-udredning om 500 dage.
2: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen, altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
0: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen gør noget ved den ekstremt lange ventetid.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er brændser arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandør og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet siden august, og Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for mellem 6 og 7 millioner kroner. Tyvene går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Organisationen vil nu lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Det hører til sjældenhederne, at et nyt portrætmaleri af landets monark ser dagens lys. Men det er i dag sket. På Frederiksborg Slot er det første malede kongeportræt af Frederik den 10. i aften blevet afsløret. Og det er udført af billedkunstner Katrine Raben Davidsen, der er den første kvindelige kunstner, der får lov at lave kongeportræt. Hun fortæller, hvordan kongen selv har været med til at sætte præg på portrættet.
4: Kong Frederik var nede og sidde model for mig, så spurgte jeg på et tidspunkt, om han havde lyst til at male et par af margueritterne. Og der var han med det samme. Ja, det ville han da vildt gerne. Så jeg blandede maling til ham og bitte små pensler, og så gik han ellers i gang. Så det, jeg synes, det var fint, fordi det var også hans værk, at han også har været med i det.
0: Og du kan allerede fra på mandag komme ind og se billedet af kongen i riddersalen på Frederiksborg Slot. Der kommer lidt regn i de vestlige og nordlige dele af landet, og ellers skulle det holde tørt. Og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jomfru sydvest. I morgen får det meste af landet sol og tørvejr, og efterhånden også i de østlige egne. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Det her er P4.

0: jeg.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
3: Og nu ved jeg jo ikke, om du er en af dem, der lige har tændt for din radio, eller om du også lyttede med her i sidste time, der ved navnerunde med Lene, og der var jo intet mindre end to norske Lener med i den sammenhæng. Jeg håber ikke, jeg har trådt nogen over træerne, fordi jeg kom jo lige i tanke om, at vi jo spillede fodboldkamp mod Norge her i går, og det gik jo ikke super godt for Danmark, så jeg kan da love alle jer, der synes, det var lidt upassende, at det her, det bliver en Norges-fri time hele vejen frem til midnat. Til gengæld så er det ikke danskerfri overhovedet. Vi hørte lige at danser med piger, lige om lidt så er det Medina, der kigger forbi. Og det her, det er så til gengæld amerikansk, det er Gracie Abrams og Hit the Wall.

Spoler man tiden tilbage til 2009, så var det stort set umuligt at tænde for sin radio, uden at det her nummer det kom ud på et eller andet tidspunkt. Kun for mig, det var jo altså Medinas kæmpestore gennembrudshit. Hun lavede i øvrigt også en version, der var sammen med Burhan G. Burhan G, som med Medinas gode ven, begynder jeg at fornemme, fordi der lavede de jo så året efter også det nummer, der hedder Mindst Ondt, og her for nylig har de også lavet et nummer sammen. Så de må jo have et relativt godt forhold. Deres version af Kun for mig blev dog ikke sådan det store hit herhjemme i Danmark. Så skal vi have et nummer fra Markus Vaug på banen, efterfulgt om et øjeblik af Lars H.G. Det her, det er allerførst, det sker alt for dig.

0: Lars H.G. Hjermod kysser himlen farvel.
1: Før natten på P4.
0: Og så til en sangerinde, som du nok har hørt her på kanalen med nummeret 1000 timer. Nu er hun her med et nyt nummer, endnu et stort kraftfuldt hit, har jeg lyst til at kalde det. Og så er hun faktisk ikke alene på vokalen her. Hun har nemlig sin kæreste, Svea S., som du måske også kender her fra P4, med på kor på det her nye nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu?

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet
4: ikke. Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I DR Lyd.

0: Det her er Før Natten. Før Natten
1: på P4. Her med Jesper Groth og Laurits Emanuel. Tilsammen kalder de sig for Fyr og Flamme, repræsenteret jo Danmark til Eurovision her for en 5 års tid siden. De var her med nummeret Kameleon. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes, altså alle også fangirls af Fyr og Flamme. Vi kunne da godt snart bruge en ny single. Det her nummer, det var helt tilbage fra 2020, også et af de store gennembrudshits fra duoen her. Så det kunne vi da godt tænke os, hvis I lige sidder og hører med. Ny single skulle da være så velkommen. Lad mig bare sige det sådan. Du lytter til Før Natten her på B4. Som sagt, det er den sidste bid af fredagen. Vi markerer med masser af god musik, og her kommer den også fra det danske. Det er Jonah Blacksmith og Mac Dess og So You Dancing.

Det her nummer, det er tilsyneladende en hver remix og strøm, kunne man sige. Lidt for sjov måske. Der er i hvert fald lavet et hav af forskellige versioner af Sisters with the Voices, også kaldet SWV's Right Here. Den vi hørte her, det er den, der hedder Human Nature. Og ja, hvis du kunne genkende den tredje stemme, har jeg lyst til at sige, der var med på nummeret her, så er der en god grund til det, fordi det var nemlig Michael Jackson. Her er det Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

La Isla Bonita sang Madonna. Ja, den her gode gamle 80'er klassiker. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Nu er det One Republic, der gerne vil have ordet, og det får de her de næste 3 minutter med et nyt nummer, der hedder Need Your Love.

0: Hvad er Thomas alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger. Det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Losing My Religion, ja, fra R.E.M. Om lidt er det midnat i Danmark. Det betyder radioavis selvfølgelig, masser af musik hele natten igennem her på kanalen, så bliver du bare hængende, hvis du ikke er klar til dynerne endnu, eller skal afsted ud i nattelivet, hvem ved. Jeg hedder Stine Bram, jeg står dog af nu her, og det gør jeg i selskab med Sabrina Carpenter her frem til radioavisen med Manchester.

0: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år. Og det skal dæmme op for en stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
1: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Og pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
1: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis, og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
0: Forsvars efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden det kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med den kommende finanslovsforslag. Og vi bliver ved Rusland, for landets præsident Vladimir Putin har på et pressemøde fredag sagt, at Rusland ikke vil være klar til nogen form for konflikt med Europa. Rusland har ikke noget reelt motiv for at optrappe spændingerne, tilføjer han. Han kritiserer samtidig de europæiske lande, der har antydet eller konstateret, at der er en trussel fra Rusland. Mange i Europa taler om, at de forventer et angreb fra Rusland, og derfor tror de, at de skal forberede sig på fjendtligheder og på en krig mod Rusland, siger Putin. Og meldingen kommer altså blot få dage efter, at de danske efterretningstjenester FE og PET har advaret om øget risiko for blandt andet hybridkrig og sabotage fra russisk side. Og det kommer også samtidig med, at Polen advarer om, at Rusland kan sende droner og missiler mod lande, der støtter Ukraine. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i går idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder begge, at de er enlige, men både byretten og nu landsretten mener altså, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og der er tale om en meget alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
2: Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
0: Og El-Sadi er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og så for hans kontroversielle udtalelse om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og vi får mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Magnus Helms.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Ulven hører ikke til i Danmark. Det mener et stigende antal danskere, viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
3: Det er her, vi har dem. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt træt af. Nu er der altså blevet for mange folke utrygge. Det synes jeg ikke er okay.
2: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer, som har været præget af massiv ulvedebat. En problemulv blev i august skudt ved Hostrup i Vestjylland, og en ulv i Ålbæk i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er fortsat nyt for os at have rovdyr tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær, siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulven har for mennesker.
4: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt, vi kender ikke rigtigt dens adfærd, det skal vi til at finde ud af, og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
2: Og undersøgelsen, der er omtalt her, er altså lavet, inden det kom frem her i ugen, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland. Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld, efter han i forbindelse med Norge-kampen torsdag aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget.
5: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
2: I flere interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Julemand på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Julemand og de andre holdkammerater og også landstræner Brian Riemer. Og for landstræner er der heller ikke mere i sagen.
6: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om. Og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
2: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flodblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon. Tidsfristen på 7 dage begynder, så snart USA accepterer denne plan, lød det. Dermed nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og temperaturen det ligger på mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og det kommer også til de østlige egne, hvor det ellers begynder at skyde og med lidt regn. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter til P4.